0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

aš tol nebaigsiu žalčio pasakos, kol upė negrįš atgal iš jūros. Ir kol mano rankoj nepradės žaliuoti priežodžio lazda. Kol tu nenusimesi spigliuoto eglės apdaro ir kol pajūrio kopomis neatskubėsi čia į gintarinę žalčio odą. Ir kol man į veidą nepažvelgsi gintaro keliam, kaip žvelgdavai, kol netapai sakmės egle. Bet upė, tai iš jūros dar negrįžta, dar nežaliuoja priežodžių lazda. Dar eglė nenusimetė žalios karos ir nepavirto baltą žvejo dukra. Nepažvelgė į žalią veidą, man gintaro keliam Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Dalis pilnametystės sulaukusių vaikų ir toliau gali gauti vaiko pinigus – apie 130 eurų per mėnesį, tačiau tuo pasinaudoja ne visi. Išmokas gali gauti tie, kurie toliau mokosi mokykloje, tačiau kai kurie vaikai ir tėvai piktinasi pinigus praradę, nes apie tai nežinojo. Sulaukus pilnametystės vaiko pinigų mokėjimas nutrūksta ir norint gauti išmokas toliau reikia teikti atskirą prašymą. Latvijai svarstant, uždrausti reguliarias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusiją, Lietuvos politikų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Susisiekimo ministras sako, maršrutų į Baltarusiją skaičius optimalus, opozicija teigia, reikia jį mažinti. Viešieji pastebė, kad poreikis keliauti į kaimininę šalį didelis. Po neseniai vykusio nelaimingo įvykio, kai žuvo Vilniuje iš pastato 6 aukšto iškritęs vyras, dalis aukštalipių ir saugos specialistų kaltina esą neatsakingai ir skubiai organizuojamus kursus. Jo organizatoriai sako, kad neatsakingai elgiasi patys individualiai dirbantis aukštalipiai. Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas sako, kad už savarankiškai dirbančių aukštalipių saugumą atsako jie patys. Jo neprižiūri nei inspektoriai, nei jūs kovai. Pasak Sauliaus Balčiūno, valdžia turėtų imtis iniciatyvos ir keisti galiojančius teisės aktus, kad iš jį darbą būtų žiūrima atsakingiau. Tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiūrio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Indija išsakė susirūpinimą dėl JAV vizų išdavimo griežtinimo ir išsakė retą kritiką, tačiau ji taip pat išreiškė platų sutarimą su valstybės sekretoriumi Marko Rubio kitais ginčytinais klausimais. Pirmą kartą Indijoje viešintis Rubio teigė, kad abi demokratijos sutarė visais pagrindiniais klausimais, atmesdamas pastarojo meto naujojo dėlinerimą dėl prekybos, Kinijos ir karo Irane. Indijos užsienio reikalų ministras sutiko, kad abiejų šalių nacionaliniai interesai daugelyje sričių sutampa, tačiau viešai sukritikavo Rubio dėl prezidento Donaldo Trumpo išpolio prieš vizas. JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiūrio blokadą, pranešė aukštas JAV pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pasarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonę apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. JAV pareigūnas teigia, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Sportas. Olimpietės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė tapo Filipinuose finišavusio paplūdimio tinklinio turnyro čempionėmis. Lemiama kova su amerikietėmis truko vos 33 minutės, abiejose setuose dominavusios Paulikienė ir Raupelytė triumfavo 2-0. Permainingos top lygos 15 turo rungtynėse Telšių Džiugas 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus vadovavimą, Vilniaus rajono Transinvest bei pakilo į antrą vietą. Žalgiriečiai nutraukė puikią Transinvest seriją. Vilniaus rajono komanda iki šio turo fiksavo 8 nepralaimėtų rungtynių seriją. Po pergalės Džiugą nuo pirmosios pozicijos skiria vos 2 taškai, Transinvest su 25 taškais rikiuojasi trečioje pozicijoje.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien pirmoji dienos pusė bus saulėta sausa, po vidurdienio ims formuotis pavieniai kamaliniai lietaus debesys, iš kurių kai kur šiaurės rytinės rajonuose negausi ir trumpai palinos. Vėl stiprės vakarinių krypčių vėjas, vietomis gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 19-24, prie jūros 13-18 laipsnių šilumos. Nuo antradienio plūstels vėsesni orai. Termometrai naktį rodys 8-13, rytojaus dieną 15-20 laipsnių šilumos, o pajūryje 12-14 laipsnių. Nakties metu vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas bus stiprokas vakarinių krypčių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą. Geros dienos.
4: Labas rytas visiems anksti pakilusiems. Pirmadienis jau čia, taigi bandom kartu su gera muzika, su šiltos kavos arba arbatos padėliu ir puikia nuotaika. Tegul ši savaitė prasideda lengvai, su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražaus pirmadienio, o kuogi ši diena gegužės 25 ypatinga. Šiandien švenčiama pasaulinė futbolo diena. Ir nors daugelis galvoja, kad futbolas gimė būtent 19 amžiaus Anglijoje, bet iš tikrųjų jo šaknis siekia kur kas gilesnius laikus. Istorikai sako, jog panašių žaidimų žaidė dar senovės kinai bei actekai, kuriems kamulio spardimas turėjo ir sakralinę, ritualinę reikšmę. Aišku, čia laikinis laikus. Istorikai sako, jog panašių žaidimų žaidė dar senovės kinai bei actekai, kuriems kamulio spardimas turėjo ir sakralinę, ritualinę reikšmę. Aišku, šiuolaikinis futbolas savo oficialiai.

iš pripūstų kiaulės puslių aptrauktų odą, o tai vėlgi rodo tokią stebinančią šios sporto šakos evoliuciją iki šiandieninių aukštųjų technologijų. Taip pat, kalbant apie kitą minėtiną dalyką, šiandien tarptautinė dingusių vaikų diena. Ir šią dieną ne tik prisimenami dingę vaikai, bet ir šeimos patyrusios tokią siaubingą vaiko netekti. Ir šią dieną visame pasaulyje skiriamas dėmesys vaikų dingimo priežastims paminėti, įskaitant seksualinį bei fizinį smurtą, pedofiliją bei prekybą žmonėmis. Ir taip pat pažvelkime į kalendorių šiandienos varduvininkus. Tai yra Magdalena, Almantas, Danutė, Urbanas ir Evelina. Taigi, sveikiname jūs ir visiems gražaus žvalaus pirmadienio ryto.

0: Gero kelio.
1: O dabar metas pasidairyti po šalies kelius ir pasižiūrėti, kokios eismo sąlygos pasitinka tuos, kurie keliauja į darbus, į mokslus ar kur kitur su reikalais. Taigi šiuo metu kelių dangos sausos, tik vietomis tvyro rūkas, jis gali apsunkinti matomumą. O kalbant apie temperatūrą, jis šiuo metu svyruoja nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog pirmoji dienos pusė bus saulėta sausa, tik jau kiek vėliau pradės formuotis pavieniai kamuoliniai lietaus debesis. Iš jų kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose gali negausiai ir trumpai palinoti. Oras šiandieną šils iki 19-24 laipsnių, o prie jūros arčiau bus apie 13-18 laipsnių.
0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Jei esate dar mieguisti, turim puikų sprendimą – rytinę mankštą. Taigi, kur bebūtumėt, namuose, automobilyje ar darbe, šiek tiek pajudėkim kartu ir pasikraukim energijos visai prasidedančiai savaitei.
5: Geros dienos!

0: Le pradedam.
1: Atsistojame patogioje padėtyje ir pradėsime mankštelę.
0: Šypsenos turėtų būti plačios.
1: Taip, taip, nuo šypsenų.
0: Tai nuo ko pradėsim mankštelę?
1: Nuo šypsenų.
0: Tai ir gal pradėkim nuo galvos su kamuoju judesiu.
1: Taip.
0: Sukim galvą iš lėto palengva rateliu. Vieną ir kitą pusę pasukinėkim taip lengvai.
1: Dabar vieną ausį lenkiame prie peties. Ta patį pakartojame ir su kita ausimi.
0: Jo, netampykit ausų prie pečių, bet galva pabandykit pasi...
1: galva kartu su ausimi.
0: Puiku. Dabar atloškim galvą atgal. Ir pabandykim smakru pasiekti krūtyje. Na ir dabar pečių sukamieji judesiai, pasukim pečiukus, bičiuliai, pečiai pirmin, atgal pasukinėjam, nepatingim. Puiku. Gerai, užteks pačiam, ištieskim rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkim per alkūnės ir sukam į vidinę ir išorinę pusę. Besukant keliame rankas į viršų, suspaudžiam kumštukus ir pasukam per riešus. Į vieną ir kitą pusę. Dabar greit nuleidžiam rankas. Ir papurtomės. Išvarom ryto tingulį ir suskaupusią kūnę įtampą. Gerai, dabar rankos ant klubų. Puiku. Ir sukam juosmenį ratu. Lanka, vat, lanką mes turim.
1: Lanka spalvotą.
0: Turim spalvotą lanką čia studijoje. Ko gero, bičiuliai, na ir jūs turit tokį įsivaizduojamą lanką, tai bandykim jį sukt. Taip, na, o dabar pabandykim išties rankas prieš save. Ir pritupkim ir atsistokim kelis kartus. Puiku. O dabar paėkim, vienu keliu pasiekim vieną delniuką, o kitu keliu kitą. Rankos lieka prieš save, o kojos aukščiau. Mano kolegė Ugnė yra pavadinus šitą pratimą kareiviškų žingsnių tokiu.
1: Kaip kariuomenė gali, jeigu daug žmonių sportuoja, tai kaip kariuomenė tikriausiai atrodo.
0: Aha, turėtų. Puiku, bičiuliai, sustojam, giliai įkvepiam, iškvepiam. Ai, kaip gerai. Aha, nusišypsom. Ir, žinoma, ryto mankštą užskaitom ir pasiplojam vieni kitiems.
1: Na,
0: o
1: jeigu kam nors ir negana, tai galite dar ir pašokti.
0: Pašokti? Būtinai. Būtinai pašoksim.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir pradėkime nuo aktualijos iš Vilniaus. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuria apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Iš sostinės nusikelkime į vakarų Lietuvą. Aktualija iš Vakarų ekspreso. Žmonės sunerimo dėl ruduojančių medžių. Specialistai paaiškino kaltą radiaciją. Į Uostamiestį iš rajono vykstantis klaipėdiečiai jau kurį laiką stebi neįprastą reiškinį. Pakeliuose pilna nudžiūvusių ruduojančių pušų ir eglių. Visiškai arba dalinai nudžiūvusių medžių gausų kelyje į Palangą ties Normantų gyvenvietę. Ruduojančius medžius žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti kelios priežastis. Viena jų šalta ir saulėta žiema. Kaip sakė Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zeleckis, po žiemos patikrinus miškus ir pakeliuose augančius medžius, iš tiesų nustatyta, kad šiemet ruduojančių spygliuočių yra gerokai daugiau nei ankstesniais metais. Darome prielaidą, kad pakeliuose ruduojantys medžiai yra nukentėję nuo druskos, kurie šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Važiuodami regioniniais keliais taip pat pastebime, kad prie sodybo augančios tujos yra nurudavusios iki tvarų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino. Nesakyčiau, kad tai būtų kokie kenkėjai ar medžių liga. Priežastis vardijo Zaleckis. Jis taip pat pažymėjo, kad pušis gyvybingas medis. Ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti. Jei matome pavienius nurudavusios šakas, jaudintis nereikia, medis atsigaus. Jei medį numarino didžiulis kiekis druskos, ji tek šalinti, nes druskos sukelia negrįžtamus pažeidimus. Pastebėjo Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas. Zaleckis sako, kad nučiuvusius pakelių medžius šalina kelių priežiūros tarnyba, urėdijos specialistai rūpinasi medžiais miškuose. Šį pavasarį tikrinome medžius kovo mėnesį, valstybiniuose miškuose situacija nėra sudėtinga. Kalbu ne tik apie nudžiūvusius, bet ir audrų išvartytus medžius. Parudavusių medžių šalikelės yra žymiai daugiau, bet jie nėra sergantis, tik pažeisti aplinkos sąlygų. Konstatavo specialistas. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija. Susisiekimo ministerija planuoja kurti nacionalinę kelionių planavimo ir bilietų įsigymo sistemą, kuri apjungtų skirtingas viešojo transporto rūšis ir leistų keleiviams vienoje platformoje planuoti keliones bei įsigyti bilietus. Kaip teigia susisiekimo ministerijos darnaus judumo ir inovacijų grupės patarėja Kristina Puleikytė, projektą numatoma finansuoti iš socialinio klimato fondų lėšų. Anot ministerijos atstovės, bendros projekto finansavimas siektų 9 milijonus eurų. Iš jų 25% sudarytų nacionalinis kofinansavimas, kuris jau yra patvirtintas vyriausybės nutarimu. Ši suma, anot Puleikytės, padengs 3 metų laikotarpio, kol sistema bus sukurta ir įdiegta bei pirmus 4 jos veikimo metus. Pačios sistemos sukūrimui susisiekimo ministerija planuoja skelbti tarptautinį konkursą. Šiuo metu anot institucijos vyksta konsultacijos su ekspertais ir rinkos dalyviais dėl techninių specifikacijų. Pirkimo pradžia planuojama 2026 metų ketvirtąjį ketvirtį, o sutartį su rangovu tikimasi pasirašyti 2027 metų trečiąjį ketvirtį. Puleikytė taip pat pripažino, kad sistemos dėgymas ir įpareigojimas prie jos prisijungti vežėjams gali sukelti papildomą finansinę ir administracinę naštą. Mes tai suprantame ir ieškome tam tikrų finansinių sprendimų, kaip prisijungimą prie šios sistemos, realaus laiko domenų teikimą, bei galimybę susimokėti už bilietus sukūrimą palengvinti, sakė susisiekimo ministerijos darnaus judumo ir inovacijų grupės patarėja. Anot Puleikytės kūrimo sistema būtų nacionalinio masto ir apjungtų visą viešąjį keleivinį transportą į vieną informacinę sistemą. Numatoma, kad sistema apjungtų kelių, vandens ir geležinkelių transportą, taip pat vietinį, regioninį ir tolimojo susisiekimo transportą. Ministerijos teigimo, platforma taip pat būtų pritaikyta ne tik tradiciniam viešajam transportui, bet ir kitoms judumo paslaugoms, pavyzdžiui, dviračių ar automobilių nuomai. Ateityje joje galėtų būti integruotas ir transportas pagal užsakymą. Beje, anksčiau skelbta, kad bendro bilieto visų rūšių viešajam transportui sistema jo veikia Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje. O apie tai informuoja Kauno diena.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija keliaujantiems į Ispaniją. Svarbus perspėjimas patvirtintas itin užkrečiamos ligos protrūkis. Apie tai publikacija portale 15min.lt. Šeimos planuojančios keliones į užsienį gavo skubų įspėjimą dėl tymų protrūkio populiarioje Ispanijos atostogų vietoje. Įspėjimas pasirodė po to, kai užsikrėtimų skaičius Alkantarilijoje, Mursijoje, Ispanijoje išaugo dvigubai nuo tada, kai sveikatos apsaugos pareigūnai anksčiau šį mėnesį paskelbė protrūkį. Regiono sveikatos apsaugos ministerija patvirtino 8 labai užkrečiamos ligos atvejus. Iki praėjusio ketvirtadienio buvo patvirtinti 4 atvejai. Tymai yra viena iš labiausiai užkrečiamų lygų pasaulyje, plintanti per kosulį ir čiaudulį, o užsikrėtimo rodiklis siekia beveik 100%. Europos lygų kontrolės ir prevencijos centras tai apibūdina kaip rimta liga, galinčia sukelti komplikacijų ir net mirti. Gegužės 5 dieną valdžios institucijos patvirtino pirmąją atvejį Ispanijos regione. Iš pradžių laikotarpis nuo simptomo atsiradimo iki diagnozės nustatymo – Šiais atvejais trukdavo iki 2 savaičių. Dabar šis laikotarpis sutrumpėjo iki vos 4 dienų nuo simptomų atsiradimo. O pareigūnai atskleidė, kad 4 pacientai užsikrėtė virusu per kontaktą su kitų užsikrėtusių asmeniu. Sveikatos apsaugos pareigūnams pavyko suvaldyti ligos plitimą, atsekus perdavimo grandinę. Sveikatos apsaugos ministras pareiškė, kad epidemiologijos tarnybos stebėjimo pastangos neleido protrūkį išplėsti nevaldomai. Iš pradžių manyta, kad protrūkis kilo dėl krikšto šventės Alkantarilijos mieste, tačiau ši teorija dabar atmesta. Per pasaruosius metus visai Europai jau užregistruota. Daugiau nei 6000 tymų atvejų, iš kurių maždaug 1/3 vaikams iki 5 metų. Per 12 mėnesių laikotarpį nuo praėjusių metų vasario iki šių metų sausio nuo šios ligos mirė 6 asmenys. O apie tai rašo 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė taip pat ir tik gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06-85-27-057. Taip pat plečiame komandą. Ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06-85-27-057.
3: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 13 minučių lieka iki 8 valandos. Prasidedant naujai savaitei, pasižiūrėkime, kokie orai mus pasitiks. Taigi, sinoptikai sako, jog šiandieną pirmoji dienos pusė bus sausesnė, šviesesnė, o po vidudienio jau pasiformuos ir kamuolinių lietaus debesų, iš kurių kai kur tikėtina sulaukti trumpo lietaus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, vietomis gūsiai gali siekti 15 metrų per sekundę. Šiandienos popietė oras sušils iki 19-24, tik prie jūros bus gaiviau 14-18 laipsnių. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių, pūs vidutiniu stiprumu. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. O nenuorama vakaris vėjas ir vėl siautis, kai kur pūs 15-18 metrų per sekundę stiprumu. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur prognozuojamas trumpas, nedidelis lietus. Ir vėlgi pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės per kūniją. Šiaurės vakarų vėjas dar labiau stiprės. Daugelyje vietovių gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra trečiadienį svyruos tarp 13-18 laipsnių.
0: Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
3: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumui išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į Birželio 5-7 dieną vykstantį Skauda šventę.
1: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė, Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos, šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos!
6: Ar tikrai geras mūsų laukia pirmadienis? Ką astrologai sako? Pasak jų, šiandien iki maždaug 15 valandos bus labai painus, apgaulingas laikas. Kai lengvai norimus dalykus, palaikome esamais. Taigi netinka kurti planų, ko noru žadėti, ar daryti atsakingų išvadų, nes galite skaudžiai suklysti. Vis dėlto vakarop imsime labiau matyti klaidas, juk ylos maišė nepaslėpsi. Šiandien labiau tikėtini konfliktai, traumos, nelaimingi atsitikimai, susijęs su degiomis, sprogiomis medžiagomis, su aštriais įrankiais ar su ginklais. Taigi, būkit atsargus ir atidus. Kalbant apie sapnus, šią naktį buvo gerai regėti dinamiškus sapnus. Blogai buvo sapnuoti žalią žolę, apskritai bet kokią žalumą matyti. Jeigu vis tik tai sapnavot, saugokite apgaulės, galimas liūdesys, nesėkmė. Na, jeigu sapne pasirodė zuikiai ar katės, jūsų laukia išgyvenimai, jeigu vandenį sapnavote, tai yra apkalbų ženklas ir jūsų laukia santykių aiškinimasis. Kalbant apie šiandieno ženklus, blogo ženklus, įsitepti purvu, paslysti, nukristi, jeigu užpultų naminis gyvūnas, jeigu suplyštų avalinė ar batų kulniukas nulūštų ir jeigu rankose sulūštų darbo instrumentas. Na, o geri šiandieno ženklai – netyčia pieną išlieti, rasti vaikišką žaisliuką ar kokį medinį daiktą. Jeigu taip nutiks, atkreipkite tai dėmesį ir žinokite, kad jūsų šiandien laukia sėkmė. O po 5 minučių 3 žinios, lygiai 8 valandą, po žinių sugrįšime laidą geros dienos.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija praėjusią savaitę paskelbė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre, nutekėjus nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais, todėl informaciją apie incidentą reikėtų tikrinti oficialiuose šaltiniuose, nespausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroniniuose laiškuose. Nacionalinė gynybos tyrimų programa turėtų būti parengta šiuo metu pabaigoje. Tikimasi, jo kvietimai teikti paraiškas prasidės 2027 pirmoje pusėje, sako Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas Eugenijus Butkus. Dar vasario, atsižvelgdama į krašto apsaugos ministerijos prašymą, Lietuvos mokslo tarybos suburta ekspertų komanda parengė gynybos paskirties mokslinių tyrimų Lietuvoje galimybių studiją. Joje teikta, kad tyrimai gynybos reikmėms ilgą laiką nebuvo finansuojami, o skirtingų mokslo krypčių ryšys su krašto apsauga nėra tolygus. Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose juodųjų dėmių nuosekliai mažėja. 2025-aisiais jų buvo 30, šiemet 27. Vis dėlto, kai kur tos pačios pavojingos vietos išlieka ne vienus metus. Nustatyta, kad 5 iš 27 juodųjų dėmių susiformavo dėl netinkamo eismo dalyvių elgesio, vairuojant neblaiviems, neturint teisės vairuoti ar pasišalinus iš eismo įvykio vietos. Tyrimas parodė, kad 14 juodųjų dėmių yra magistraliniuose keliuose, 9 krašto, o 4 rajoniniuose keliuose. Falsifikuoti ir nepatvirtinti vaistai tampa vis didesnė grėsmė pacientų sveikatos saugumui tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Pastaraisiais metais ypač išaugo neteisėta prekyba vaistais internetu, pasinaudojant didelę tam tikrų vaistų paklausą ir pacientų norų greičiau ar pigiau juos įsigyti. Tarptautinės institucijos ir vaistų gamintojai perspėja, kad tokie vaistai dažnai netitinka jokių kokybės, saugumo ar veiksmingumo reikalavimų ir gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Vienas iš pagrindinių Rusijos sąjungininkų, Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka, telefonu kalbėjusi su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Makronu, pranešė Minskus. Tai veikiausiai yra pirmasis abiejų lyderių pokalbis telefonu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šio skambučio metu įspėjo Baltarusijos lyderį Aleksandrą Lukašenką neįsitraukti į Maskvos karą prieš Ukrainą. Tai pranešė Makronui artimas šaltinis. Hezbollah lyderis pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui. O Libanas savo ruoštų ruošėsi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundui, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiojo šalies dalis savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos, tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalyse, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė nei įprasta. Sportas.
top lygos 15 turų rungtynėse. Vilniaus Žalgiris savo sirgalių akivaizdoje 1-3 nusileido Kauno rajono Hegelman ekipai. Šiuo metu vilniečiai su 19 taškų turnyro lentelėje rikiuojasi 6 vietoje. Hegelman lipa Žalgiriui ant kulnų, su 17 taškų žengia 7. Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė bus saulėta sausa. Po vidudienio ims formuotis pavieniai kamuliniai lietaus debesis, iš kurių kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose negausiai ir trumpai palinos. Vėl stiprės vakarinių krypčių vėjas. Vietomis gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 19-24, prie jūros 13-18 laipsnių šilumos. Nuo antradienio plūstels vėsesni orai. Termometrai naktį rodys 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos, o pajūryje bus apie 12-14 laipsnių. Nakties metu vietomis, o rytojus dieną daug kur trumpai palis. Galima perkūnija. Vėjas bus stiprokas, vakarinių krypčių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
5: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 8888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių. Metas sporto naujienų apžalgai. Ir pradėkime nuo to, jog paaiškėjo Eurolygos čempionai. Reto gruodžio Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Beje, tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarąjį kartą Olympiakos trofėjų į viršų kėlė 2013-aisiais. Pereikim prie ledo ritulio. Pasaulio ledo ritulio čempionate nesunkia pergalė šventė Kanados rinktinė. Jo rezultatu 5-1 nugalėjo Slovakijos komanda. Vis dar nepralaimėjusi Kanados komanda B grupėje turi 17 taškų ir užima pirmą vietą. Be to grupės lyderiai jau yra užsitikrinę kelialapį į ketvirtfinalį. Slovakai turi 11 taškų ir kol kas žengia treti. O Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Dvikovoje dėl penktos vietos lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktiniai ir galutinėje įskaitoje užėmė 6 vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktiniai išlikimą A divizione ir kovas su Europos elitu kitais metais. Pergalių serija iki 4 iš eilės moterų A lygos čempionate pratėsė Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros komanda. Rezultatyviose 9 turų rungtynėse Gintrietė svečiuose 5-2 pranoko vice čempionė Vilniaus rajono Transinvest. Pasibaigus Lietuvos krepšinio lygos sezonai, Deividas Gailius paskelbė, kad baigė savo karjerą. 38-erių polėjo žaidė krepšinį nuo 2005 metų.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002 004.
3: Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus

0: ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapaviečių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
1: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Sakoma, kad pirmadieniai būna lengvesni, kai žinai, ko tikėtis. Taigi, metas sužinoti, kągi šiandien mums sukužda žvaigždės. Ir pirmiausia, pirmadienio horoskopus pradėsime nuo avinų. Jūsų viduje šiandien gali būti daugiau dirglumo dėl tempo pareigų ar kitų žmonių lėtumo. Darbo aplinkoje arba kasdieniuose reikaluose gali atsirasti papildomą užduotis, kuri pareikalaus daugiau kantrybės nei iš pradžių atrodė. Pravartu mažiau skubinti save ir daugiau dėmesio skirti tam, ką realiai galite kontroliuoti. Jautis. Ši diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį supratimą, kur verta investuoti savo laiką. Pokalbis dėl darbo, kūrybos ar pinigų klausimo gali padėti pamatyti praktiškesnę situacijos pusę. Naudinga pasitikėti savo tempu ir nesivelti į kitų žmonių emocinius viravimus. O dvynių mintis šiandien gali dažniau suktis apie namų, šeimą ar vidinę saugumo jausmą. Gali tekti spręsti buities, remonto, išlaidų ir šeimos planų klausimą, kuris anksčiau buvo atidėtas. Vertėtų vengti per didelių įsiblaškimų ir labiau susitelkti į vieną svarbiausią kryptį. Dėmesio vėžiams. Emociškai ši diena aktyvesnė per bendravimo susirašinėjimus ar netikėtus pokalbius. Darbe arba tarp artimų žmonių gali atsirasti situacija, kur reikės aiškiau išsakyti savo nuomonę ar ribas. Pravartu mažiau laikyti viską savyje ir daugiau kalbėti paprastai bei tiesiai. Liūtai. Jūsų viduje gali stiprėti jautrumas dėl finansų, vertinimo ar asmeninės savivertės klausimų. Pinigų tema gali išryškėti per pirkinius, papildomas išlaidas arba pokalbį apie bendrą atsakomybę. Naudinga vengti emocinių sprendimų vien tam, kad trumpam pagerėtų nuotaika. Mergelės. Ši diena stiprina poreikį aiškumui, tvarkai ir didesniai kontroliai kasdieniuose reikaluose. Santykiuose ar darbe gali išryškėti smulkmena, kuri anksčiau atrodė nereikšminga, bet dabar tampa svarbi. Vertėtų mažiau save kritikuoti ir daugiau dėmesio skirti tam, kas jau juda tinkama kryptimi. Svarstyklės prognozė jums. Ši diena gali būti ramesnė išoriškai, tačiau viduje jausis didesnis nuovargis nuo žmonių ar informacijos perteklius. Gali kilti noras atsitraukti nuo triukšmų, socialinių tinklų arba reikalingų diskusijų. Pravartu daugiau laiko palikti poilsiui ir nebandyti visiems įtikti vienu metu. Skorpionas. Daugiau dėmesio šiandien gali krypti į draugus, bendrus planus ar ateities tikslus. Pokalbis apie darbą, projektą ar bendradarbiavimą gali parodyti, kas iš tiesų pasiruošęs judėti kartu. Naudinga atsirinkti žmonės, su kuriais jaučiate aiškumą ir mažiau vidinės įtampos. Šauliai. Viduje gali būti stipresnis noras judėti pirmyn ir greičiau matyti rezultatą. Darbo aplinkoje arba santykiuose su autoritetais gali atsirasti daugiau atsakomybės, kontrolės ar dėmesio jūsų veiksmams. Vertėtų neskubėti konfliktuoti dėl smulkmenų ir labiau saugoti savo reputaciją. Ožiaragis. Ši diena gali suteikti daugiau aiškumo, optimizmo ir vidinio stabilumo nei ankstesnis. Gali atsirasti nauja mintis apie mokslus, kelionę, dokumentus ar planą, kuris ilgiau stovėjo vietoje. Pravartu daugiau pasitikėti savo sukaupto patirtimi ir mažiau abejoti kiekvieno sprendimo. Vandenis. Šiandien gali stipriau išryškėti kontrolės, pasitikėjimo ar finansinės atsakomybės klausimai. Pokalbis apie bendrus pinigus, santykius ar įsipareigojimus gali pareikalauti daugiau brandos ir ramesnės reakcijos. Ir žuvis. Santykių tema gali tapti viena svarbiausių šios dienos krypčių. Kito žmogaus žodžiai, reakcija ar elgesys gali aiškiau parodyti, kur santykiuose trūksta balanso ar atvirumo. Vertėtų daugiau klausyti ir mažiau bandyti viską išspręsti vien emocijomis. Taigi visiems geros savaitės pradžios.
2: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
3: Pirmadienio rytas tęsiasi, o kartu atsidaro ir mūsų radio turgelis. Tai jeigu ieškote gero sandorio, ar norit patys kažką pasiūlyti kitiems, likit su mumis, dalyvaukit turgelyje ir dalinkite savo skelbimais. O kaip tai padaryti? Labai paprastai, tiesiog svarbiausia, ką reikia žinoti, tai yra studijos telefono numerio, kuris yra 0900 45 005. Šiuo numeriu į studiją paskambinę ir galite dalinti savo skelbimais. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
4: Labas rytas. Trukdo vėl telšiai. Vėl
3: klausom.
4: Trečiadienį, tadienį dvi paras radiją jūsų groju ir vėl sustoju.
3: Taip, technikos direktoriui jau pranešėm apie tai, tai kai galės, jis sutvarkys.
4: A, ir norėčiau skelbimuką, kad parduodu automobilį Audi Q5. 2021 metų benzinas automatas, rida 74 tūkstančiai, 2 litrai variklis, tech apžiūra iki 28 metų gerame stovyje. Telefonas 06-02-53-535. Ačiū.
3: Ačiū, sėkmės. Tikėkime, kad greitai ir vėl mūsų radio eterio galėsiu klausytis. O klausytojų iš telšių numerį pakartosiu 06 02 53 53 5.

Labas rytas. Alo, labą rytą. Ar girdite mane? Dėja, niekas neatsako. Taigi, laukiam kitų skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų.
0: Taip.
1: Parduodu mobiliosius namelius. Mobilus nameliai 40 kvadratų dydžio su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Tinkami gyventi. Šiam nameliui statyti nereikia nei projekto, nei leidimo. Parduodu įvairių rūšių sausas, skaldytas malkas. Tai būtų beržinės, uosio malkos, mišrios malkos. Parduodami įvairūs grūdai. Tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Parduodu 6 hektarus miško su žeme. Dėl visko teiraukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Nikodemui iš Babtų numerį 06-98-75-205.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Klausytojas iš Kauno, noriu paduoti kelis skelbimų kursus.
0: Taip, skelkit.
1: Parduodu plokščią televizorių Samsung 105 cm įstrižainės. Kažkur 110 eurų norėčiau. Parduodu dviratį Einora 24 colių ratai paaugliui. Ir dviratį 26 colių ratais Y formos rėmas suaugusiam, daugiau moteriškas. 35 eurai, po 35. Invalido vežimėlį 50 eurų. Kilimą 2 ant 2 rusvas 20 eurų. Dulkių siurblį Philips galingas 25 eurai. Ir du viengulius čiužinukus po 15 eurų. Ir būtų viskas, mano telefonas 0678-258-37. Dėkui, geros dienos.
0: Ačiū, gero pirmadienio ir jums. Klausytojo iš Kauno telefono numeris 06-78-25-837.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai kviečia pasitikti vasarą kelionėje į Dzūkijos kraštą. Turime 4 laisvas vietas, gegužės 30 dienai ir aplankysime Druskininkus. Pirmiausia, užsuksime į išlaužą Dievo dvarą. Druskininkuose keliausime lyno keliu ir Dzūkiją apžvelgsime iš paukščio skrydžio. Apžiūrėsime sniego areną, pietausime. Druskininkus kaip gražiausią Lietuvos kurortą ir mineralinių vandenų ir gydyklų miestą supažindins gidas, o Antano Česnėno parką pristatys pats autorius Antanas. Užsuksime į Kadagių slėnį. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Savas 8.30, kelionė be rūpešių. Viskas įskaičiuota su nuolaida 70 eurų. Skambinti telefonu plus 370-652-241-79. Ir sekanti mūsų kelionė į Latviją bus į Jūrmalą. Atkėlėme birželio 6 dienai į žydintį Babitės į rododendrų parką. Lankysime ir Jaunmokų pilį. Skambinti telefonu plus 370-652-241-79. Ačiū.
0: Ačiū. Smagių artėjančių kelionių palinkėsim. Ir pakartosiu numerį 06 522 41 79.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: čia.
1: Turim skambutį, labas rytas.
2: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Gerbuvio aplink namo darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu automatiniu būdu įrengiam vėją laistyti aplink nuosavą namą. Taip pat turim parduoti didelį grilį apie 3 metrų. Kepti mėsą šašlykus. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiaujam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiaujam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 0 6 0 8 3 0 1 3 4.
1: Iki. Pakartosiu numerį 0 6 0 8 3 0 1 3 4. Labas rytas.
3: Labas rytas, Antanas Kaunas. Parduodame naują akumuliatorinį plautuvą automobilį plauti. Yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė. Nauja galinga akumuliatorinį pjūklą. Nauja galinga elektrinį grandininį pjūklą. Nauja galinga benzininį grandininį pjūklą. Ir nauja akumuliatorinį purkštuvą kabinama ant nugaros sodui purkšti 16 litrų. Ir mano telefonas būtų 06 24 62 558. Ačiū labai, geros dienos.
1: Ačiū, gražaus pirmadienio ir jums. Antanui iš Kauno skambinti galit numeriu 06 24 62 558. Štai kaip aktyviai kauniečiai būtent dalyvauja šio ryto radio turgelyje. Bet, žinoma, primenu, kad galite skambinti iš įvairių miestų ir miestelių.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgos dviejų korpusų žemės freza, akiečios, elektros stotelės benzininį Honda variklį, žoliapvės benzininį Honda variklį, automobilį UAS 3303, platformai tentas, tepalo siurblys anša 50. Priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 06741854546. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06741854546.

0: Vaizdelis. Mano naujas kūrinys. Apie pulką ir mergelį. Bus jame toks kūrinys.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Taip pat ieško pirkti įvairios būklės traktoriaus T16, T25, T30. Taip pat sudomintų traktorinis priekabos grūdams vežti, domina įvairios talpos. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
1: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: gal miestelis, tyliai snaudžia, viešpatauja ramuma.
1: O kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
2: Labą rytą. Iš Kauno čia trukdo. Parduodu dvi žodės, jauti maštininkas.
1: Taip.
2: Ir mano telefonas 370-600-83-227.
1: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojas iš Kauno numerį pakartosiu 06-00-83-227.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvos automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surudijas, įvairiais defektais, angliškai tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairių džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką. Įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius 25, 16, 40, jums, MTZ, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai dominti traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savarčius sunkvežimius, įvairius motociklus, žaliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, tralikus, traktorinės priekabas ir puskiekabės. Taip pat nupirkame žemės dirbimo frezą, bulvių sadinamąją, bulvių agotuvą, bulvių kombainą. Pasiimame savo transportą, atskaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Ir jums iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: greita ir patogu.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06-85-27-057. Taip pat plečiame komandą. Ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06-85-27-057.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio Turgelis.

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas skambina. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvai automobilį, mikroautobusą arba džipą. Automobiliai gali būti trūkumai, nevažiuojantis, daugšti, angliški. Gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairius variantai. Taip pat pirkčiau įvairią žemės ūkio techniką, įvairius traktoriai, vilkikai. Taip pat pirkčiau įvairius motociklus, senus motociklus, keturračius motociklus, žuliapės traktoriukus. Domina įvairius variantai. Ir mano telefono numeris pasiteiravimai 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, iki. Numerį pakartosiu 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Senjoras ieško draugės. Gali būti iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06-78-10-0-81. Ačiū uždėlėsiu.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-78-10-0-81.

Artėja 9 valanda. Taigi netruko žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog pasak registrų centro vadovo sistemoms atnaujinti reikia apie 50 milijonų eurų. Taigi apie tai ir kitos naujienos netruko žiniose, po jos grįšim į turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro domenų, įmonės vadovas Adrijus Jusas sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomo domenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimo prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra neįvardijo nei šalies, nei institucijų. Po neseniai vykusio nelaimingo įvykio, kai žuvo Vilniuje iš pastato 6 aukšto iškritęs vyras, dalis aukštalipių ir saugos specialistų kaltina esą neatsakingai ir skubiai organizuojamus kursus. Jo organizatoriai sako, kad neatsakingai elgiasi patys individualiai dirbantys aukštalipiai. Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas sako, kad už savarankiškai dirbančių aukštalipių saugumą atsako jie patys, jo neprižiūri nei inspektoriai, nei užsakovai. Pasak Sauliaus Balčiūno, valdžia turėtų imtis iniciatyvos ir keisti galiojančius teisės aktus, kad į šį darbą būtų žiūrima atsakingiau. Latvijai svarstant uždrausti reguliarias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusiją, Lietuvos politikų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Susisiekimo ministras sako, maršrutų į Baltarusiją skaičius optimalus, opozicija teigia, reikia jį mažinti. Viešieji pastebi, kad poreikis keliauti į kaimininę šalį didelis. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymų paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Turkijos prezidentas atšaukė savo prieštaringai vertinamą sprendimą uždaryti liberalų privatų universitetą Stambule. Šimtai studentų ir dėstytojų anksčiau surengė demonstraciją prie pagrindinio Stambulo universiteto Bilgi, kuris buvo uždarytas nuo penktadienio miestelio, reikalaudami jį atidaryti. Turkijos prezidentas, kuris valdo nuo 2003 metų, iš pradžių kaip ministras pirmininkas, o dabar kaip prezidentas, yra griežtai kritikuojama žmogaus teisių grupių dėl autoritarinių veiksmų prieš savo oponentus. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operacijas Dryzio ežere Kraslavos savivaldybėje, kur šeštadienio ryto sudužo ir sprogo bepilotis orlaivis. Pareiškė Latvijos nacionalinių ginkluotojų pajėgų atstovas Robertas Kraucas. Jis pažymėjo, kad bepilotis subirėjo į kelias nedidelės dalis, o kiek vėliau buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo surinkta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo bepilotis orlaivis. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Europa gali susidurti su kritiniu dujo atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklas visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Indija išsakė susirūpinimą dėl JAV vizų išdavimo griežtinimo ir išsakė retą kritiką, tačiau ji taip pat išreiškė platų sutarimą su valstybės sekretoriumi Marku Rubio kitais ginčytinais klausimais. Pirmą kartą Indijoje viešintis Rubio teigia, kad abi demokratijos sutarė visais pagrindiniais klausimais, atmesdamas pastarojo metų naujoje dėlio nerimą dėl prekybos, Kinijos ir karo Irane. Indijos užsienio reikalų ministrus sutiko, kad abiejų šalių nacionaliniai interesai daugelyje sričių sutampa, tačiau viešai sukritikavo Rubio dėl prezidento Donaldo Trumpo išpalio prieš vizas.
1: Sportas.
0: San Antonijaus Spurs krepšininkai išlygino vakarų konferencijos finalo serijos rezultatą. Spurs savo sirgalio akivaizdoje 103-82 įveikė Oklahoma Thunder ekipą. Dabar serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. Vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius jau pirmajame Roland Garros etape turėjo išlaikyti labai rimtą testą. Serbijos teniso titanas beveik 3 valandas trukusiame mače rezultatu 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 palaužė kortų šeimininką Giovanni Pecci Pericarda.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien pirmoji dienos pusė bus sausesnė, šviesesnė, po vidudienio susiformuos kamuolinių lietaus debesų, iš kurių kai kur tikėtina sulaukti trumpą lietaus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, vietomis gūsiai gali siekti 15 m per sekundę. Šiandien popietę oras sušils iki 19.24, tik prie jūros bus gaiviau 14-18 laipsnių. Antradienį paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių, pūs vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikį lietų sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakaris vėjas vėl įsisiautis, kai kur pūs 15-18 m per sekundę stiprumo. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tour.

0: Labas rytas visiems, jau 9 valandos ir 12 minučių šį gražų pirmadienio rytą. Nu, dabar turėtų suklausyti tie, kas ieško gerų pasiūlymų ar patys turi ką pasakyti. Radio turgelis tęsiasi. Čia ta vieta, kur daiktai atranda naują gyvenimą, o klausytojai puikios sandorius. Taigi, pasinaudokit galimybę ir jūs sudalyvauti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir turim skamutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas iš Žemaitijos. Norėčiau parduoti 4 tonų traktoriaus priekabą, yra orniai stabdžiai, registruotas su dokumentais, taip pat parduodu 4 tonų traktoriaus priekabą detalėmis, dar parduodu šieno grėblį dobilos 3, T25 traktorių kultivatorių, dar taip pat parduodu ir žemės frezą mini traktoriukui, 1,20 m pločio, dar parduodu platformą šieno ritiniam pervežti, žalės smulkintuvą KIR, darbinis plotis 1,5 m, dar taip pat parduodu diskinį rotacinį šienapjovę lenkišką, o norėčiau pirkti oro kompresorių dragline ekskavatoriaus. Dar taip pat pirčiau ir hidraulinį kraniuką išmontuotą iš bosinio mikroautobuso. Taip pat nupirčiau ir įvairius motociklus į Žiavą, Dniepr, Čezat, galbūt nevažiuojantis. Taip pat nupirčiau automobilio priekabą, kuri būtų su pasvėrimo kampu, kad būtų galima užvažiuoti ant priekabėlės su mini traktoriuku arba su vejapjove, nereikėtų užvažiavimo. Pageidautina gamyklinė, cinkuota, kad nerudytų. Ir mano numeris būtų 06-86-648-15. Viskas būtų.
0: Ačiū už skelbimus. Pakartosiu Tomo iš Žemaitijos numerį 06-866-48-15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du tvarkingus automobilius, būtų iš Vokietijos, abu du Fortes Max, dizeliai ir abu du automatai. Vienas 2008, kitas 2012 metų. Su technikinėm apžiūrom ir pas abu du yra atsarginiai komplektai ratų. Toliau parduodu Javos naujus cilindrus, 72 metų stūmoklė yra dar kitokių ten detalių, tarpiniais visos. Nu, žodžiu, kas paskambys, papasakos, visiškai nauji cilindrai. Toliau ir noriu pirkti Mercedes-Benz Viano trumpiausią versiją, dizelį automatą pirku, tvarkingą. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Gintarui iš Alytaus numerį 0618-32588.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo iki dokumentų sutvarkymo? Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienei.

0: instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
0: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06 02 886 888. Kartojame 06 02 886 888. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Šiandienos radio turgeliui skirtas laikas baigėsi. Ačiū prekiavusiems ir ryto pradėjusiems draugė. Netrukus jūsų dėmesį žinios, žiniose tarp kitų naujienų ir išgirsite apie tai, dėl ko ūkininkus perspėja valstybinė darbo inspekcija. Na, po žinių nuo pusės 10 kviesime klausytis laidą Kitokia Lietuva, kuri bus tiesiog geriai transliuojama iš Pūko televizijos. Šiandieną joje dalyvaus europarlamentaras Petras Gražulis. Taigi, ši laida jau netrukus po žinių.

Labas rytas, eterija žinios. Valstybinė darbo inspekcija, įsibėgėjant sezoninėmis žemės ūkio darbams, ragina ūkininkus ir kitus žemės ūkio veiklą vykdančius asmenis atsakingai organizuoti darbą bei tinkamai įteisinti darbo santykius ar paslaugų teikimą. Inspekcija primena, kad teisėtai organizuojama veikla padeda išvengti ne tik sankcijų, bet ir užtikrina darbuotojų socialinės garantijas, skaidrią konkurenciją bei mažina šešėlinės ekonomikos mastą. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį žemės ūkio sektoriuje jau atlikti 25 nelegalaus darbo patikrinimai, kurių metu nustatyta 11 asmenų dirbusių nelegaliai, vykdžiusių nedeklaruotą darbą arba įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo reikalavimo. Į Uostamiestį iš rajono vykstantis klaipėdiečiai jau kurį laiką stebi neįprastą reiškinį. Pakelėse pilna nudžiuvusių, ruduojančių pušų ir eglių. Visiškai arba dalinai nudžiuvusių medžių gausų kelyje į Palangą ties Normantų gyvenvietę. Ruduojančius medžius žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti šalta ir saulėta žiema. Pasak valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovo Tomo Zalickio, daroma prielaida, kad pakelėse ruduojantis medžiai yra nukentėję nuo druskos, kuri šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Taip pat pastebima, kad prie sodybų augančios tujos yra nurudavusios iki tvarų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino. Specialistas taip pat pažymėjo, kad pušis gyvybingas medis ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynos ir riebalai sustingsta didėjų užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Hezbollah lyderis pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui, o Libanas ruošiasi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundui, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Sportas. Pasaulio ledo ritulio čempionato rungtynėse Latvija 6-0 nepaliko vilčių Didžiosios Britanijos komandai. Pergalė iškovoja Latvijai padidino šansų žengti į ketvirtfinalį, o Britai ir toliau lieka be pergalių. 15-ame top lygos ture Panevėžys namuose nutraukė gerą Gargždų bangos seriją. 8 mačus paeiliui nepralaimėjo gargždiškiai, antrą kartą šiame sezone patyrė pralaimėjimą prieš panevėžiečius, o rungtynės baigėsi rezultatu 1-0 šeimininkų naudai. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė bus sausesnė, šviesesnė. Po vidudienio susiformuos kamuolinių lietaus debesų, iš kurių kai kur tikėtina sulaukti trumpo lietaus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Popietę oras sušils iki 19-24, tik prie jūros bus gaiviau 14-18 laipsnių. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. O antradienio dieną trumpalaikį lietų sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.

politinės reklamos skelbimas. Užsakovas – Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, jeigu turite ką pasakyti, turite kažkokių pastebėjimų, norite pasidalinti su mūsų žiūrovais bei klausytojais, tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime valandą laiko pasidalinti Petro patirtimi, išvalgomis, kas vis tik tai toj socialinėse erdvėse, kas viešoji erdvėjai ir ką LRT rodo. Ir ko nerodo?
2: LRT nežiūriu.
1: LRT aš manau, kad daug žmonių žiūri. Yra dar vis tik tai, kurie galvoja, kad ten tai yra...
2: Kaip ten per yra? Daug laisvo žodis.
1: Per daug laisvo. Ten, jie kaip tik sako, kad čia tikra tiesa, tai tik tai... Per,
2: pas juos.
1: Tik pas juos, jo. Tai tikra tiesa. Aš tai, žinai, man šiandieną kažkaip pabudau anksti ir man mintis. Kaip išlikti doram žmogui tokio nedoroje aplinkoje? Vat kaip išlikti sąžiningam, kaip tu nepavargsti, Petrai, ant tavęs lipa, dergia, daro, vat kaip, iš kur tu to atsparumu randi, vat reikėtų daug žmonėm pasimokyti tokių dalykų, kaip išlikti, ar įmanoma?
2: Kestutį be bejonės, visi esam žmonės ir labai dažnai kyla ta mintis, kad nu, vis tiek nieko nepakeisi, vat ir... Vakar buvo, kai sako, čia Vievio bažnyčioje buvau, ten buvo beveik visos Lietuvos politinių kalinių, chorai suvažiavę, šventė, ir žinoma, visi jau labai garbingo amžiaus tie žmonės, ir pagalvojau, jų, ar tu, tu įsivaizduoji, žmonės sugriovė savo gyvenimus, kovojo už Lietuvą, kalėjo, ar tu žinai, kokie jiems, koks priedas prie pensijos, 148 eurai. Ar nepasityčiojimas, ar juos vertina mūsų valstybė. Tai jau minimum turėtų būti priedas prie pensijos šitiem žmonėm, kurie savo gyvenimus atidavo Lietuvai, nu tegul būtų apie, nekalba apie 1000, bent jau 500 eurų. Dabar aš nuėjau va, į kavinę prie su chorais, galvoju, ten jau gal sėdėjau prie tų kelių stalų apie 15 žmonių, čia iš Garliavos. Ai galvoju, paimsiu ir... Paprašiau barmeniai, kad apmokėt tai, ką jie čia vaišinosi. Ir įsivaizduokit, 34 eurai. Klausiu, kodėl. Labai sako kukliai. Jie valgo, atsinešę dėžutėse savo maistą. Klausia, ar aš galim pasidėti. Neturiu už ką. Va žmonės, kurie paukojo savo gyvenimus už Lietuvą, Lietuva žiūtyčiosi. Ir neatsiranda Seimo narių, kurie paimtų, aš buvau siūlęs, nu, padarykim, kad jie bent jau oriai galėtų gyventi savo senatvėje, bent pavalgyti. Niekas negirdi, jie nerūpi, jie nurašyti yra. Žinoma, matant visą šitą, ir kai tave puolė ta tarybinė valdžia, kalino, ir dabar matai irgi tu esi visiškai sudergtas, niekinamas ir žeminimas, trypiamas. Ir kai tu atsisėdi šalia būna kabiniai, tai dar į akis nespjauna, ypač Vilniui, bet ant žemės koks šalia žmogus spjauna. O va dabar visi tie genderistai, tie buvę komunistai, dabar genderistai, didžiausiu pagarboj. Ir jeigu mes, vat, Kestutį, ta va šiandien elitas, kur rodosi, kur šiandien didžiausiosi pagarboj, aš pasiruošiu ir parodysiu. Ne ta Ulbinaitė pasikeitė pavardę savo, buvo rusiška prie Dalios Grybauskaitė į lietuvišką. Ką jinai šiandien teikia? Kaip suvaržyti žodžio laisvę? Kaip nubausti baudžiamą atsakomybę žmogų, kuris įsakė ne tokią nuomonę, bet čia atskira tema, reikia ją paralizuoti. Lygiai galima sakyti, kad jie nurašė nuo Rusijos federacijos šitą įstatymą. Putinas irgi gelbsti savo federaciją. Irgi, jeigu kas sako, kad yra karas, o ne operacija prieš Ukrainą, 5 metų operacija, yra kalinamas ir persekiojamas. Jie eina tais pačiais keliais. Tai, žinoma, kartais labai norisi numoti ranką, bet pagalvoju, o kiek čia liko gyvent ir išduot save senatvėj, nu tikrai nežinau, reikia turėti jėgų ir tikrai negalvoju.
1: Petrai, aš manau, kad tie žmonės, kurie vat, valgė už 34 eurus, jie visi už tos ribos, žemiau skurdo ribos gyvena. Ir tie žmonės, kur patriotai, vat, jie išliko, vat, jie dori,
2: taip.
1: Jie išliko, tie sąžiningi, o toj aplinkoje šitoje, kaip jums išgyventi?
2: Tai faktis, ir žiūrėkit dar vieną detalę, paskui nuėjau, kadangi, žinot, vis tiek pinigus per mišęs renka, bažnyčios išlaikymui, ir kunigas gana tikrai jaunas, bet gerą pamokslų pasakė, paminėjo Sadūnaitė, Svarinską, ir įsivaizduokit, nerinko, šį kartą nerinko net tų pinigų mišių metu. Ir kunigo klausiu, o kodėl? Nu, sako, pažiūrėk, taigi visi vargšai nesuduria galo su galiu. Ir sako, atiduos jie 2 eurus, o 2 eurus jiems tikrai yra labai daug. Tai va, pažiūrėkit, kas yra. Kokio Lietuvoje? Ir va, kai mes matom, galbūt, prekybos centruose, matom dykstančius namus ir panašiai, žmonės tikrai atrodo, iš kur tiek pinigų turi. Bet šituos žmonės reiktų pagerbti, reikia, kai sako, kad jie oriai gyventų. Ir aš tikrai kreipsiuosi į Seimo narius, kitie dauguma. Konservatoriai deklaruoja, kad jie yra vieni iš tų net savo partijų ten turi frakciją politinių kalinių. Ar, ir kad jie būtų pagerbti ir oriai galėtų gyventi. Tai va tokia tema. Ir dabar žiūrėkit, kas yra, aš Kęstutį noriu biškutį kitą temą paliesti.
1: Dar šitą pabaikim.
2: Pabaikim.
1: Prie konservatorių prisijungė
2: politiniai kaliniai.
1: Politiniai kaliniai. Ką jie sakė? Ką jie kalba? Kur jie atsidūrė? Kas jais rūpinosi, ar tik pasinaudojo, kad jie už juos balsuos?
2: Bet, tai aišku, dabar, kadangi
1: jie matot,
2: jie varšvaršai, jie išmiršta, jų įtaka mažėja, jų yra jau nedaug. Ir konservatoriai dabar juos numoja rankas. Ar jūs girdėjot, kad jau dabar kažkur konservatoriai rūpytųsi kokiais politiniais kaliniais? Jau dabar ne. Jau jie užsiaugino savo mankurtų, sakyčiau, kartą jaunimą. Jiem nori steigt balsuoti nuo ten dar 10 metų, nuo kiek aš buvau pasiūlęs nuo 10 metų, kad leistų balsuoti. Jie juos veda prie ginti korupciją, melo žodį prie LRT, va, suveda iš visų mokyklų. Ir jie žmonės, kai sako, yra suklaidinti, kiti turintys blogą valią, jų tėvai, ir vat jie jau šita, jau nauja karta jie rūpinasi.
1: Dabar Petrai paminėjai, kad tie žmonės iš tikrųjų gyvena labai labai skurdžiai, labai kukliai. O kaip gyvena Landsbergių klanas.
2: Taip, buvo
1: visuomeniai, tikrai yra dabar surinkti duomenys ten tuose socialiniuose tinkluose, nes LRT netransliuos tokių dalykų. Milijonai. Įsivaizduokit, Morta, kuri ten gavo už 1 eurą tą mokyklą, ten daug visokių. Pelnas, žinai koks? Mokyklos jūs.
2: Kiek?
1: 3011%. 3000% pelno.
2: Tai kiek yra tiesos? Antras dalykas, man atrodo, nu, tos mokyklos tik priedanga. Tai, jinai gauna pinigėlius iš visai kitur. Pažiūrėkit, mes
1: bet čia pelnas veiklos. Savo įsigrynino apie 2,5 milijono dividendų. Iš vaikučių.
2: Iš vaikučių. Nu, tai irgi vėl sąžinės neturėjimas. Lupimas, apipriešinėjimas. Klausykit, nu, yra sukurta vėl tokia schema. Yra tas mokinio krepšelis, jį finansuoja valstybė, tai tada faktiškai beveik ir nekainuoja tas mokymas jau privačiai, o paskui tėvai sumoka didelė suma, sako, po 1000 daugiau už, per mėnesį moka už tai, kad mokosi tose Mortos mokyklose. Aš tiksliai tų sumų nežinau. Ir tie pinigai faktiškai atitenka visi, kai sako, nu, Landsbergiams. Pelnogavėjams. Bet tai, jeigu jie turėtų nors kiek sąžinės, be bijonės kainos tokios nebūtų, ir tikrai tie pelnai yra, nu, absurdiškai dideli. Bet man atrodo, čia vis tiek tie 2 milijonai, ir kiek iš jos, tai ten yra juokas, jie turi tikrai daug didesnes
1: pajamas.
2: Vilos, namai, visa kita, tai čia yra...
1: Bet ne vien jūs konservatorius, jie daugiau
2: yra. Ir daugiau. Nu, faktiškai konservai su demai ir visa kita, tai yra vis tiek kalbėkim, kad kai norim, jo susiję partijos ir sprendimus priiminėja esminius kartu. Bet Kęstutį aš noriu grįžti prie, vat, kai sako, apie turtus. Apie dabar vėl jaudrinusią situaciją, kada čia buvo paskelbtas aliarmas, kada vėl dronai įskrido į Lietuvą. Ir klausykit, o kas pranešė? Lukašenka.
1: Čia keišiausia.
2: Tu jau antro kartą jau praneša. Didžiausias priešas. Praneš, o jie neranda. Neranda, ieško ir neranda tų dronų. Latviai tuos dronus, klausykit, kas yra. Numuša, mato, estai taip pat, o Lietuva bejėgė. Aš tau pasakysiu, čia yra reikėtų verkti. Tai kartojasi 39 metų istorija, kada Rusijos slaptosios tarnybos infiltruoja į mūsų šalį savo agentus, žmonės ir taip paralyžuoja Lietuvos gynybą. Lygiai prisimenat, nuima rusų rankom raštikį ir pastato Vitkauską. Vitkauskas ir kariuomenės vadas atėjus okupacijai nesipriešina. Lygiai dabar pasižiūrėkit, ar ne tas pats kartojasi, kas čia per mūsų kariuomenės vadas, kažkoks tai puikybės įsikūnymas, kas čia mūsų, klausykit, dabar da, kariuomenės krašto apsaugos ministras, be patirties jokios, premjerė irgi labai silpnas žmogus, kainai gali, aš jos faktiškai nelabai ir klausau. Lietuvos saugumas, pažiūrėkit į Lietuvos saugumą, buvo Pocius, KGB agentas, ten kiti KGB agentai infiltruota ir paleržuota. Ar jūs girdėjot, kad kada nors Lietuvos saugumas rimtas padarytų išvadas, kas kelia grėsmę Lietuvos saugumui? Niekada. Išlaikoma struktūra ir mano manimu ten tiek tų agentų rusų, kad jie pamato kokį celofaną, tai kažkokį, dar kažkokį žmogelį pagauna savo, į savo tarpo, bet Lietuva yra tikrai beviltiškoj situacijoj. Beviltiškoj. Ir tai liūdna. Ir aš manyčiau, pažiūrėkit, kas yra. Jeigu Latvija, Estija stato įtvirtinimus prie sienos, tai Lietuva daro poligonus. Prie iškerta miškus ir panašiai. Kam tas poligonas? Poligonas neginybės objektas. O tai yra, jau ne kartą kalbėjom, o tai yra ten vyksta treniruotės. Nieko nepasiruošus ir nesuruošę. Balionai skrido. Ir jų nenumušė. Dronų neranda, ne pirmo, nei antro, nei trečio, nei ketvirto drono. Kelius tiesia plačiausius į Kaliningrado sritį, kad su tankais
1: tiltus.
2: Tiltus ten, keliai tiltai, kad rusai pravažiuotų. Jeigu okupacijos laikau, didžiausias, prašau, važiuokit, tiltus pastatėm, okupuokit. Va tokio situacijos, o bravūra, o jau žodžiai, kaip mes mylim Lietuvą, jau kad mes jau ginsim ją, jeigu Putinas čia ateis. Tai vat gina nuo tautiškai patriotų nusiteikusių žmonių. Štai va tokia yra situacija, jinai labai liūdna. Ir aš buvau rašęs nekartą Lietuvos saugumui raštą, bedėja, jokio ten atsakymą negali gauti. Ir šiandien, aš noriu pasakyti, Kestutį, jau į pabaigą, mano laiškas, atviras laiškas, aš jį išplatinsiu, yra NATO generaliniam sekretoriui Rubio, apibendrinu, kas vyksta Lietuvoje, kad pažiūrėtų, kad čia tie įslaptinti 75 metam kagabistai Putino valdo Lietuvą. Aš rašau JAV administracijai, tą pačią kopiją nusinčiu, kad jie žiūrėtų, kas čia vyksta Lietuvoje. Ar neturėtų po šitų visų veiksmų bėgiškumo atsistatyti kariuomenės vadas? Ar neturėtų net pati vyriausybė premjerė atsistatydinti pasakyto silpna? Aš nieko negaliu. Ir man valstybė svarbiau, kadangi aš neturiu kompetencijos, nežinau kaip veikti, kaip daryti, paleržuota Lietuva, aš atsistatydinau. Tegu ateina į premjerus žmogus, kuris turi kompetenciją.
1: Ar yra toks?
2: Vat ar toks yra? Nežinau,
1: iš partijos,
2: iš partijos narių, nebūtinai, gal iš partijos,
1: bet žmonių tai yra,
2: šiandien
1: tikrai.
2: Žmonių tikrai yra, bet šiandien nei premjerė, nei krašto apsaugos ministras, nei kariuomenės vadas neturi teisės eiti šitų pareigų. Ar jūs girdėjot pareiškimą, kad atsistatydintų? Ne. Ir manau, kad reaguos, nereaguos, bet dėja, pinigai švaistomi, tai vadin, vokiečių brigadai. nesukomplektuoja vokiečiai brigados. Antras dalykas, nėra iš Vokietijos parlamento Bundestago leidimo brigadai ginti Lietuvos. Ir vietoj to, kad Seimas kreiptųsi rezoliuciją į Vokietiją, kad suteiktų tą teisę ginti Lietuvą, tai suprantu, tos investicijos, tos statybos, tų miestelių, ten tų visų gyvenamų bendrabučių būtų naudingos. Dabar kam, jeigu nesuteiks? Aš galiu tau pasakyti, kadangi mūsų dabar partija Alternatyva Vokietijai, mes esame su toj frakcijoj, yra populiariausia Vokietijoje. Ir noriu, vat pasikalbam mes atvirai su mūsų frakcijos seniūnas, yra vokietis Renė, pašišnekam prie kavos puoduko, jie sako, kai klausė, ar gins Vokietija Lietuvą, pirmiausiai jūs, sako, neprovokuokit karo, jūs viską darote, kad Lietuvai būtų blogiau, tiesiai šviesiai tarnaujate Rusijai, jis paminėtas Uralkalio trašas. Kam tai naudinga? Bent kam yra aišku, kad Uralkalis, aš Belarus kalio konkurentas, ir Putinas nenori, kad trašos, baltarusiškos, Belarus kalio trašos važiuotų per Lietuvos teritoriją. Jam daug geriau, jam yra pajamos, kada važiuoja per į Uslugos uostą per Rusijos teritoriją. Štai ką mes darom. Antras dalykas, jūs patys provokuojat karą, tai jo žodžiai, ne mano žodžiai, ir šita politinė jėga patėjus rinkimam, ko gera bus valdančioji daugumoj Vokietijoje. Bet ir dabartinė, ta, galvojat, neskeptiškai žiūri Vokietijos politiką į Lietuvą. Aišku, kad skeptiškai žiūri. Geriau pažiūrėkit, kokiam sąlygom mes gyvenam. Sąlygos tikrai yra siaubingos. Dabar žiūrėkit, kas yra paskelbė oro, tą vadinamą pavojaus signalą. Bėkit į priedangas.
1: Utenoj įdomiausia, kad iš vis ten.
2: Kur priedangos?
1: Čia užrakintos.
2: Bet tai klausykit, bet kur, kiek tų priedangų yra? Tik prezidentui, Seimo pirmininkui ir premjerai priedangos yra. Gal yra dar elitui? Ar yra tos priedangos? Ar žino žmonės, jeigu yra? Kur tos priedangos? Vaikai išvedžiami vieni į stadionus, kiti kažkur tarp pastatų, verksmas, kliksmas. Įsivaizduokit, kas yra? Vat vien dėl
1: šito. Tai dar nesproksta, dar nekrenta.
2: Tai gerai, kad niekas nesproksta, o jeigu sproktų, balionų oro nenumuša. Kaltas Lukašenka. Ir va dabar, Kęstuti, mes
1: pažiūrėjome. Dėl balionų, aš noriu, Petrai, dėl balionų. Kas organizavo? Pažiūrėkit, premjerė, sustabdom, uždarom sieną, čia Baltarusija, mums visą kitą. Žiūrėk, balionų ir kontrabandos organizatoriai, mes nekartą sakėm, kad jie čia.
2: Čia. Tai Lukašenka sakė. Susitvarkykite pas save. Taigi, logiška, Baltarusijos cigaretės pigios, jie jas parduoda, sako, mums gerai. Bet jeigu jums greuna ekonomika, jūs tvarkykitės tus kontrabandistus. Bet
1: ne jie veža.
2: Ne jie veža.
1: Pažiūrėkit, mūsų dabar atliko.
2: Pareigūnai.
1: Atliko jau vis tik tai, sakykime, reidą, ar kaip įvadint, kratas ir visa kita. Ką jie rado? Kokie žmonės dalyvavo?
2: Tai iš tų 27 sulaikytų pusė yra policijos pareigūnai ar savivaldybės, gal dabar, jeigu savivaldybės aukšto rango pareigūnai su kitais, su pasienio tarnybos, tai ten daugiau negu pusė yra pareigūnai. Ir palaukit, o vidaus reikalų ministras sėdi visiškai ramus, niekas jo nepaprašė atsistatydinti, o policijos vado paprašė kas nors atsistatydinti, turėtų šiandien padėti pareiškimą. Ir pažiūrėk, ir tai vyksta metų metus. Ir vietoj to, kad patys pas save darytų tvarką, kaltina jie Lukašenką. Lukašenka skundžia Europai, priminėja rezoliucijas Europos parlamente.
1: Tai provokacijos.
2: Aišku, provokacijos. Žudbūt. Žudbūt, kad tik nebūtų santykių geresnių su Baltarusija. Kai Amerika siekia, viską daro kaip nors, ką nors, kad tą Baltarusiją išplėšti ir Lukašenką iš Putino glėbio. Nors kiek, šitie atvirkščiai viską daro, kad tik Baltarusija būtų visiškai įtakojama 100% Putino.
1: Viskai atsiprašysiu, Sigitas iš Klaipėdos nori įsijungti. Klausom, Sigitai.
3: Taip, labą dieną. Nu, klausimėlį norėjau jums tokį senesnį, galbūt, tai gal neseną, dėl telkties, nu, Vėgėlės, kaip europarlamentaras mato, ar pavyks, ar kaip jis matytų tą, kaip paragini galėtų, kad telktus tos tie judėjimai, mažos partijos. Ačiū.
1: Jo, nu, matot, daug politinės tokios reklamos judėjimams mes čia negalim, jeigu norės ateis pakalbėti Vėgėlė apie savo tikslus, apie savo norus, tą telkti suvienijimą, Petras jau pusę savo gyvenimo įdėjo kaip vienyti, ir duok Dieve, kad kas nors suvienytųsi.
2: Nu, tai va, žiūrėkit, kas yra. Taip, tai yra labai sunkus procesas, pavieniai žmonės taip, gal pavieniai partijų skyriai taip, mato, kad reikia, o pačios partijos tai nelabai nori jungtis tos mažesnės, su visom yra kalbėta. Ir aš priminsiu vat, vieną tokį labai man ilgai išlikusi ir visą gyvenimą išliks vienas posakis. Kai kalėjau sovietiniuose lageriuose, va čia pravieniškėse, su būrio vadu, atrodė toks labai padorus, per jį visus į laisvę perduodavo laiškelius ir niekas nepagavo. Manęs nei vienas laiškelis nebuvo, kaip čia pasakyti, kažkam perduotas ne tam. Viskas pasiekė tai, kam reikėjo, apie tai, kad jau kalbėjo Vatikano radijas, Amerikos balsas ir panašiai. Tai kai jam sakydavo, kad čia jūs valdo, tie vadinami liaudį, kaip jie vadinam, vierchais, tie politiniai kaliniai. Tie ne politiniai kaliniai, tie kriminalistai. Ta lagerį, jis juokiasi. Sako, nei vieno čia laisvo nėra. Visi dirba mums. Sako, Petrai, tik tu čia vienintelis laisvas. Tai man atrodo, kad ir tos politinės jėgos, kad ir mažos, jos tam įkurtos, tam palaikomos, kad skaldytų tuos balsus. Jeigu turėtų gerą valią ir nebūtų valdomos, ar ne jo susijungtų? Aišku, susijungtų. Bet to nereikia. Ir manau, kad vietoj to mūsų valstybės saugumo departamentas, aš esu taip galvoju, kad jie tą darbą juoda ir daro. Infiltruoja žmonės, juos valdo. Nu, žinoma, čia konservatoriam labai naudinga. Ir taip nesijungia tos politinės jėgos. Aš, pavyzdžiui, daug pažįstu tų iš kitų politinių partijų tokių veikėjų. Gal klausiu, iš ko jūs gyvenat? Jūsgi niekur tiek metus nedirbat. Kas jūs maitina? Ir atsakymo nėra. Tai man atrodo, kad dabartinis mūsų saugumas, tų agentų, jų agentūra yra daug didesnė, negu sovietiniais laikais buvo KGB agentūra. Ir dirba tą patį, aš manyčiau, ardomą į darbą.
1: Ir profesionalus. Alvydas iš Kaišiadorių dar nori įsijungti. Klausom, Alvydai.
4: Labą dieną, šitą aš tai ką norėjau pasisakyti apie Lietuvą. Tokios valstybės, kaip Lietuvos seniai nesunaikinta. Bet norint, kad būtų valstybė, reikia prautaujančios, mastančios valdžios. Vienas iš jų tai yra Petras Gražuolis. Ačiū jam, kad rūpinasi Lietuvą. Tai tik kiek norėjau pasakyti.
1: Žinot, aš ir Petro klausiau, kaip išlikti va tuo doru žmogum, kai aplinkui tokia aplinka. Nu, sako, kaip nori, tu ateik prirūkytą patalpą, sako, vis tiek tau rūbai prisigers tos smarvės, tu pareisi smirdantis tais dūmais. Kaip šioje Lietuvoje tokioj, kai duo čia mėgstas sakyti, toksiškoje aplinkoje, kai šitiek yra nesažiningų dalykų, ir po truputį va, pradeda vienas kitas išlysti dalykas, ir tais balionais, kas gi daro. Taigi ten stogai irgi buvo.
2: Aišku. Tai dabar žiūrėkit, jeigu kalbėsi apie tuos balionus, apie tą kontrabandą, tai pasirodo, o ko Budrys važiavo į Lazdijų susitikti su vienu iš kontrabandos lyderių? Ką? Aš jo viešai paklausiu, tegu Raštu atsako. Ar jis ir neprašė, kad tie balionai skristų arčiau ar uosto? Kad jie labiau galėtų skusti Lukašenką visą Europos Sąjungoje, NATO, kad pažiūrėkit, su juo negalima vykdyti jokių derybų. Budrys, įsivaizduokit, visiškai nesenai pasako, kad mes karaliaučiaus sritį nuo žemės paviršiaus nušluosim. Ar tai nėra provokacija ir tiesioginis kurstimas karo? tyli premjeras, prezidentas, visi beveik tyli, žodžio nepasako, ai gal ne taip truputėlį pasakė, palaukit. Tai tiesiog provokuoja karą, reikalauja, kad tas, kad tu kuo greičiau, kai sako, Rusija ten paleistų kokią Riešnikovą ar dar kažkokią raketą.
1: Bet reakcijos tai buvo labai rimtos iš to pasisakymo.
2: Taip, visa Rusija, visa Baltarusija, visi kanalai apie tai rodė. Pažiūrėkit, kaip nuteikiama rusų tauta, jau nenuteikta Putino, prieš Lietuvą ir Baltarusių tauta. Įsivaizduokite, ir jis toliau dirba, aš esu įsitikinęs, kad šitas žmogus dirba ne Lietuvai, ne dėl Lietuvos, tęsia užsienio politiką tikrai konservatorių. Dabar žiūrėkit, kas yra. Amerika rūpinasi, stengiasi, kaip ir sakiau, kad Lukašenka Baltarusiją šiek tiek atitrauktų nuo Putino. Ir kadangi su Lietuva nesusišneka, Kaunas turėjo būti praeitą savaitę jau Baltarusijoje. Atšaukė savo kelionę. Nu, yra ir kitų dalykų, kadangi ten vyko tos pratybos, bet irgi čia Putinas jį tiek paspaudė, kad Lukašenka spaudžia tiek Lietuva, tiek Putinas, kad dirbtų Putinui. Ja, vienu žodžiu. Ir tai dabar Amerikos administracija įsiunčia laišką trim šalim. Lenkijai, Ukrainai ir Lietuvai dėl Belarus kalio trašų. Kad vis tik būtų sudarytos sąlygos gabenti šitas trašas. Ir aš tai galvoju, kad ko gero Lenkija arba Ukraina tikrai susitars su Amerika ir gabens tas trašas. Bet tik tais ne Lietuva. Ir vėl Lietuva liks uodegoj. Putinas neleidžia. Putinas neleidžia, jie visiškai priklausomi nuo Putino va tokie budriai. Aš esu giliai įsitikinęs. Kam jie tarnauja? Bet kaip šitaip Seimas įsikviestų budri, pareikalautų premjerį atsistatydint, ne, laiko. Tai yra 100% priešas ir provokatorius šitas užsienio reikalų ministras. Mes, man nesuprantami dalykai, nu nejaugi, mėly žmonės, jūs nematot, ką daro dabartinė koncerto socialdemokratų dauguma.
1: Nu, kurie mato, Petrai, ką jie gali padaryti?
2: Nu,
1: kurie mato.
2: Nu bent ateity už šitas dvi partijas nebalsuoja.
1: Čia esmė, kad žmonės išliktų ir suprastų, kur jų gyvenimo esmė. Šiandieną visi bijo, visiems tas pats, numoja ranka, va žmonės iškastravo, vadinkim, politiškai iškastruoti.
2: Taip.
1: Ir jie dabar niekas nenori domėtis, čia nieko nebus, nieko nepakeisi, čia viskas labai greit turi darytis, nes yra socialiniai tinklai, kur labai internete viskas greit vyksta, o gyvenime vyksta viskas realiai. Gyvenimas tikrai vyksta kaip ir visada vyko. Ir rytas, ir vakaras ateina, ir diena praeina. Galbūt per daug mes norim padaryti per tą dieną, bėgdami. Kas mus įsuko? Ir kas mus įsuko, kad mes negalime atsisukti pagrindinės vertybės? Ir tai, kaip išlikti žmonėm?
2: Tai žinoma, dalis tik žmonių tik 50% eina balsuoti, o iš tų 50% stebi tą politinį gyvenimą ir analizuoja gal kokia tik tais 10% ir žmonės taip, gyvena
1: kiti
2: savo gyvenimą.
1: Taip, priklausomi yra.
2: Nu,
1: partijom priklausomi, jie už tas partijas eis, kuris balsuos.
2: Taip, nes jis ateis į Seimą, jis nuo jo priklausys, geresnis gyvenimas ir panašiai. Jiem tie gal esminiai dalykai, tie valstybės dalykai ir nerūpi. Bet dabar aš žiūrėkit, va, šiek tiek užsiminiau, bet aš noriu pakartot. Tai va dabar va šitas 27 asmenų sulaikymas kontrabandistų atskleidė didžiulę kontrabandos skylę. Ir aš manau, skylę. Ir va žiūrėkit, ar atsiprašė jie Lukašenkos? Tai Lukašenka sako, jūs tvarkykitės pas save. Pas jūs yra kontrabandininkai. Ne, jie vis tik kaltino Lietuva, Baltarusija, kad jie vykdo hibridinį ataką. Ir dar vienas dalykas, tai žiūrėkit, kas yra Kestutė. Čia tik Šalčininkuose. O kur Varėna? O kur Lazdijai? Jūs galvojate, kad ten jau kiek rašė apie Lazdijų kontrabandą? Žurnalistai, Zdanauskai, ne kiti, kad yra veda į pačias aukščiausias valstybės pareigūnus. Kad tie, kurie pradeda gilintis policininką, atleidžiami. Ar kas nors pasikeitė? Gal dabar turėkime vilties, kad pasikeis. Jeigu vieną gaują susėjo, tai tų gaujų tikrai ne viena, ne dvi yra.
1: Bet Petrai,
2: ir dar vienas
1: dalykas. Gaujų karai, man atrodo, tokia keista mintis atėjo, gal jinai labai neteisinga. Bet kodėl vienus paėmė, o kitur tyvą, kaip tu minėjai? Gal čia dar ir gaujų įtakos?
2: Aišku, kad yra bebionės, kad visada gaujos konkuruoja.
1: Nes vienus reikia nušluot, kad atsitaitų rinką.
2: Ir aš tai, žiūrėkit, kas, aš tai paklausiau ir Bilotaitės. Buvusios vidaus reikalų ministrės.
1: Už ką namą pasistatė?
2: Nu, už ką žvėrinė sako, ten virš milijono eurų, ar ten beveik 2 milijonai eurų jos namo vertė. Ar už Seimo nario atlyginimą?
1: Tai atlyginimą didelį, matau, susitaupė.
2: Buvo 2000, tik šioje kadencijoje yra 4.
1: Aš jaukiuosi.
2: Išvaizduojat? Tegul pasako. Ir galbūt ateis, vat, kai sako, jau vienas Tarkevičių jau pagavo. Aš manau, kad čia ateis laikas ir Bilotaitei pasiaiškint už savo turtus. Kaip jinai sukaupė? O gal tie ryšiai? Aš nenoriu nieko sakyti, bet kadangi jinai iš Klaipėdos rajono, aš žinau, kur jinai gyveno, ir kaimynai taip kalbėdavo, kad ne kažin kokia aplinka ją pas ją ten lankydavosi. Ir kad dėja, kurie prekiauja ir nelabai gerais dalykais, tai galbūt tie ryšiai išliko ir galbūt...
1: Ryšiai nenutrūksta, Petrai.
2: Nenutrūksta, aš nenoriu sakyti.
1: Jo, atsiprašysiu Matėjus iš Metelių. Klausu, Matėjau.
5: Sveiki, sveiki. Labai malonu girdėti. Iš tikrųjų, kalbat aktualiom temom apie politikų nedorybės. Bet mano klausimas būtų toks. Vat vakar buvo įdomus įvykis Lenkijoje, antrame pagal dydį mieste, tai yra Krokuvoje, įvyko žmonių surinktas, vadinkime, į referendumų, jie taip ir vadina referendumų, kada buvo pareikštas piliečių nepasitikėjimas esamų merų, kuris yra Tusko bendrapartietis liberalo, ir tas referendumas įvyko, atėjo pakankamas žmonių skaičius ir meras išverstas yra iš posto. Tai kada mes kalbam apie mūsų politikų negerovės, tai matom, vieni čia išeina, Seimo, kiti neišeina, dar kažkas, kada galų gale pas mus, ar konstitucijoje, ar įstatymuose bus numatyti tokie dalykai, kad žmonės tiesiog galės ateiti ir pareikšti nepasitikėjimą išrinktais politikais ir juos tiesiog iš darbo vietos išmes. Ir kad ne konstitucinis teismas, ne kažkokie politiniai konkurentai, o būtent žmonės galėtų ateiti, kaip Lenkijoje vakar, ateiti ir išmes iš darbo nepatinkantį politiką. Ačiū labai.
2: Taip, tai čia nenauja tema ir aš manyčiau, tikrai ne konstitucinis teismas turėtų spręsti, sulaužę konstituciją, ar net ne teismai, bet žmonės, tie, kurie išrinko, galima ten du trečdalį, atrečdalį žmonių pareiškia nepasitikėjimą ir daromas atšaukimas europarlamentaro, bet politiko. Kas pas mus darosi? Konstitucinis teismas pasikviečia piktasis dvasias, spiritizmo seanso metu nustato, pažeidėjus konstituciją, ar nepažeidėjom konstituciją. Lygiai taip pat, mano atžvilgiu, teisės ekspertai nenustatė, kad aš balsavau už kitą Seimo narį, o konstitucinis teismas pamatė, pasikvietęs piktasis dvasias, spiritizmo seanso metu, kad aš balsavau. Klausykit, absurdas. Ir turi mest nebūt šito apkaltos proceso. Jeigu nori, tikrai mes turėtume ir yra mūsų Seimo nariai, tegu registruoja pataisas, tegu teikia tas pataisas ir reikia juos raginti. Ir visuomenė, tas, kas išrinko, tik tas turi teisę ir atšaukti. Dabar pas mus teismai už šakučius priima sprendimus, tu tiek metų negali būti renkamas. Jie tapo aukščiau tautos. Pagal konstituciją tauta yra aukščiausias institutas. Jinai valdo per savo atstovus valstybę. Dabar pasirodo teismai. Tai prašau, man atrodo, ruoškit, ar konservatorių, ar kas, ar kiti politinė jėga nepasitikėjimą, surenka ten 20% parašų toje apygardoje ir tas renkamas referendumas, apklausa, nušalinimas Seimo nario, arba ten tarybos nario, arba tai dar kažko, arba europarlamentaro. Dabar kas vyksta? Politinis susidorojimas, visiškas, ir nėra ir nebus tos politinės jėgos, ir net tikrai šita dauguma tuo keliu neis. Ir čia negali šitai būt. Negali tai būt, jeigu mes skaitom save demokratinė šalim, kad politiniai oponentai susidoroja su savo ir jie nušalina kitą Seimo narį, kurie nerinko.
1: Lietuvoje gali.
2: Bet Lietuvoje gali.
1: Petrai, mes labai...
2: Net Europos parlamente, aš galiu pasakyti, va čia gal konservatoriai stengtųsi pakeis, bet jie dar niekaip nepavyksta, nėra apkaltos institucijos. Jeigu tave nuteisė teismas, tu esi įkalintas, bet europarlamentaras. Žiūrėkit, Europos parlamentą išrinko. Viskas. Tai, bet dar gal irgi nueis to vadinamą Europą irgi tuo diktatūros keliu. Bet šiandien yra tokia tvarka. Atšauk gali tik žmonės. Bet jeigu atšaukimo mechanizmo nėra, tai tu ir esi europarlamentaras, išrinktas. Tie nesvarbu, tave įkalino, tu padarė nusikaltimą, bet tu europarlamentaras.
1: Petrai, dėl atšaukimo ir išrinkimo. Mes ne vieną kartą laidoje kalbėjom. Dar pažiūrėk, aš paskaičiavęs buvau, kiek konservatoriai gavo balsų, kurie buvo išrinkti Kaune. Ten ar 5000, aš dabar bijau pasakyti.
2: Vienmandatį.
1: Tai jeigu ten 5 ar 4 tūkstančiai išrinko žmogų, tai tuos 5000 surinkit. Parašu, kad mums netinka, kaip tu dirbi, arba tu visai nedirbi.
2: Taip.
1: Ir prašau, eit namo. Aš tave pasamdžiau dirbt, tu neatsiskaitai, tu nepadarai tai, ko mes laukim, aš šaukim iš darbų. Nu, turbūt
2: pats, bet tai žmonės žinai, tą turi daryti, žmonės, o ne politikai.
1: Tik tai žmonės.
2: O ne Seimas.
1: O ten, žiūrėk, taigi aš pats tą patyriau ir pats daug kartų sudaro Seimo narių komisiją, priešiškų partijų. Jos... Ir padaro išvadas kažkokias slaptas. Konstitucijos teismui pasako, kad šitą reikia žemyn pirštą. Tie pasako, tu pažeidė konstituciją ir viskas. Ir tu, tai pažiūrėk, kaip gali Seimo narys drįsti kalbėti už žmonės.
2: Taip, o budrys, nu, kursitamas karą, keldiamas nacionalinę grėsmę valstybei, konstitucijos nepažeidė.
1: Ne.
2: Ar ne taip? Čia iš vis, čia tokie dalykai, kad jeigu būtų tikrai rimta vyriausybė, prezidentas pasakytų, eini namo. Kodėl? Vat visa didžiausia problema, kodėl jie nenori išviešinti kagabistų, tai va čia, kad jie per šitą tinklą Putinas ir valdo Lietuvėlę. Ir va čia didžiausia problema, serga ta Lietuva, stipriai serga. Ir tas, kai sako, saugo būtinai šitą, kabutėse, laisvą žodį, korupcinį žodį, LRT. Va kame yra dalykas, nenori jie to laisvo žodžio, nori, va, kaip ir Putinas nenori to laisvo žodžio.
1: Tu pažiūrėk, kas, jeigu mes žiūrim dėl kontrabandos, dabar tas bylas, kas drįso pajudyti va, tą augalininkystės klausimą, kažkaip tai pajudino, kažkam tai, nu, surinko medžiagą jau, ar čia buvo per daug peržengta viskas, kad jau ten aukso luitą ir ten, ko tik nori, rado tiriant. Dabar paimkim kitą su šitais balionais. Čia vėl įdomybė, ar ne? Ir dabar pažiūrėk, konservatorių partijoje prasidėjo konfliktas tarp Landsbergio ir Kasčiūno.
2: Taip. Ar čia, Maldeikiukas ten žygioja pirmas.
1: Ko čia nepasidalina? Ar čia partijos ideologija, ar čia interesai, kad žmonės suprastų, turbūt, kaip vyksta. Tai jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokia tai grupė žmonių, vadinkim partija, turi tikslus, va tavo, pavyzdžiui, ten yra partijos tikslai ir labai aiški politika, ką nori daryti, na ir kas nori žmonės prisijungia, kas ne. Nu, nepatinka išeik, patinka ateik. Nu, ta ir Vėgėlė kviečia, kaip jis ten pavadino tas klausytas.
2: Telkties komitetas.
1: Telkties, jo. Tai jeigu kam patinka, norėtų kažką tai sustiprinti kažkokią jėgą, tai prašom. Bet kai partija pačioj viduj pradeda jau skirtis, ar čia interesų konfliktas, ar čia jau peržengimas kažkokios tai linijos, kaip tau atrodo?
2: Nu, čia, žinokit, kas be bijonės yra labai gilus dalykai ir pati partija įsižadėjo savo tos ideologijos, vadovaujant konservatoriškos ir tos krikščioniškos, nes yra dar pavadinimas krikščionių, ta apie Landsbergį, kokia čia gali būti ten kalba apie kažkokį krikščionišką ideologiją, ten jos nėra, nerasta, bet vat, kadangi pas juos renka žmonės pirmininką ir čia didelė balsų persvara išrinko partijos žmonės ir pas juos tokias įstatai, kad gali balsuoti net ne partijos nariai. Ir dabar be abejonės artėja rinkimai ir matyt, nori ta vadinamas tas genderistinis ideologinis sparnas Landsbergio vadovaujamas, ten Šimonytės vadovaujamas, nori, kai sako, grįžti prie valdžios. Aš girdžiu tik gandus. Tik gandus, čia manau, jie nepasitvirtins, bet net kalbama tai, kad atseit va šitą visą istoriją su tuo augalininkystės departamentu ir su tuo sulaikymu ir Seimo išmetimu šito konservatoriaus Starkevičiaus, tai yra, Starkevičius buvo labai artimas šitam Kasčiūnų žmogus dabartiniam pirmininkui. Ir atseit, kad tai, kadangi jūs prisiminat Degutienės laikus, kad jinai buvo Seimo pirmininkė ir Kasčiūnas ten patarėjas, irgi ten iš Amžia Baltiko gavo ten 5000 ar kiek sumą kažkokiam leidiniui. Irgi buvo pradėta, kad čia gali būti pradėtas iki teisminis tyrimas. Ir ten kažko tai prašė iš Degutienės Kasčiūnas. Aš dabar neprisimenu, gal tai kažkokia, kažką tai naudai Amžia Baltiko pabalsuotų. Ir dabar matyt, tad kalba, kad šita byla to nesibaigs, kad čia gali bando pasiekti ir Kasčiūną, kad ir jis yra, kadangi buvo artimas labai Starkevičių žmogus, arba Starkevičius Kasčiūnui. Ir dar viena detalė, kad Starkevičius paliko, padėjo mandatą tik tada, kada pasikalbėjo su Kasčiūnu, ten, sako, iki valandos truko tas pokalbis ir išėjęs iš Kasčiūno kabineto jis padėjo Seimo nario mandatą. Bet kad tai yra, kaip čia baigsis, ar čia ir plėsis, ir daugiau atsiras šitoj nusikalstumo grupuotėje, aš pasakyčiau, žmonių, mes matysim, bet kad šitą gali siekti ir bandyti, kaip čia užkabinti tą vadinamą dešinį sparną, kad grįžtų tas genderistinis ideologinis sparnas į konservatorių partijos lyderius, aišku. Nesuprantat, kas yra? Formuojant Seimo sąrašą, vat artėja Seimo rinkimai vis tiek, kai sako, dar 2 metai, bet jau ruošiasi, pagal konservatorių įstatus didžiulę įtaką turi pirmininkas. Ir jis gali ten net keisti reitingavimą, kurį ten suritinguoju partijos tarybą ar kas, ir jis turi tą teisę. Ir vat matytas Maldeikis, visi kiti supranta, kad jiem gali vietos nelikt. O manau, po dabartinių tokių iššūkių, išpolių Maldeikio tikrai Kasčiūnas jo nepaliks. O jis vien mandatėje nebus. Manau, kad niekada šitas Maldeikiukas renkamas, jis ten renkamas kaip pagal sąrašą. Tai čia, kad ta kova vyksta, ir aš sakyčiau, čia vyksta ideologinė kova, kuris sparnas laimės, ar tas genderistinis Šimonytės Landsbergio, ar tas vis tik, kai sako, kuris turi tą tautinę liniją, tai patriotinę liniją, Kasčiūno sparnas. Reikia pasakyti, kad yra tų padorių žmonių ir konservatorių partijai, bet jie yra visiškai mažumoj, bet kai sako, kai kuo baigsis, nežinau, bet kad ta kova jau pasidarė vieša ir manau, kad jinai aštrės, tai yra faktas. Tai mes matysim, kuo baigsis ta visa konservatorių. Kiti kalba, kad konservatorių partija gali skilti. Aš irgi netmetu tokios galimybės, kad jinai gali, kadangi suskilti į dvi grupes ir tą vadinamas genderistinis sparnas ir tie, kurie tai yra tautiškumo, patriotiškumo, pas to žmonės gali skilti į dvi partijas. Kuo baigsis? Kaip baigsis? Yra, tikrai mes negalim pasakyti, nežinom, bet kad jau yra viešos tos vadinamos diskusijos ir vieši nesutarimai, tai mes akivaizdžiai tuos dalykus matom.
1: Bet, žinot, mes atrodo, kad ta konservatorių partija tokia svarbi Lietuvoj žmonių gyvenimui, kad mes labai daug skiriam laiko. Iš vis tai partija, kaip liberalų partija, tai yra nenuteista. Bet taip. Jos renka
2: žmonės. O, bet kaip jie, palaukit, kaip jie elgiasi, pažiūrėkit, Gedvydas, kaip nekaltai pradėti jį, į kiekvieną, kuris rodo pirštu.
1: Taip.
2: Suprantat?
1: Bet pažiūrėk, žmonėm to užtenka. Jos ten rodo per televiziją visą laiką Čmilytį, ten kiti, tie liberalai, ten visą laiką juos kažkaip kiša. Ir atrodo, Lietuvoje nėra žmonių, kurie galėtų valstybiškai mąstantis, galėtų tą valstybę valdyti. Kas yra valstybės valdymas, Petrai?
2: Taip.
1: Pats ir buvo ir komiteto valstybės valdymo dirbai. Ir tiek metų visur jau buvai. Kaip žmonėms suprasti, kas yra valstybės valdymas? Ar čia kažkokių tai interesų grupuočių, ar čia turėtų būti dori, sažiningi žmonės, kaip aš sakau, kaip išlikti žmonėm doriem, kai jis tik aplinkui viskas yra. Ar gali atsirasti Lietuvoje žmonių, kurie galėtų tą mūsų valstybę sustatyti viską į vietas?
2: Nu, jeigu būtų, kas yra tokia liaudės patarlė, koks Seimas tokia ir tauta, tai akivaizdu. Bet kad šiandien žmonės į tas pasikalbį yra nusivylimas, nusivylimas tais socialdemokratais ir jų reitingai kažkiek mažėja, nes jie, ir jų, mano manimo, jų nusivylimas socialdemokratais, kad jie nieko nepadaro, kad jie dirba kartu su konservatoriais ir pagrindinius projektus
1: derina. Taip pasakė, testinumas bus.
2: Testinumas bus. Ir žmonės renka socdemus, bet gauna konservatorius. Tai vat tame yra problema ir mes pažiūrėkim, kiek laiko tęsia šitas LRT cirkas.
1: Žaidžia,
2: klausykit, tai juokasima, bet tiesiog niekaip negali priimto įstatymo ir kai sako, išlaisvinti užvaldytos Lietuvos radio televizijos, ar taip okupuota konservatorių. Taip jie su nagais ir ragais ginasi. Tūkstančius pataisų registruoja, kreipiasi į visokias institucijas, į Europos parlamentą, ten nagrinėja, į Venecijos komisiją, visur. Kad tik, kai sako, sustabdyti šitą procesą ir kad jie galėtų toliau dominuoti Landsbergių radio ir televizijoje.
1: Įvardėkite taip.
2: Tai įvardėkite
1: taip. Kad čia laisvas žodis?
2: Tai koks čia laisvas žodis?
1: Nėra čia to laisvas.
2: Niekada man išvarė iš televizijos. LRT. Taigi jūs prisimink. Kestutė, darė į patį pirmą mitingį už laisvą žodį, kviečiam ir politikus, delpis, visi rašė. Ateinu vieną žodį, grįžtų iš Briuselio, nusakau, reikia jau, jeigu šitaip jau jie laisvi, ateisiu pašnekėti. Apsupo žurnalistų būrys, paskui pakvietė policiją ir man žodžio laisvas žodžis, laisvo žodžio mitinguotojai nedavė. Vat ir jum atsako, tik jiem laisvas žodis, tik jie turi teisę kalbėti, ką nori šnekėti, kiti negali. Mitinguotojai nedavė. Vat ir jum atsako, tik jiem laisvas žodis, tik jie turi teisę kalbėti, ką nori šnekėti, kiti negali.
1: Bežiūrėk, kur

0: ambicingam žmogui išlikti, tau, aš manau, kad tau jie neleidžia pasakyti, nes tu daugiausiai tiesos sakai.
1: Tai kaip jie laisvo žodžio gynėjai, tai kodėl jie manęs niekada nepakviečia? Arba žiūrėkit, kartais padarai kažkokią tai spaudos pranešimą, išplatini spaudos pranešimus. Va, kad ir dabar, va, paimkit, tikrai va, šią savaitę išplatinsiu atvirą laišką Rubio, be bijonės siūsiu Kaulų ir administraciją Amerikos, ir šitą, kas vyksta Lietuvoj. Kad čia, man atrodo, visiškai paralyžuota Lietuva visos valdžios institucijos, Rusijos spec tarnybų, ir jos dirba visais klausimais Putinui, ir išdėstysiu faktus, išplatinsiu spaudos pranešimą, jie galvojat, paims nors vieną pareiškimą, pakviesi kokią televizijos laidą, ar kur. Aišku, kad ne, nes jiems tas nereikalinga, jie kviečia savus. Vat ir jiems yra tas vadinimas ir
0: čia žvalgyba. Ir yra laisvo žodis. Šitokiam lygi yra žvalgyba. Nejaugi tokia mūsų tiek saugumo, tiek yra kitos žvalgybos institucijos, kurios ten jau viską renka, tą informaciją analizuoja. Ar jie nemato, ar jie neranda, ar čia nėra?
1: Aš jums atsakiau šitą klausimą. Mano manimo, Kestuti, visos šitos institucijos užvaldytos Rusijos spec tarnybų. Visur prifiltruota žmonių. Žinoma, kitų tu nežinai, bet Budrys. Ar neakivaizdu, kad jis yra kenkėjęs Lietuvos? Ar neakivaizdu, kad jis viską daro?
0: Daug kas nesupranta, kodėl
1: jis tai galėjo pasakyti. Klausykit, ir jį laiko šiandien vyriausybė, prezidentas, tai nejaugi taip prieš visus turi tas Rusijos spec tarnybos tą kompro, kad niekas negali nieko pajudėti ir priimti jokių rimtų sprendimų. Tai yra kenkėjas mūsų Lietuvai. Niekaip kitaip nesuprasi. Ir jisai sėdi šiandien ramiai ir toliau vienu žodžiu dirba. Užsienio reikalų ministras. Dabar pažiūrėkit, kas yra, tai dėl tų trašų paimtų vyriausybė, sukviestų tą posėdį, priimtų sprendimą ir pasakytų, kad viskas, mes Europos komisijai sankcijas nuimkit, mes vežam trašas. Bet ne, to nedaro. Ir Budrys meluoja, tarp kitko buvo aptarinėjimas klausimas, jūs irgi girdėjęs socialdemokratų frakcijoje, ir kiti socialdemokratų frakcijos nariai aiškiai pasakė, neįsiniai vardėkas, kad Jungtinės Amerikos valstijos daro spaudimą Lietuvai dėl Belarus kalio trašų. Akivaizdu. Ir aš tai žinau. Man nereikia nei pasakot. O Budrys aiškino, kad čia jokio spaudimo mes nejaučiam. Tai jis meluoja. Paprasčiausiai meluoja.
0: Kam Amerikai to reikia?
1: Nu, aš manau, ne Amerikai. Čia Lietuvai reikia. Amerika irgi pirktų pigiau dujas, kadangi ten yra irgi deficitas šitų dujų, šitų trašų, tai jie be bijodės pirktų, bet tai pirmiausiai Lietuvai reikia to. Lietuvai. Ir aš jau sakiau ne vieną, kad ar tau, Kestuti, ir Lietuvos žmonėms sakau, nekeista, sankcijų Europos Sąjunga nei rusiškom, nei baltarusiškoms trašoms nėra įvedus. Pernais gegužės mėnesį tik padidino muitus. O tranzitui yra sankcijos. Ne rusiškam tranzitui, bet baltarusiškom trašų tranzitui. Ar ne keista, kad perka baltarusiškas trašas ir baltarusiškas trašas.
0: Žinai, Petrai, man tai tokie, žinai, akivaizdu, bet neįtikėtina.
1: Nu, yra tokie tai dalykai. Faktai,
0: pažiūrėk,
1: bet faktai.
0: Dabar dėl balionų. Tiek metų skrido buvo tyku. Dabar pradėjo jau sustabdyti lėktuvų skrydžius, nes gali būti bėdos. Čia skrenda jau problema kalti Baltarusiai. Dabar galiausiai pagauna, kad čia lietuviai viską organizavo. Dabar fūras sustabdo. Milijoniniai nuostoliai žmonėms, įmonėms, bakrutos įmonės. Kažkaip kaltų irgi nėra.
1: Ir mes nekalbėsim. Mes nesidėrėsim, sako Lukašenka, sako, sudariau darbo grupę, paskyrė savo užsienio reikalų ministrą, pradėkim derybas, kaip spręsti visus klausimus. Ne, mes nesiderėsim. A, turi Amerikai spręsti šitą klausimą. Amerika turi paleisti tas fūras, ne Lietuva. A, jiems nusispjau
0: Lietuvos verslą. Dabar dronai vėl. Nu, įskrenda tas dronas, iš kur, kaip kuris dingsta, ir vėl klausimas, žmonės išgazyti, vėl nėra niekas pastebėt, niekas pagauna.
1: Nėra čia jokios oro gynybos, nėra tų radarų, nestebi, vat poligonų stato, pinigus,
0: miškus
1: išpjaus, viską daro, kad tik pravažiuotų tankai, kad nebūtų miškų, kad kuo galima greičiau užpulta Lietuvą. Jau sakiau, tiltus iš Kaliningrado Lietuva pastatė, plačiausia ten keturių juostų tiltą.

0: Tai pažiūrėkit, ta Lietuvėlė, nu, tėvė mano, kaip čia pasakė, kariuomenė išėjo, bet KGB liko Lietuvoj. Ir akivaizdu, kad tą darbą daro jie. Sustatė į pačias atsakingiausias pareigas, visur sustatyti KGBistų žmonės. Jie, sako, čia ta Lietuvėlė ir valdo. Jo. Tragedija yra. Čia yra tragedija ir žinot, kas yra labai liūdna, kai tu matai, kas vyksta toj Lietuvoje ir tu mastai. Ir tai da, jie padaryti visi patriotais, Budrys koks iš šio patriotas, tai žinot, kad ne šiaip su žmogus atėjęs gal į tą VSD įkišo jį KGB. Iš VSD ateina į prezidento patarėjus, o paskui ateina užsienio reikalų ministrus. Aišku. Dabar ar nebudrio tikslas buvo važiuoti į, jau aš antrą kartą kartojusi, į tą lasdėją susitikti su vienu iš kontrabandos vadovų ir jisai paprašė, aš darau išvadą, kad tu davai tuos balionus leisk arčio uosto, kad nu, mes galėtume...
1: Čia nepagrįsta.
0: Nepagrįsta, bet aš tokią išvadą darau, kad mes galėtume pult Lukašenką.
1: Ne kažkokį tai kitų turėti.
0: Kad prie penkis metus skraidė, prie konservatorių puikiausiai tie balionai skraidė.
1: Tai sakė, nieks nekreipė dėmesio.
0: Nieks nekreipė dėmesio.
1: Jonas iš Aleksoto nori dar. Klausom, Jonai.
2: Gerą dieną, vaikinai, norėjau pasakyti bakūrai, bet... Šitą su jumi bendravęs tik tai raštu. Bet pritariu jum, dronas yra skraidytuvas. Ir kalbat, kas trečias, ketvirtas, penktas žodis nelietuviškas. Aš pritariu dėl viso jūsų pasisakymų, dėl minčių jūsų... Nu, kovotojai už Lietuvą. Bet kodėl jūs nešnekat lietuvių kalbą?
1: Ačiū labai už pastabą, pasitaisysim, bet taip. Šitą galbūt reikėtų klausimą kelti, visi taip rašo, visi taip kalba, jeigu mes
0: visi
1: sakysim
0: apie
1: skraidytuvus, tai galvos, kad čia Aleksoto aerodrome, kur tie yra modeliukai, parasparniai.
0: Nu,
1: tai,
0: bet tai čia žinot, kas yra tai.
1: Čia nesmė. Esmė, kad jie atskrenda. Ir ką jie neša su savim, rado tai suspaudino
0: vieną. Net Ukrainos. Pareigūnai sako, nu jūs numuškit juos, gal ir pasiklydo, gal ir nusimušė nuo to kurso. Ir nekelkit jūs šito chaoso, numuškit tuos pasiklydusius dronus. Ir nebus ta problema. O dabar jie šitiek rėkia, jų neranda. Tai man labai įdomi pasakė Varėnos vicemeras. Sako, prasidės va to jau gavimo, grybavimo sezonas, žmonės ras miške nukritusi ir kreipėsi gal grybautojus, o gautojus, kad jie tą droną surastų. Nes Lietuvos kariuomenė jau savaitė neranda. Niekaip tų dronų.
1: Baisi situacija, jeigu ten atskristų daugiau jų, kaip ir čia dabar sako, kad gali tas puolimas būt ir gali būt pabandymas tas NATO sienos peržengti.
0: Tai prašo, jo, Budrys tai... prašo, kad kuo greičiau atsiųstų, kai sako, iš Kaliningrado sėties dronų daugiau.
1: Tokių dalykų, nes iš tikrųjų karas tai yra baisus dalykas, tai yra, nežinau, kam jo reikia. Keista, kad kažkam tai reikia tų karų, kažkam naudinga ar nenaudinga, bet jie vyksta. Vyksta tikrai baisus dalykai. Pasauliniai, sakykime, jeigu pasižiūrėjus plotmėj, tai daug kur vyksta baisus žudimai ir kaip tą sustabdyt?
0: Nu, va dabar yra ne. Va, irgi šiandien irgi skaitau, kad lyg tai tos derybos jau eina į pabaigą, kad lyg tai Amerika susitars su...
1: Šiandien, sakė, gal susitars.
0: Bet, tarp kitko, va, aš noriu ver pasakyti kelias metas, Rubio valstybės sekretorius sako, tikrai nebus čia taip labai greitai tas susitarimas, nes, žinot, kartais viena šneka, kad yra daug jautrių klausimų, dėl kurių mes nesam susitarę, pasiekę susitarimo, kaip jisai, kai sako, įspės ir kada bus tos paliaubos ir kada bus atidarytas Hormūzo tas sąsiauris, kad ta nafta galėtų judėti ir saugiai ir kad tas naftos produktai vėl atpiktų, mes nežinom. Bet be abejonės labai norėtume, kad kuo greičiau būtų pasiektas taikos susitarimas. Ir dar vieną vis tik tais man, aš galiu pasakyti, man tokia peršasi mintis, kaip Putinas užstrigo Ukrainoje, pasakė per 3 dienas, paims Ukrainą, jau dabar 5 metai. Taip, man atrodo, ir Irane vis tik tais Trumpas įstrigo ir matyt turės daryti nuolaidas, nes pamatė, kad vis tik nušalinus jos lyderį dvasinį, kuris ten turi aukščiausią valdžią, vis tik tais Iraną paimti yra labai sudėtinga ir pakeisti jų politiką yra sudėtinga. Ir aš skaitau, vat ir šiandien, kad yra pakarti tie, kurie atsidavė informaciją Amerikos spec tarnyboms apie karinės bazes, pakarti, vat yra ne, ir ten matyti tie vadovai laikosi savo politikos ir matyt palaužti, aš taip įsitikinęs, palaužti Iraną ne taip lengva, nors atseit užblokavo visas, užblokavo išplaukiančius laivus iš Irano Amerika, bet jie randa kažkiek kitų kelių, geležinkeliais kitur ir nėra taip paprasta ir matyt susidūrė su didelė gale.
1: Nu, ką nors gero yra pasakyti, ką nors gero.
0: Nu, ką čia gero pasakyti, mes tegu žmonės masto, kas vyksta Lietuvoje, ir bet mes pamatėm supuvusią, visiškai supuvusią politinę sistema, karinė supuvusia sistema, ir kad vien yra tik skambus, gražus, patriotiniai žodžiai, vėliavos plačios, aukštai iškeltos, o dėja, kai sako to, ta situacija yra visiškai kitokia, nei reali situacija, negu ką kalba mūsų aukščiausi valstybės pareigūnai, tame tarpe ir prezidentas.
1: Jo, nu, aš manau, kad tikrai žmonės atkreips dėmesį, kas vyksta, ir atsiranda tų žmonių, atsiranda tikrai protingų ir drąsių, kurie sako, reiktų kitaip vis tik tai mūsų valstybės kelią pasirinkti su pergimtinėm vertybėm, su tai, kas yra svarbiausia žmogui. Šiandieną mes matom, kad nukrito vaikų negimdo moteris, jau vienas dalykas baisus, Lietuva išnykti žada, ir jeigu iš taip toliau bus, tai gali žadėti, nežadėti, kalbėti, nekalbėti, bet iš tikrųjų niurė šiek tiek yra mūsų ta perspektyva, jeigu žmonės vis tik tai rinks tos pačius, tie, kurie mus atvedė per 35 metus.
0: Yra. Ir dar vieną detalę, žiūrėkit, anksčiau sakė, turite atsilaikyti 48 valandas ir ateis NATO. Jau dabar apie tai nekalba. Jau visiškai nekalba, niekas nesako, ar 48 valandas, ar 48 mėnesius.
1: Atsilaikykime kiekvienas mes ir politiškai išlikime toj blogoj aplinkoj, toj, sakykime, nešvarioj aplinkoj, išlikime švarų, sąžiningi. Ir aš manau, kad tikrai tie sąžiningi žmonės atves Lietuvą ten, kokia jos vieta yra pasaulyje. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Petras Gražulis, europarlamentaras, ir aš Kęstutis Pūkas, linkim ko? Sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
0: Iki.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
4: Radijos stotis Pukas.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki, mėly klausytojai. Sugrįžtame po laidos Kitokia Lietuva, kuri buvo tiesiogiai retransliuojama iš Pukų televizijos į mūsų radio programą jau beveik 8 minutės po pusės 11 ir metas mitų laidai. Kas kart šioje laidoje galit pasitikrinti, ar kartais nepatikėt vienu ar kitu mitu. O šiandieną, kadangi minima pasaulinė futbolo diena, verta paneigti kelis plačiai paplitusius mitus apie šį sportą. Aišku, daugeliui turbūt futbolas atrodo paprastas žaidimas, bet iš tikrųjų jis slepia kur kas daugiau. Yra žmonių, kurie ir galvoja, jog futbolas yra tiesiog bėgiojimas paskui kamuolį. Bet tai yra mitas, nes profesionalus futbolas yra sudėtingas strateginis žaidimas ir kiekvienas žaidėjas aikštėje turi aišku vaidmenį, o treneriai prieš rungtynes analizuoja ir varžovų taktiką ir planuoja įvairiausias žaidimo schemas, sprendžia, kaip išnaudoti komandos stiprybės. Beje, futbole svarbus ne tik fizinis pasirengimas, bet ir greitas mąstymas, gebėjimas priimti sprendimus per sekundės dalį ir aišku komandinis darbas. Ir dažnai rungtynės laimi ne greičiausia, o protingiausiai žaidžianti komanda. Kitas dažnas mitas, jog aukštesni žaidėjai visada yra geresni futbolininkai. Žinoma, ūgis gali suteikti pranašumą kovojant dėl kamuolių arba žaidžiant gynyboje, bet, kaip galime matyti iš futbolo istorijos, svarbiausia vis tik yra žaidėjų technika ir žaidimo supratimas. Nuo vienas ryškiausių pavyzdžių tai yra Lionelis Messis, manau, kad jums puikiai žinomas futbolininkas, ir nors jis nėra aukštas žaidėjas, bet jo greitis, kamuolio kontrolė ir gebėjimas skaityti situacijos aikštėje, pavertė jį vienu geriausiu futbolininku pasaulio istorijoje. Taigi, tai rodo, kad talentas futbole ne visuomet priklauso nuo ūgio. Ir dar vienas mitas, jog gynyba nėra tokia svarbi kaip puolimas. Žinoma, sirgaliai dažniausiai prisimena įvarčius, tačiau stipri gynyba dažnai tampa pergalių pagrindu. Ir net pati talentingiausia puolimo grandis negali laimėti rungtynių, jeigu komanda nuolat praleidžia įvarčius. Beje, futbolo pasaulyje neveltui sakoma, jog puolimas laimi rungtynes, o gynyba čempionatus. Taigi geri gynėjai ne tik kad sustabdo varžovo atakas, bet ir padeda komandai kontroliuoti žaidimo tempą ir kurti saugų pagrindą pergaliai.
0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kalbėjom laidos pradžioje apie tai, jog šiandieną minima pasaulinė futbolo diena. Ir ši diena atneš, aišku, ir asmeninės sukaktis, asmeninės šventės. Taigi netrukus pasistengsim prisiskambinti vieną iš mūsų klausytojų, kuri šiandieną, gegužės 25-ąją, švenčia savo gimtadienį ir pabandysim nustebinti.

0: įstaigą. Bandom susisiekti.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar su Giedre kalbu?
1: Taip.
0: Taip, Giedre, šiandien jūs aplankė puiki sukaktis. Graži šventė, taip?
1: Taip.
0: Taip, tai mes jums skambinam iš radijo stoties Pulkas, norėdami perduoti linkėjimus čia, tiesioginėme eteryje, nuo jūs mylinčių artimųjų ir draugų.
1: Oi, ačiū, ačiū.
0: Taigi, gimtadienio progą jūs nori pasveikinti vyras Linas, dukrelė Šarlotė, taip pat fainiausia draugų šeima Elizė, Urtė, Vilmantas ir Milda.
1: O, lele, kaip nustebino.
0: Na ir jie to pačiu dar siunčia jums tokius žodžius linkėjimus. Mielo žmona, mama, draugė, šiandien tavo 39 gimtadienis. Laikas nuotaikingai atėjo į šventę nekviestas ir atnešė tau gražią dovaną. Dar vienas gyvenimo metus. Priimk ją su džiaugsmu. Kitais metais ir svečiai, ir dovana bus rimtesnė. Ateis laikas surimtėti į tau. O kol kas gerų tau metų.
1: Tai dėkoju labai. Ačiū.
0: Sveikiname jūs, na, o to pačiu sveikinimus jums palydės. Ir muzikinis sveikinimas, daina Prūsaičio 39.
1: Gerai, ačiū labai.

0: Giedrė, su 39-uoju gimtadieniu. Laimės ilgos, sveikatos geros, meilės karštos, o sėkmės amžinos.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
1: Girdėjote reklamą.
0: Po 5 minučių eteryje ir žinios, lygiai 11 valandą, o žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti, jog nuo birželio mėnesio didesnės išmokos šeimoms. Na, o Europos Sąjungos šalis ėmėsi veiksmų siekdamos įvesti sankcijas Irano pareigūnams ir kitiems asmenims, atsakingiems už Hormūzo sąsiaurio blokavimą. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, likit kartu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Nuo šių metų birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančio auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Dalis pilnametystės sulaukusių vaikų ir toliau gali gauti vaiko pinigus – apie 130 eurų per mėnesį. Tačiau to pasinaudoja ne visi. Išmokas gali gauti tie, kurie toliau mokosi mokykloje. Tačiau kai kurie vaikai ir tėvai piktinasi pinigus praradę, nes apie tai nežinojo. Sulaukus pilnametystės vaiko pinigų mokėjimas nutrūksta ir norint gauti išmokas toliau reikia teikti atskirą prašymą. Latvijai svarstant uždrausti reguliarias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusiją, Lietuvos politikų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Susisiekimo ministras sako, maršrutų į Baltarusiją skaičius optimalus, opozicija teigia, reikia jį mažinti. Vežėjai pastebė, kad poreikis keliauti į kaimininę šalį didelis. Po neseniai vykusio nelaimingo įvykio, kai žuvo Vilniuje iš pastato 6 aukšto iškritęs vyras, dalis aukštalipių ir saugos specialistų kaltina esą neatsakingai ir skubiai organizuojamus kursus. Jo organizatoriai sako, kad neatsakingai elgiasi patys individualiai dirbantis aukštalipiai. Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas sako, kad už savarankiškai dirbančių aukštalipių saugumą atsako jie patys. Jų neprižiūri nei inspektoriai, nei užsakovai. Pasak Sauliaus Balčiūno, valdžia turėtų imtis iniciatyvos ir keisti galiojančius teisės aktus, kad iš šį darbą būtų žiūrima atsakingiau. Europos Sąjungos šalis ėmėsi veiksmų siekdamas įvesti sankcijas Irano pareigūnams ir kitiems asmenims atsakingiems už Hormūzo sąsiaurio blokavimą, pranešė blokas. Teheranas faktiškai uždarė pagrindinį pasaulio dujų ir naftos transportavimo maršrutą, keršydamas už vasario mėnesio surinktus JAV ir Izraelio smūgius. Laikydamas blokadą prieštaraujančią tarptautiniai teisiai, ES vyriausybės ėmėsi techninių veiksmų, siekdamos išplėsti samų sankcijų Iranui taikymo sritį, kad pagal jas būtų galima taikyti sankcijas daugiau asmenų. Tęsiantis trapiai paliaubų sutarčiai kario su Iranu, bet regionai ir toliau tvyrant įtampai bei netikrumai, pirmadienį oficialiai prasideda kasmetinė Hadžo piligriminė kelionė, vienas iš 5 islamo stulpų. Tvyrant dideliam netikrumui ir pasauliniam nerimui, Indonezijos, kurioje gyvena didžiausia pasaulyje musulmonų bendruomenė, pareigūnai, prieš Hadžą pabrėžė nenumatytą atvejų planavimą šiai piligriminiai kelioniai ir išleido nurodymus, kurį siekimo užtikrinti, kad papildomos kelionės išlaidos nebūtų perkeltos indoneziečių maldininkams. Tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusi gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%.
1: Sportas.
0: Olimpietės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė tapo Filipinuose finišavusio paplūdimio tinklinio turnyro čempionėmis. Lemiama kova su amerikietėmis truko vos 33 minutes, abiejose setuose dominavusios lietuvės triumfavo 2-0. Permainingos top lygos 15 turų rungtynėse Telšių Džiugas 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus vadovaujama Vilniaus rajono Transinvest bei pakilo į antrą vietą. Žemaičiai nutraukė puikią Transinvest seriją. Vilniaus rajono komanda iki šio turo fiksavo 8 nepralaimėtų rungtynių seriją. Po pergalės Džiugą nuo pirmosios pozicijos skiria vos 2 taškai, o Transinvest su 25 taškais rikiuojasi trečioje pozicijoje. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė bus sausesnė, šviesesnė, po vidudienio susiformuos kamalinių lietaus debesų, iš kurių kai kur tikėtina sulaukti trumpo lietaus. Pus stiprus vakarinių krypčių vėjas. Popietę oras sušils iki 19-24, tik prie jūros bus gaiviau 14-18 laipsnių. Antradienį paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių, pus vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. O rytojaus dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje, sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojimuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne veltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Tokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą, na ir

0: 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžio apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.
2: Reklama. Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Isveta.lt Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Nacionalinė gynybos tyrimų programa turėtų būti parengta šių metų pabaigoje. Tikimasi, jog kvietimai teikti paraiškas prasidės 2027 pirmoje pusėje, sako Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas Eugenijus Butkus. Dar vasarį, atsižvelgdama į krašto apsaugos ministerijos prašymą, Lietuvos mokslo tarybos suburta ekspertų komanda parengė gynybos paskirties mokslinių tyrimų Lietuvoje galimybių studiją. Joje teikta, kad tyrimai gynybos reikmėms ilgą laiką nebuvo finansuojami, o skirtingų mokslo krypčių ryšys su krašto apsauga nėra toli. Falsifikuoti ir nepatvirtinti vaistai tampa vis didesnė grėsmė pacientų sveikatos saugumui tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Pastaraisiais metais ypač išaugo neteisėtų prekyba vaistais internetu, pasinaudojant didelę tam tikrų vaistų paklausą ir pacientų norų greičiau ar pigiau juos įsigyti. Tarptautinės institucijos ir vaistų gamintojai perspėja, kad tokie vaistai dažnai netitinka jokių kokybės, saugumo ar veiksmingumo reikalavimų ir gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų. Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose juodųjų dėmių nuosekliai mažėja. 2025-aisiais jų buvo 30, o šiemet 27. Vis dėlto, kai kur tos pačios pavojingos vietos išlieka ne vienus metus. Nustatyta, kad 5 iš 27 juodųjų dėmių susiformavo dėl netinkamo eismo dalyvių elgesio, vairuojant neblaiviems, neturint teisės vairuoti ar pasišalinus iš eismo įvykio vietos. Tyrimas parodė, kad 14 juodųjų dėmių yra magistraliniuose keliuose, 9 krašto, o 4 rajoniniuose keliuose. Turkijos prezidentas atšaukė savo prieštaringai vertinamą sprendimą uždaryti liberalų privatų universitetą Stambule. Šimtai studentų ir dėstytojų anksčiau surengė demonstraciją prie pagrindinio Stambulo universiteto Bilgi, kuris buvo uždarytas nuo penktadienio miestelio, reikalaudami jį atidaryti. Turkijos prezidentas Erdoganas, kuris valdo nuo 2003 metų, iš pradžių kaip ministras pirmininkas, o dabar kaip prezidentas, yra griežtai kritikuojamas žmogaus teisių grupių dėl autoritarinių veiksmų prieš savo oponentus. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operacijas Dryzio ežere Kraslavos savivaldybėje, kur šeštadienio ryto sudužo ir sprogo bepilotis orlaivis, pareiškė šalies nacionalinių ginkluotojų pajėgų atstovas Robertas Kraucas. Kol kas nežinoma, koks tai buvo bepilotis orlaivis. Visos rastos dalys dar bus tiriamos ir analizuojamos. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiojo šalies dalis savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos, tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalise, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė nei įprasta.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Vienas geriausių visų laikų tenisininkų, Novakas Džokovičius, jo pirmajame Roland Garros etape turėjo išlaikyti labai rimtą testą. Serbijos teniso žvaigždė beveik 3 valandos trukusiame mače rezultatu 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 palaužė kortų šeimininką Giovanni Meči Pericardą. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė bus sausesnė, šviesesnė, o po vidudienio susiformuos kamuolinių lietaus debesų, iš kurių kai kur tikėtina sulaukti trumpo lietaus, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Popietę oras sušils iki 19-24, tik prie jūros bus gaiviau 14-18 laipsnių. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje, sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės radijos stoties

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

Etiketo atmintinė. Kada reikia linkėti gero apetito? Geras maistas ir apetitas apskritai nėra susijusios sąvokos. Paprastai, kai vienas kitam linki gero apetito, išreiškiami geri norai, bet tai ne visuomet dera. Čia, kaip ir visur, yra išimčių. Šiuo atveju išimtis yra pietus valgykloje. Beveik visur per pietus valgykloje susitikę kolegos vienas kitam palinki gero apetito. Tas, kuris taip nesielgia, toip pat palaikomas pasipūtusiu, nors to gal ir nenusipelnė. Galų gale juk nieko blogo, kai vienas kitam ko nors mandagiai linki. Per oficialius dalykinius pietus ar draugų vakarėlį toks linkėjimas traktuojamas visiškai kitaip. Tiek per šventinį banketą jau nuo seno buvo laikoma nederimų dalykų linkėti gero apetito. Tiek anksčiau, tiek dabar šeimininkas, paimdamas į rankas stalo įrankius, parodo, kad pietus prasidėjo.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Valstybinė darbo inspekcija, įsibėgėjant sezoniniam žemės ūkio darbams, ragina ūkininkus ir kitus žemės ūkio veiklą vykdančius asmenius atsakingai organizuoti darbą bei tinkamai įteisinti darbo santykius ar paslaugų teikimą. Inspekcija primena, kad teisėtai organizuojama veikla padeda išvengti ne tik sankcijų, bet ir užtikrina darbuotojų socialinės garantijas, skaidrią konkurenciją bei mažina šešėlinės ekonomikos mastą. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį žemės ūkio sektoriuje jau atlikti 25 nelegalaus darbo patikrinimai, kurių metu nustatyta 11 asmenų, dirbusių nelegaliai, vykdžiusių nedeklaruotą darbą arba įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo reikalavimo. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija praėjusią savaitę paskelbė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais, todėl informaciją apie incidentą reikėtų tikrinti oficialiuose šaltiniuose, nespausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroniniuose laiškuose. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta didėjų užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Į uostamiestį iš rajono vykstantis klaipėdiečiai jau kurį laiką stebi neįprastą reiškinį. Pakeliuose pilna nudžiūvusių, ruduojančių pušų ir eglių. Visiškai arba dalinai nudžiūvusių medžių gausų kelyje į Palangą ties Normantų gyvenvietę, ruduojančius medžius žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti šalta ir saulėta žiema. Pasak valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovo Tomo Zalickio, daroma prielaida, kad pakelėse ruduojantis mečiai yra nukentėję nuo druskos, kurio šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Taip pat pastebima, kad prie sodybų augančios tujos yra nurudavusios iki tvarų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino. Specialistas taip pat pažymėjo, kad pušis gyvybingas medis ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Po neseniai vykusio nelaimingo įvykio, kai žuvo Vilniuje iš pastato 6 aukšto iškritęs vyras, dalis aukštalipių ir saugos specialistų kaltina esą neatsakingai ir skubiai organizuojamus kursus. Jo organizatoriai sako, kad neatsakingai elgiasi patys individualiai dirbantis aukštalipiai. Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas sako, kad už savarankiškai dirbančių aukštalipių saugumą atsako jie patys. Jų neprižiūri nei inspektoriai, nei užsakovai. Pasak Sauliaus Balčiūno, valdžia turėtų imtis iniciatyvos ir keisti galiojančius teisės aktus, kad iš jį darbą būtų žiūrima atsakingiau. Latvijai svarstant uždrausti reguliarias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusiją, Lietuvos politikų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Susisiekimo ministras sako, maršrutai į Baltarusijos skaičius optimalus, opozicija teigia, reikia jį mažinti. Vežėjai pastebi, kad poreikis keliauti į kaimininę šalį didelis. JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas JAV pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonę apie tai, ką apimtų galima susitarimas. JAV pareigūnas teigia, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Tęsiantis trapiai paliaubos sutarčiai karios su Iranu, bet regione ir toliau tvyrant įtampai bei netikrumai, pirmadienio oficialiai prasideda kasmetinė hadžo piligriminė kelionė, vienas iš penkių islamo stulpų. Indonezijos, kurie gyvena didžiausia pasaulyje musulmonų bendruomenė, pareigūnai prieš hadžą pabrėžė nenumatytų atvejų planavimą šiai piligriminiai kelioniai ir išleido nurodymus, kuriais siekiama užtikrinti, kad papildomos kelionės išlaidos nebūtų perkeltos indoneziečių maldininkams. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Tūkstančiai žmonių išžygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išauga dėl turizmo ir su imigracija susijusi gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Europa gali susidurti su kritiniu dujo atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiūrio tęsis dar vieną tris mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujo saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Vienas iš pagrindinių Rusijos sąjungininkų, Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka, telefonu kalbėjusi su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Makronu, pranešė Minskas. Tai veikiausiai yra pirmasis abiejų lyderių pokalbis telefonu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šios skambučio metu įspėjo Baltarusijos lyderį neįsitraukti į Maskvos karą prieš Ukrainą, pranešė Makronai artimas šaltinis. Hezbola lyderis pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui, o Libanas ruošiasi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundai, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Sportas. Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olimpiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarąjį kartą Olimpiakos trofėjų į viršų kėlė 2013-aisiais. Finišavo 2025-2026 metų futbolo čempionatas Italijoje. Paskutinėme ture Turino miesto derbyje susitiko Gvido Giniečio atstovavimo Turino ir Juventus komandos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 2-2. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A divizionų turnyre. Dvikovoje dėl penktos vietos lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktiniai ir galutinėje įskaitoje užėmė šeštą vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktinį išlikimą A divizione ir kovas su Europos elitu kitais metais.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Tuo metu lis, o ketvirtadienio dieną laikysis apie 15 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o antradienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lietų lydės per kūnijos griausmas, o ketvirtadienio dieną oro temperatūras svyruos apie 13 laipsnių lynos. Klaipėdoje šią naktį laikysis 13, o antradienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Vakarinė gausėlis. Ketvirtadienio dieną numatoma 13 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną oro temperatūras svyruos apie 14 laipsnių. Lynos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 14 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 14 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 14 laipsnių. Utenoje šią naktį numatoma 12, o antradienį dienojas oras šils iki 18 laipsnių. Protarpiais lis, trečiadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 13 laipsnių. Lynos. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, o antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, o antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysi 16 laipsnių lynos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, liko penas, dumblių milteliai, astaksancinas. Juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
4: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
5: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
1: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
6: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumui išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skauda šventę.
1: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuteika kurs Skuodo rajono įstaigų eiseną nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuodo.

vieną minutę. Programoje netrukus pradėsime laidą, viskas bus gerai, bet prieš tai norisi pradžiuginti dar vieną mūsų klausytoją, kuri šiandieną, šią gražią gegužės dieną švenčia savo gimtadienį. Tuoj pat pabandysim jai prisiskambinti, nustebinti ir pradžiuginti.

0: Klausau.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Ar su Asta kalbam?
0: Taip, aš klausau.
1: Taip, Asta, čia jums paskambinom iš tiesioginio radio stoties Pulkas Eterio ir šiandien švenčiat gimtadienį, taip?
0: Taip.
1: Taip, tai turime jums staigmeną, sveikinimo radio eteryje. Jums širdies tikrumo, nuo širdumo, visada žydinčių gėlių, linki sveikintai. Taigi, su gimtadieniu, Asta.
0: Ačiū.
1: Na, o šventinis linkėjimus jums palydės ir muzikinis sveikinimus. Tai bus Ovidijos Višniausko daina, Žvaigždė rūke. Smagios šventės.
0: Ačiū, o kas sveikina?
1: Na, sakė, kad jūs pati atspėtumėt, kas sveikina.
0: Dievuliukai mano.
1: Tai kuo daugiau malonių staigmenų jums palinkėsim šiais metais.
0: Ačiū, ačiū labai.
1: Gražaus gimtadienio. Eteryje skamba daina jums.
0: Dėkui.

0: Linkime sėkmės ir klestėjimo, įkvėpimo ir geros nuotaikos, mažų ir didelių pergalių, kurios vestų į priekį ir išieptų noras siekti dar daugiau. Su gimtadienio Asta.
1: Čia Pūko radijo stotis. Likite įsijungę. Reklama.

0: ir patogu.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus, ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
2: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
3: O dabar metas ir žadėtai laidai Viskas bus gerai. Ir kad mūsų kūnai yra sukurti judėti, tikrai niekam nepaslaptis. Ir kai kurie žmonės galvoja, kad sporto salės tam reikia, bet iš tikrųjų juk ir įvairios kasdienės veiklos, aktyvios pertraukos, judėjimas gamtoje ar net paprasta mankšta namuose jau gali turėti milžinišką poveikį mūsų sveikatai, tuo pačiu energijai ir nuotaikai. Tai šiandien laidoje ir pakalbėsime apie tai, kaip galima judėti be papildomų išlaidų, kągi specialistai rekomenduoja, nes net ir nedidelis kasdienis aktyvumas jau gali tapti galingų sveikatos įrankiu. Taigi, kaip išlikti aktyviems namuose? Tai pirmiausia, reikėtų nepamiršti įtraukti tą judėjimą į savo kasdienybę, tai nepamiršti pasimankštinti. Mes irgi rytais kviečiam mūsų klausytojus mankštintis, tai galit prisijungti kiekvieną rytą po 7 valandos žinių. Ir tie neilgi tempimo, pritupimo, galbūt rankų sukimo pratimai tikrai gali prisidėti prie žvalumo, prie energijos. Taip pat ir per darbo dieną reikėtų skirti per traukelės šiek tiek pajudėti, bent kas valandą atsistoti, pavaikščioti, pasilenkti, atlikti keletą tempimo pratimo. Ir jeigu sėdim ilgiau negu 60 minučių be prievartos, be pertraukos, didina stuburo, kraujagyslių ir širdies apkrovą, toks elgesys ir net 2-3 minutės aktyvaus judesio per valandą jau yra žingsnis į geresnį sveikatą. Na, o kalbant apie tą sporto inventorių, namuose galime naudoti arba darbe tai, ką turim, pavyzdžiui, kėdė gali būti puikiai atrama atsispaudimams arba kojų kilnojimams. Vandens buteliai gali būti vietoj svarmenų panaudojami sėkmingai. Na, o laiptai irgi puikus treniruoklis kojams ir širdies sistemai. Ir nepamirškite namuose įtraukti į sportavimą, judėjimą ir šeimos narių. Taip dar yra smagiau. Ir, pavyzdžiui, pašokti su vaikais arba kartu atlikti tempimo pratimus irgi tai prisideda prie geros savijautos. Aišku, galite tam tikrą tikslą išsikelti, pavyzdžiui, kiekvieną dieną pritupimo padaryti ir sekit savo pažangą. Tai stiprina įprotį ir motyvuoja. Ir priminkit savo, kad net 10 minučių per dieną tikrai yra geriau negu nieko, juk tie maži žingsniai sukuria ilgalaikį pokytį. Ir tikrai nereikia laukti geresnės nuotaikos ar naujo mėnesio, naujų metų. Tiesiog pradėkite judėti šiandieną, net jeigu tai tik kelios minutės ir jūsų kūnas tikrai už tai padėkos.

0: prieš šią dainą kalbėjome apie tai, kaipgi išlikti fiziškai aktyviems, neišėjus iš namų, bet, žinoma, labai svarbu ir būnant gamtoje, būnant lauke, būti aktyviems. O gamta tai tikrai, manau, pritarsit pati prieinamiausia sporto salė, kiekvienam čia kažkokių narysčių nereikia ir sienų nėra, nėra spaudimo. Ir vis dėlto daugelis mūsų praleidžia didžiąją dienos dalį sėdėdami ar darbe, ar automobilyje, gal prie televizoriaus. Tai judėti lauke tikrai galima paprastai, bet prasmingai. Taigi nepamirškime pasivaikščioti, net 30 minučių greito ėjimo per dieną mažina širdies ligų, diabeto, depresijos riziką. Aišku, geriausia miške vaikščioti, jeigu nėra tokios galimybės, tai parke ar tiesiog aplink savo kvartalą. Ta supanti aplinka mažina stresą, o grynas oras skatina geresnį miegą. O Lietuvoje tikrai turim kuo pasidžiaugti, čia yra šimtai parkų, pažintinių takų, tai tie pasivaikščiojimai tikrai gali išeiti į naudą. Aišku, šiais laikais vis populiarėja šiaurietiškas ėjimas ir tai irgi yra naudinga. Įtraukia toks ėjimas viršutinės kūno dalies raumenis, taip pat mažina sanarių apkrovą. Aišku, galima pasinaudoti ir tam tikromis priemonėmis aktyvaus laisvalaikio, pavyzdžiui, dviračiais, riedučiais, paspirtukais ir taip pajudėti su vėjeliu. Tai yra tikrai puikus pasirinkimas šiltuoju metų laiku. O kalbant apie važiavimą dviračiu, tai stiprina širdį, treniruoja ištvermę, degina kalorijas, ypač jeigu ilgesnius atstumus numinate. Ir tuo pačiu verta įtraukti visą šeimą. Išvykos į gamtą gali tapti puikia, aktyvia pramoga. Taip pat žygiai pėsčiomis labai naudingi. Irgi labai populiarėja mūsų šalyje ir tas judėjimas nelygių paviršiumi treniruoja balansą, aktyvina raumenis, stiprina sąnarius. Tai irgi gali būti puikia terapija nuo kasdienio streso. Ir apskritai reikėtų tuos aktyvius įpročius išsiugdyti, jeigu yra galimybė eiti pėsčiomis vietoj važiavimo automobiliu trumpais atstumais. Taip pat lipkite laiptais vietoj kokio nors lifto ir įtraukite vaikus, kad ir jie būtų aktyvus, o nesėdėtų vien tik prie telefonų, žaidimai su kamuoliu, gaudynės, slėpynės. Visa tai ne tik linksma, bet ir aktyvu. Juk gamta tikrai suteikia mums viską, ko reikia. Ir orą, ir erdvę įvairovę. Tiesiog belieka išeiti pro duris ir būti aktyviems.
1: Naudinga žinoti. Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Pasimatuoti kraujo spaudimą yra pirmas tinkamas žingsnis, norint įvertinti savo sveikatos būklę. Koks spaudimas yra idealus ir kaip jo siekti, Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
1: Į vaistinę tikrai ateina daug žmonių pasimatuoti spaudimą. Dešimtims žmonių pamatuoja. Aukštas kraujo spaudimas gali nesukelti jokių negalavimų. Todėl labai svarbu reguliariai matuoti spaudimą, kad jam padidėjus tai būtų užfiksuota laiku. Reikia labai atkreipti dėmesį, jeigu skauda galvą, nes tai vienas iš požymių, kad spaudimas gali būti padidėjęs ir jį rekomenduoju pasimatuoti. Taip pat, jeigu tas galvos skausmas yra tvinkčiojantis, gal netgi šiek tiek vargina pykinimas. Kai pasimatuojam kraujo spaudimą, mes matom sistolinį viršutinį skaičių, kuris rodo kraujagyslių susitraukimą, ir diastolinį apatinį. Jisai rodo širdies darbą. Nors optimalus žmogaus spaudimas priklauso nuo jo amžiaus ir lėtinių ligų, vidutinis optimalus suaugusio žmogaus arterinis kraujo spaudimas turėtų būti 120 ant 80. Būtų labai idealu, jeigu kai yra pakilęs spaudimas, rodmedis būtų pakilęs tolygiai, bet dažniausiai taip nebūna. Tarkim, pakyla viršutinis, o apatinis normalus. Tai rodo, kad širdis dirba normaliai, o kraujagyslės intensyviai banguoja ir dėl to organizmas jaučia didelį stresą. Apatinė riba rodo mums širdies darbą, širdies susitraukimą. Jeigu matom, kad apatinė riba yra 85, 90 ar netgi daugiau, tai mums rodo, kad mūsų širdelė jau tuščiai dirba, kad dirba per stipriai. Ir taip pat reikėtų kuo greičiau kreiptis pas gydytojus. Kada rekomenduočiau atkreipti dėmesį į spaudimą, tai tada, kai spaudimo niekada nematavome arba matavome labai senai ir rezultatą sistolinį rodmenį matom, kad yra 150. Tai tada tikrai reikėtų nusiraminti, išgerti melisų, mėtų arbatos ir reikėtų kreiptis pas gydytojus. Taip pat pamatavę spaudimą mes matom ir trečią rodmenį. Trečiasis rodmo mums rodo pulsą. Pulsas, kaip ir kraujospūdis, tikrai nėra pastovus dydis. Tad jeigu pasimatuojam pulsą ir ryte nieko neveikus, jisai yra 100 ar 120, tai rekomenduočiau jau pasikonsultuoti su gydytoju, nes tai gali rodyti jau sutrikusi pulsą. Bet jeigu dienos metu pasimatuojam ir pulsą 120, tai neišsigaskim, o tiesiog ramiai pasėdėkim ir po 10-15 minučių pasimatuokim vėl. Pulsas gali būti jau ir normalus. Kraujo spaudimas laikinai gali padidėti po intensyvaus sporto, stresuojant, sunkiai dirbus po įtemptos darbo dienos. Taip pat spaudimas gali sukilti apsinuodijus ar paprasčiausiai suvalgius aštresnio, sunkesnio, sūresnio maisto, nei valgome įprastai. Jeigu pamatavom vienkartinai ir spaudimas yra sukilęs, tai tikrai nereikia labai susijaudinti. Tiesiog rekomenduočiau sekti savo spaudimą. Tarkim, kiekvieną rytą, savaitę matuotis kraujospūdį.
0: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Girdėjote reklamą.
4: Tai įdomu.
5: Ar pastebėjot, kad kartais pavargstam ne tada, kai beveik nieko neveikiam? Atrodo, sėdėm, ilsimės, tačiau energijos vis tiek trūksta. Tai specialistai sako, kad viena dažniausių priežasčių, kodėl taip jaučiamės, yra fizinis neveiklumas. Juk kai ilgai sėdėm, lėtėja ir kraujotaka, organizmas gauna mažiau deguonės, silpnėja raumenų aktyvumas. Ir tada kūnas ima veikti, na, galima sakyti, taupimo režimu. Jaučiamės apsunkiai, mieguisti, sumažėja koncentracija. Ir tikrai paradoksalu, bet kuo mažiau judam, tuo labiau pavargstam. Taigi net trumpas pasivaikščiojimas, keli tempimo pratimai, arba kaip prieš tai kalbėjom lipimas laiptais, gali pažadinti organizmą geriau negu dar vienas kavos puodelis. Ir tyrimai rodo, kad vos 20-30 minučių aktyvaus judėjimo per dieną gerina ir energijos lygį, be jokios abejonės ir nuotaiką, bei miego kokybę. Taigi, jeigu dažnai jaučiatės pavargę, galbūt tiesiog jūsų kūnui reikia ne daugiau poilsio, o kaip tik daugiau judesio. Taigi, tiek specialistų rekomendacijų naudingų patarimų. Šioje laidoje po 4 minučių lygiai 1 valandą žinios, o po jūsų grįžimo laidą viskas bus gerai.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų. Eteryje žinios. Klaipėdos uoste šiuo metu perkrūnama apie 45% visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams. O kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus. Tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų, Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių, specialių reisų taip pat deportuoti ir 22 Lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžius siekė nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimu, visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Falsifikuoti ir nepatvirtinti vaistai tampa vis didesnė grėsmė pacientų sveikatos saugumui tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Pastaraisiais metais ypač išaugo neteisėta prekyba vaistais internetu, pasinaudojant didelę tam tikrų vaistų paklausą ir pacientų norų greičiau ar pigiau juos įsigyti. Tarptautinės institucijos ir vaistų gamintojai perspėja, kad tokie vaistai dažnai netitinka jokių kokybės, saugumo ar veiksmingumo reikalavimo ir gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų. Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose juodųjų dėmių nuosekliai mažėja. 2025-aisiais jų buvo 30, o šiemet 27. Vis dėlto, kai kur tos pačios pavojingos vietos išlieka ne vienus metus. Nustatyta, kad 5 iš 27 juodųjų dėmių susiformavo dėl netinkamo eismo dalyvio elgesio, vairuojant neblaiviems, neturint teisės vairuoti ar pasišalinus iš eismo įvykio vietos. Tyrimas parodė, kad 14 juodųjų dėmių yra magistraliai. Keliuose, 9 krašto, o 4 rajoniniuose keliuose. Popiežius Leonas 14. Pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kurios kelia dirbtinio intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl lenktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurie skatina noras užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiojo šalies dalis savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos, tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalise, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė nei įprasta. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugiklas visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausai išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešoje nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota.
1: Sportas.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionate nesunkia pergalė šventė Kanados rinktinė. Jo rezultatu 5-1 nugalėjo Slovakijos komanda. Vis dar nepralaimėjusi komanda iš Kanados, B grupėje turi 17 taškų ir užima pirmą vietą. Pasibaigus Lietuvos krepšinio lygos sezonui, Deividas Gailius paskelbė, kad baigė savo karjerą. 38-erių polėjas žaidė krepšinį nuo 2005 metų. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė bus sausesnė, šviesesnė. Kiek vėliau susiformuos kamalinių lietaus debesų, iš kurių kai kur tikėtina sulaukti trumpo lietaus. Pus stiprus vakarinių krypčių vėjas. Oras sušils iki 19-24, tik prie jūros bus gaiviau 14-18 laipsnių. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakaris vėjas vėl įsisiautės, kai kur pūs 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai rytojaus dieną rodės 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime. Jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06-85-27-057. Taip pat plečiame komandą. Ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06-85-27-057.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną, mėly klausytojai. Jau 13 valandų ir 16 minučių, taigi metas popietės diskusijai, o šiandieną laidoje kalbėsime apie dosnumą. Dažnai sakoma, kad ne tas turtingas, kuris daug turi, o tas, kuris moka dalintis. Ir gyvenime tikrai neretai matome tokį paradoksą, kad kai kuriais atvejais būtent tie, kurie mažiausiai turi, pirmieji ir pasiūlo pagalbą. Pavyzdžiui, kaimynė, seniorė dalinasi daržo gėrybėmis. Ar žmogus, kuris pats sunkiai gyvena, paukoja kelis kartus nelaimės iš tik tai šeimai. O paprastas kaimo žmogus priima nepažįstamą lyg savą. O tie, kas turi daugiau, kartais tampa atsargesni, labiau skaičiuojantis, netgi uždaresni. Kaip jums atrodo, kodėl taip yra? Ir ar patys esat pastebėję, kad gyvenime dažnai labiausiai dalinasi tie, kurie patys turi nedaug? Galbūt tas sunkesnis gyvenimo žmogų padaro jautresnį kitų bėdoms. O galbūt manot, kad dosnumas apskritai nepriklauso nuo pinigų kiekio? Apie tai šiandien kviečiu padiskutuoti. Studijos telefono numeris 037-34-2202. O kol laukiu jūsų skambučių, paklausykim dainos. Man nieko tau negaila. Daina irgi apie dosnumą.
2: Man nieko

0: Ar tikrai tie, kurie turi daugiau, yra kur kas dosnesni, linkę dalintis, apie tai šiandieną diskutuojam ir turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Aš norėjau pasakyti, kad aukoti tikrai reikia vargšams. Pavyzdžiui, vienas žmogus paukojo gatvėje vargšui 5 eurus, o kitas paukojo 100 eurų gatvėje vargšui. Kaip jums atrodo, kuris yra labiau, nu, mielaširdingesnis? Aš manau, kad tas, kuris 5 eurus paukojo. Nes jis piniginėje gal turėjo tik tai 20 eurų ir 5 nuo to paukojo. O tas, kuris paukojo 100 eurų, jis galbūt kelis milijonus turėjo ir paukojo tik tai 100. Tai aš manau, kad tikrai reikia, o to paukojo. O tas, kuris paukojo 100 eurų, jis galbūt kelis milijonus turėjo ir paukojo tik tai 100. Tai aš manau, kad tikrai reikia aukoti ir už jaus

0: žmogui pasidaro malonu. Na tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū išdėmesi.
1: Ačiū Jums už skambutį. Iš tikrųjų, tas gerumas pasidalintas sugrįžta ir patiems. Ir be jokios abejonės dosnumas nebūtinai vien pinigais matuojamas. Juk kartais didžiausiai širdį turi ir tie, kurie kukliai gyvena, bet vis tiek randa ko pasidalinti. Gal savo dėmesio ar laiku skirtų pagalbą, galbūt paprastų žmogiškų rūpesčių. Kągi, kiti mūsų klausytojai galvoja irgi elektroniniais laiškais sulaukiam nuomonių. Klausytoja Elena sako, man tai atrodo, kad dosnumas yra auklėjimo dalykas. Jeigu šeimoje buvo mokoma dalintis, tai žmogus toks ir užauga. O Vidas sako, čia ne piniginiuose esmė. Esu sutikęs labai turtingų ir labai gerų žmonių. Ir sako, atvirkščiai yra tokių, kurie net mažmožių nepasidalins. Iš tikrųjų, kaip gyvenimas yra įvairios spalvis, taip ir žmonių, jų charakterių yra pačių įvairiausių, vieni dosnesni, kiti mažiau dosnesni. Bet, žinoma, svarbiausia yra tai, kad dosnumas ne piniginėje prasideda, o žmogaus viduje. Tai jeigu kas nors šiandien po diskusijos dažniau ištars kitam, o kuo galiu padėti, tai jau irgi bus labai daug. Ačiū diskutavusiems, klausysiems. Netrukus perėsim prie kitos laidos dalies.

0: Dienos komentaras. Kaip teisingai išsirinkti batus? Nuo ko priklauso, kiek ilgai džiaugsimės naujais batais? Apie tai išsamiau Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jarmulkovič komentaras.
1: Bato viršaus odos kraštai turi būti kiek pašiaušti, kad geriau susikliuotų padas ir bato viršus. Tad jeigu ši pašiauštoji dalis yra nesuklyjavimo vietoje, o matoma išorėje, avint tokie batai gali įplyšti, atsiklyjuoti, o į vidų gali patekti drėgmė. Tad jeigu pastebėjote, kad batų oda pažeista, tokios batų poros, na, patariame nepirkti. Kita taisyklė yra įvertinti gamybai panaudotas medžiagas, nes, kaip žinia, nei visas sintetinės medžiagas žmogaus organizmas reaguoja vienodai, todėl geriau rinkitės iš natūralių medžiagų pagamintą avalynę, peržiūrėkite avalynės ženklinimą ir įsitikinkite, kad su kūnu kontaktuojančios avalynės dalys yra natūralios. Tai ypač, kad pamušalas ir įklote būtų natūralūs. Dar viena taisyklė yra pasirinkti tinkamą avalynės dydį, nes masinės gamybos avalynė gali netitikti individualių kojos matmenų ir formos, pavyzdžiui, pėdos pločio, linkio, kulno dalies formos ir panašiai. Taigi įsitikinkite, kad avalynė yra tinkamo dydžio, patogi ir nesukels diskomforto vėjimo metu. Na ir paskutinė taisyklė iš tiesų būtų neskubėti apsispręsti dėl avalynės nereikalingumo, nes tinkamos kokybės nenaudota avalynė. Vartotojas gali tiek pakeisti, tiek gražinti per 14 dienų nuo jos įsigijimo. Šiuo atveju tiesiog svarbu nepamiršti išsaugoti pirkimo kvitą ir pateikti jį gražinant avalynę.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Jarmulkovič.

kartais net paprasčiausias apsipirkimas gali virsti tikrą staigmeną. Įsivaizduokit, vienas Australijoje gyvenantis ūkininkas parsinešęs iš parduotuvės salotų pakuoti ir ją praplėšęs netgi pašoko iš išgąsčio. Ji žvelgė dvi mažos akis ir pasirodo, kad salotuose buvo pasislėpusi gyva varlytė. Na ir šitą istoriją labai greitai internete išplito ir įvairiausių reakcijų sukėlė. Vieni juokavo, kiti stebėjosi, o kaip gyvūnas pateko į tą pakuotę. Dar kiti priminė, kad tai savotiškas ženklas, jog salotos tikrai natūralios. O specialistai sako, kad tokie atvejai iš tikrųjų labai reti, bet įmanomi, nes daržovės dažnai keliauja tiesiai iš ūkio, o gamta kartais pateikia ir netikėtumo. Tada ir mes čia Lietuvoje prieš ruošiant maistą nepamirškim kruopščiai nuplauti daržovinės, galbūt ten irgi slėpsis ne tik kokie žemės likučiai, bet ir netikėtas svečias, kuris į jūsų virtuvę nori atkeliauti visiškai neplanuotai.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Jeigu jūsų širdyje yra žmogus, kuriam norisi pasakyti sveikinu, dabar pats metas tai padaryti garsiai. Drąsiai skambinkite į studiją, perduokit sveikinimą eteryje, galbūt tai gimtadienis, vardadienis ar kita graži sukaktis. Ir žinoma, kiekvieną jūsų sveikinimą palydės muzikinė dovana. Taigi studijos telefono numeris 037-34-2202. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, juos irgi galite pradžiuginti. Tai yra Magdalena, Almantas, Danutė, Urbanas ir Evelina. Taigi, pasinaudokite šią galimybę.

0: Muzikinė dovana.
1: Jau ne vieno žmogų šiandienos laidose džiuginame, sveikiname su gimtadieniu, o šį kartą linkėjimai skrieja iš Julius. Čia gyvenantis klausytojas Julius, sveikinimus siunčia broliui Laimonai gimimo dienos proga, linkia, kad visuomet lydėtų gerą nuotaiką, ištikimi draugai ir sėkmė visuose darbuose. Taigi šios palinkėjimus Laimonai palydės ir dovanojimo daina. Smagios gimtadienio šventės!

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 0604-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

4 minutės, lieka iki 2 valandos. Netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kiek rajoniniuose keliuose žvyrkelių numato šiemet asfaltuoti Via Lietuva. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. Po to programoje dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržius bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinį intelektų įrankį naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai anot Krėpštos susijęs su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tiesiami ar pradėti 24 projektai, iš jų bus asfaltuojami 22 projektų ruožai, kurio bendras ilgis apie 110 km. Dar du projektai ir apie 12 km žvyrkelio projektuojami. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinių. Balandį gaminantis vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstymo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 GW elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus iš 1 kg panaudotų kepimo aliejaus, galima pagaminti tiek pat biodizelino. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Kinijos lyderis Xi Jinpingas pirmadienį Pekine susitiko su Pakistano ministru pirmininku, pranešė valstybinė žiniasklaida. Jie kol kas nepaskelbė išsamios informacijos apie diskusijas. Pakistanas tapo pagrindiniu JAV ir Irano tarpininku, praėjusį mėnesį surengė istorinės tiesioginės derybos, nedavusias ilgalaikio susitarimo. Kinija vaidina santūresnį vaidmenį, organizavo pokalbius telefonu ir susitikimus su nukentėjusiu Persijos įlanko šalių pareigūnais. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu. Pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota.
1: Sportas.
0: Finišavo 2025-2026 metų futbolo čempionatas Italijoje. Paskutiniajame ture Turino miesto derbyje susitiko Gvido Gineičio atstovavimo Turino ir Juventus komandos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 2-2. Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarąjį kartą Olympiakos trofėjų į viršų kėlė 2013-aisiais. Ir apie orus. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palius, vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių pus vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, liko penas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
6: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
0: Girdėjote reklamą.
7: Dienos aktualijos.
8: Šiuo metu 14 valandų ir 14 minučių. Sveiki visi, metas programoje aktualijų laidai. Ir jau nuo praėjusios savaitės yra vis kalbama apie tai, jo generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registro ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. O kaip šiandien skelbiama, Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Būtent apie tai pranešė laikinasis registrų centro vadovas. Ir planuojama, kad tokia galimybė registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo rytojaus. Tai visi tie, kurie turės tinkamas ir saugias identifikavimo priemonės, elektroninį parašą ir kitas, galės tiesiog prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti. Beje, kaip pažymė laikinasis įmonės vadovas, šią informaciją žmonės galės gauti atvykę ir į registrų centrą. Kita aktualija susijusi su nekilnojamojo turto. Nors nekilnojamojo turto vystytojai mažesnius būstus dažnai pristato kaip pasikeitusio gyvenimo būdo rezultatą, bet ekspertai pripažįsta, kad realioje situacijoje dalį pasirinkimų vis dažniau diktuoja pinigai. O nekilnojamojo turto vystytojai vis aktyviau pristaiko prie to, ką žmonės realiai gali įpirkti, o ne prie to, ko iš tiesų norėtų. Beje, pats būsto dydis šiandien yra mažesnis negu prieš 15-20 metų, tačiau panašus į tą, kuris buvo prieš 50-60 ar net 80 metų. O kalbant apie transporto priemonės, nors apie automobilių ridos klastojimą kalbama jau daugelį metų, specialistai sako, kad problema artimiausiu metu niekur nedings. Anot jų, dabartiniai siūlymai dažnai atrodo labiau kaip papildoma biurokratija nei realus sprendimas, o naudotų automobilių rinkoje vis dar dominuoja seni modeliai, kuriuose sukčiavimą aptikti tenka ne moderniomis technologijomis, o elementariu pastabumu. Ekspertai vilėsi, kad ateityje daugiau apsaugos suteiks patys automobilių gamintojai ir naujos technologijos.
7: Dienos aktualijos.

0: O dabar metas regiono aktualijoms. Pastaruoju metu daug apie dronus kalbama, tai pranešama jog šiomis dienomis, gegužės 25-26, Kauno rajone bus vykdomi žemutinės oro ir dvies kontrolės, kitaip sakant, dronų detekcijos sistemos testai. O testavimo metu bus leidžiami ir dronai. Testavimo zona apims šią Kauno rajono teritoriją. Juragiai, Rokų poligonas, Linksmakalnis, Pajasio miškus ir testavimo zona vėl sugrįš į Juragius. Tai jeigu pastebėsit droną, jei esate iš Kauno rajono, nepanikuokit, reaguokit ramiai, dronai pavojaus tikrai nekels, jie tiesiog skraidys tam, kad būtų išbandytas detekcijos žemutinėje oro erdvėje sprendimas. Aktualija iš Šiaulių apskrities. Praėjusią savaitę šios apskirties policijos pareigūnai vykdė greičio kontrolę kelyje Šiauliai Palanga ties Lukšių kaimo. Ir per 4 dienas pro kontrolės vietų pravažiavo beveik 12 tūkstančių automobilių, o daugiau nei 600 vairuotojų viršijo leistiną greitį. Ir kaip skelbė Šiaulių apskirties policija, per kontrolės akciją užfiksuoti net 632 greičio viršijimo atvejai. Šiame kelio ruošė leistinas greitis siekia 70 km per valandą, tačiau kai kurie vairuotojai važiavo gerokai greičiau 140 ar net 170 km per valandą greičiu. Tai pareigūnai vairuotojams dar kartelį primena, kad greičio viršijimas išlieka viena pagrindinių skaudžių eismo įvykio priežasčių. Ir policija sako, jog ir toliau stiprins greičio kontrolę ir ragina vairuotojus stebėti kelio ženklus, laikytis taisyklių ir rinktis saugų greitį.
1: Dienos aktualijos.
2: Nors romantika žodis seniai nemadingas dėja, aš kiekvieną minutę galvoju

0: Dienos komentaras. Ką svarbu žinoti prieš perkant? Apie tai, kokios yra pagrindinės vartotojų teisės, bei naudingi patarimai, kaip pirkti, kad vėliau netektų nusivilti, Natalijos Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės komentare.
1: Pirmiausia, norėtume patarti neskubėti ir įsitikinti, kad pasirinkta prekė gali būti gražinama. Naudinga žinoti tai, kad nesvarbu, ar pirkote prekį iš pardavimo metu, ar už įprastą kainą, jums galioja 14 dienų prekės pakeitimo arba gražinimo teisė. Tačiau svarbu atminti, kad gražinama prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Tai yra patikrinta tiek, kiek tai galima padaryti prekybos vietoje, o vartotojas turi išsaugojęs pirkimo kvitą. Be abejo, svarbu nepamiršti, kad kai kurios prekės yra negražinamas. Pavyzdžiui, fizinėje parduotuvėje įsigyta elektrotechnika, mobiliai telefonai, kompiuteriai, kosmetika, žaislai, apatinis trikotažas yra nekeičiami ir negražinami. O visas negražinamų prekių sąrašas yra skelbiamas mažmeninės prekybos taisyklėse. Internetu galima gražinti daug daugiau prekių, tačiau taip pat numatomas tam tikros išimtis. Ir be abejo, vartotojams patariame saugoti pirkimo kvitą, nes visi teisėti vartotojai reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Tad jeigu vartotojas ateityje pageidauja prekį gražinti arba pasinaudoti jos garantiją, turėtų šį dokumentą saugoti. Perkant internetu norėtume patarti tikrinti informaciją apie pardavėją. Jeigu vartotojas mažai žino tą internetinę svetainę, visada patariame pasižiūrėti, ar pardavėjas nurodo savo kontaktinius duomenis, adresą, telefoną, o ne susisikimo formą tiesiog internete. Taip pat patariame palyginti siūlomų prekių kainas kitose internetinėse parduotuvėse ar mažmeninės prekybos parduotuvėse, nes tikėtina, kad jeigu pasiūlymas per daug geras, tai gali būti ir apgaulė. Taip pat patariame įvertinti, kur yra registruotas pardavėjas, čia daugiau turime omeny internetinės parduotuvės, kadangi valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba gali pagelbėti vartotojui, jeigu vartotojas ir verslininkas yra registruoti Lietuvoje, o Europos vartotojų centras tarpininkavo nagrinėjant ginčius, kai ginčio šalis yra registruotas Europos Sąjungos šalyje, Norvegijoje ir Islandijoje. Taigi, jeigu vartotojui tektų nukentėti nuo trečiųjų šalių pardavėjo, apginti savo teisės gali būti sudėtinga. Be abejo, patariame vartotojams skaityti akcijos sąlygas, atidžiai ir įvertinti siūlomų nuolaidų sąlygas bei pateikiamą informaciją. Tokie teiginiai kaip nuolaidos iki 70%, nuolaidos viskam išskyrus ir panašiai, reiškia, kad pasiūlymas turi papildomų sąlygų, tad reikėtų gerai jas įvertinti ir būti atidiems. Na, o jeigu vartotojai pastebėjo kažkokių netitikimų ar žadėta nuolaida buvo nepritaikyta, turėtų vartotojai kreiptis į pardavėją bei papildomai apie tai pranešti tarnybai, pateikdami aplinkybės bei turimus įrodymus pagrindžiančius dokumentus. Pavyzdžiui, pateikti prekės nuotrauką, skelbiamos akcijos nuotrauką, pirkimo kvito kopiją ir panašiai.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jermulkovič.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Metas ir užsienio aktualijoms. Kol pas mus Lietuvoje vyrauja ganėtinai permainingi orai, Jungtinėje karalystėje šiandieną bus pagerintas karščiausios gegužės dienos rekordas. Būtent tai prognozuoja Nacionalinė meteorologijos agentūra. Ir apskritai šalis šiuo metu kenčia nuo beprecedentės karščių bangos. O šiandieną tikimasi, kad temperatūra ten pakils iki 35 Celsijaus laipsnių. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Jungtinės karalystės meteorologijos tarnyba. Kita aktualija iš Krokuvos. Šio miesto meras nebaigs jam skirtos kadencijos, nes jį miesto gyventojai tiesiog nušalino nuo pareigų referendumą, o referendumas buvo inicijuotas piliečių peticija. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos plėtros ir miesto finansų valdymo klausimo. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surenkti ir balsavusiai referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiama įvažiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms. Taip pat reikšta susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų. Štai kaip susivienyje žmonės sprendžia savo miesto savivaldos klausimus. Ir dar viena aktualija. Rusija nuo gegužės mėnesio pradėjo naudoti naujus reaktyvinius atakos dronus. Ir kaip nurodo Ukrainos karinio žvalgyba, šie dronai yra greitesni už ankstesnės versijas, manevringesni ir kur kas pavojingesni. Tikėtina, kad naujasis dronas buvo sukurtas kaip atsakas į efektyvų Ukrainos bepiločių orlaivių perėmėjų darbą.
2: Dienos aktualijos.

0: Reklama. Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Metas sporto naujienoms. 110-osiose Indianapolis 500 lenktynėse Amerikos lietuvis Deividas Malūkas buvo vos per kelis metrus nuo didžiausio karjeros pasiekimo. Likus akimirkai iki finišo linijos, Team Penske komandai atstovaujantį sportininką aplenkė švedas Felixas Rosenquistas. Lenktynių nugalėtoje ir jav lietuvi finišo tiesiojoje išskyrė labai mažas atotrūkis. O Vilniaus rytas Lietuvos krepšinio lygoje užfiksavo istorinį krachą, jau turbūt teko apie tai girdėti, kai pusfinalyje nusileido 0-2 Utenos Juventus ekipai. Iki šiol to rytas patyręs nebuvo, beje vilniečiai yra ir šių metų čempionų lygos nugalėtojai. Nuo krepšinio pereikim prie futbolo. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje.

Artėja 3 valanda, taigi dienos aktualijų apžvalgai skirta laida jau baigėsi, dar daugiau naujienų jau netrukus žiniuose, lygiai 3, o po to radio knyga. Gražaus pirmadienio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržius bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinį intelekto įrankių naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai, anot Krėpštos, susiję su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinių, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstymo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 GWh elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45% visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus, tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių. Specialiu reisu taip pat deportuoti ir 22 lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžius siekia nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimu visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ir pradėti 24 projektai. Generalinė prokuratūra tiriam galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenis nebuvo pavogti, sako laikinasis registrų centro vadovas. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymu paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Popiežius Leonas XIV pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinio intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl linktynių dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurios skatina noras užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Krokovos meras nebaigs jam skirtos kadencijos. Jie miesto gyventojai nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimo. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusieji referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvo švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiama įvažiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms. Taip pat reikšto susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Harry Keinas oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtojų. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių pūs vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakarės vėjas vėl įsisiautis, kai kur pūs 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės perkūnija. Šiaurės vakarų vėjas dar labiau stiprės, daugelyje vietovių gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06 02 886 88. Kartojame. 06 02 886 88. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pirmoji dalis. Pirmieji žingsniai. Puota buvo pačiame įkarštyje. Prie ilgų stalų sėdėjo beveik 100 dalyvių. Didžiulė gražiai pasipuošusių ponių ir ponų minė. Nors ponais jie nesivadino. Vienas į kitą kreipdavosi draugė arba draugas. Kaip įprasta sovietinėje santvarkoje. Tačiau nebuvo jie ir draugai. Vieni kitus mažai pažinojo, kai kurie net šalia sėdinčius kaimynus matė pirmą kartą. Likimas taip suvedė, kad teko greta užpakalius suglausti visiškai nepažįstamiems žmonėms. Prie stalų trūko vietų, tad sėdėjo susispaudę, alkūnėmis kumšėdami kaimynų šonkaulius ir nežinojo, kam dėkoti už priverstinę pažintį. Toks sambūris turėjo ir privalumų. Šalia greta sėdinčių nepažįstamų žmonių neprivalėjai paisyti visuomenėje priimto etiketo. Nesivaržydamas galėjai garsiai šūkauti, nepatikusius iš ko neveikti, pliurpti nepadorius anekdotus ar kitokias nešvankybės. Jeigu buvo alkanas, šlamšti viską, kas po ranka pasitaikė. Nepasiekdamas patinkančio patiekalo, galėjai garsiai šūktelėti: "Ei, tu ten, plikiau, paduok lėkštę su farširuota lydeka." Jei nepaklus, galima stipresnių žodelių palydėti, arba jeigu turi ilgas rankas, tai gali ant plikę šaltienos dubenį užvožti. Tegu neįsivaizduoja didelio pono, nes čia susirinkusiai visi lygus. Jos vienyje vienintelis šių iškilmių kaltininkas – solenizantas. Tik dėl jo čia tokia daugybė žmonių skubančių nemokamai kuo daugiau pilvus prikimšti. Šluoja nuo stalo, kas arčiau padėta, o pritrūkę, kaip jau minėjo, mima keiksnoti toliau sėdinčiuosius. Atseit prisirijo likiaulės atsilošę reaugėje, bet laiko apglėbė patiekalus, nei patys sėda, nei kitiems duoda. Per iškilmes įprasta sakyti tostus. Ilgas kalbas, kurių beveik niekas nesiklauso. Ne, nebent tik tie, kurie sėdi šalia kalbančiojo, ir tai tik tada, jeigu kalba bosu arba baritonu. Negali traukinio švilpimo perekti, tai ir gerklės neušink. Tokia daugelio nuomonė, bet yra ir kita iškilmio pusė. Maloniai pakviestas gali prisikimšti daugiau negu telpa ir gomurių suvilgyti ne vieną lumį. Čia yra ir pikantiškesnių gėrimų. Kai pripildai skrandi tiek, kad ima per abu galus verštis, galvoje kyla įdomių minčių, jog nenoromis keli sėdynę nuo kėdės ir parodai visiems savo apnuogintą mąstymą. Sėdėdamas negali tinkamai pasireikšti, nes niekas neklauso, o kai atsistoji ir pabarškini šakutę į tuščią lėkštę arba į pustuštį butelį, tada gali kloti, kas į galvą ateina. Kas nors vis tiek tave išgirs ir išklausys. Kita vertus, jeigu nenori, tegu neklauso. Svarbu ištarti nemirtingus žodžius, iškloti naujas po kelių taurelių staiga sušvitusias mintis, blikstelėti sąmojumi ir visus nustebinti gražbylystę. Išleisti garsai sklando ore. Te virpina visų čia esančių ausų būgnelius. Pirmasis, kaip dera, nuo kėdės pakyla akademikas Baltramiejus. Kresnas, neaukštas, apvalainas žmogelis labiau panašus į turgaus mėsos kapotoje, bet tik iš išvaizdos. Aukštas išprusimas pakelė jį virš visų susirinkusių. Ne vienas negali prilikti jo intelektui. Pabarškina su peiliu ir šakute į viduryje stalo pūpsantį aliuminį indą su silke, išgaudamas garsą, kurio aukščiausios klasės būgnininkas pavydėtų. Silkės kvapai pasklinda po kavinę, pasiekė sėdinčiųjų nosis ir priverčia sučiaupti burnas, prislopinti indų tarškėjimą, stoja tyla, prie kurios iš butelio pilamo skysčio burbuliavimas atrodo kaip krioklio srovės šniokštimas. Mėly draugai, įprasta frazė visuotinėje tyloje pradeda savo tostą akademikas. Daugelį metų vadovauju aspirantams dirbantiems mokslinį tyrimą į darbą. Daug mokslų kandidatų ir daktarų palydėjau į gyvenimą. Visiems už jų triūsą buvo atlyginta, suteikti moksliniai laipsniai. Tačiau nebuvo ne vieno tokio stipraus mokslininko kaip Sakalas Auksinis. Šiandien jo apginta kandidatinė disertacija tokio aukšto lygio, kad prilygsta mokslų daktaro disertacijai. Tad sveikinu naująjį mokslų kandidatą, linkiu nenuleisti rankų ir kuo greičiau pasiekti antrąjį mokslininko pripažinimo etapą, apginti daktarinę disertaciją ir gauti mokslų daktaro laipsnį. Keliu taurę už naują mokslininkų šeimos narį. Akademikas sudaužė taurėmis su solinezantu ir išgėrė iki dugno, to parodydamas pavyzdį kitiems. Stalai sušurmuliavo, pakilo didžiulis triukšmas, bet akademikas savo kalbos dar nebaigė. Jis kalbėjo ilgai, nors jį girdėjo tik tai priešingoje stalo pusėje sėdintis Sakalas. Mintyse jis polemizavo su akademiku, norėdamas jį išprovokuoti. Jo darbai nuskambės ne tik Respublikoje, bet ir už jos ribų. Girdi Sakalas atskiras frazes, kai akademikas ryštasi perikti minios klegesi. Kita kalbos dalis tiesiog ištirpsta bendrame šurmulyje. Jau nuskambėjo. Ir kas iš to? Apgirtusio Sakalo lūpas vos švebeldžiuoja, neįstengdamas suvirpinti oro taip, kad garso bangelės nuvilnytų nors ir kito stalo krašto. Gera mėtyti akmenukus į kaimino daržą. Lygų veidrodinį vandens paviršių nesunku pajudinti. Įmėti akmenuką. Ir ratilai nuvilnyje iki kranto. Bangelių kelio ilgis priklauso nuo akmens dydžio. Ko didesnis akmuo, to toliau ratilai siekia. Kavinėje oras tvankus ir tirštas. Limpa prie lūpų ir dantų kaip medus, kurį Sakalas mėgdavo kopinėti. Pievutė palei sodybą. Pamėgo kamanis. Kas žingsnis rasdavo tarp žolių vos pastebimą urvelį. Praskleisdavo samanas, o ten nedidelis kelių akučių medaus kupinas korys. Atsiklaupdavo, prisilenkdavo prie lizdelio, įstatydavo į akutę iš anksto pasiruoštą šiaudelį ir čiulpdavo nuostabų nektarą. Tik tai reikėdavo pasisaugoti, kad neužpultų bitės. Kamanių geluonis stiprus ir jos atkakliai gindavo savo saldžiasias atsargas. Dabar jis tarsi kamanį, kaupė patirtį, aiškinasi teorinės tiesas. Viską surašė, sudėjo į disertaciją, nori jį apginti kaip kamanė medų. Ir neleisti ją piktavaliams pasinaudoti. O tokių atsiranda? Fakulteto dekanas Albinas reikalauja, kad kiekvienas dėstytojas, toks kaip jis, valandininkas, per mokslų metus parašytų mažiausiai po du straipsnius. Sakalas vykdo įsipareigojimą, stengiasi, rodo dekanų juodrašius ir nusiskundžia. Nepriima redakcijos, sako, daugiau kaip vieną straipsnį per metus negalinčio spausdinti. Anokia čia bėda, ramina Albinas. Palik man jūs, perskaitysiu, jeigu bent kiek verti dėmesio, tai su redaktoriais susitarsiu. Patenkintas Sakalas palieka rankraščius ir apie juos pamiršta. Po gero pusmečio skambina vieno žurnalo redaktorius ir kviečia užeiti. Štai suredaguotas jūsų straipsnis. Perskaitykite ir pastabas pažymėkite paraštėse. Artimiausiame numeryje išspausdinsime. Sakalas perskaito, pažymė klaidas, nori pasirašyti, bet nustemba. O kas čia dabar pervelė paraštėse? Artimiausiame numeryje išspausdinsime. Sakalas perskaito, pažymė klaidas, nori pasirašyti, bet nustemba. O kas čia dabar pervelnės? Kodėl parašyti?

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinė.

0: Kas čia dabar per velnės? Kodėl parašytos dviejų autorių pavardės? Judu draugės straipsnį parašyti. Todėl ir spausinamos abiejų autorių pavardės, aiškina redaktorius. Taigi Albinas ne piršto neprisidėjo prie straipsnio. Nesutinku su bendra autorystė, ginčijo Sakalas. Ar tikrai jis neprisidėjo prie jo? Klausimai žvelgia nepatenkintas redaktorius. Galite tai patvirtinti? Žinoma galiu, nesutriko Sakalas. Jo pavardį reikia išbraukti. Na, jeigu norite, tai galite išbraukti, neprieštarauja redaktorius, bet priduria. Ir tokiu atveju galite pasiimti savo straipsnį, mes jo nespausdinsim. Ką? Nesusilaiko Sakalas. Tai šantažas, aš skūsiuosi. Galite skūstis, bet mes įrodysim, kad jūs nesate šio straipsnio autorius, ramiai dėstė redaktorius, būdamas tikras, jog ginčą laimės. O kogi jūs įrodysite? Sarkastiškai šypteli Sakalas. Aš jį visą ištisai žinau, prireikus galiu nuodugniai papasakoti jo turinį. Na, tai neįrodymas, redaktorius minutėlį nutyla. Patikės tuo autoriumi, kuris turi straipsnio rankraštį. Jūs net juodraščio neturite. Sakalas apstulbo dėl dekano ir redaktoriaus akiplėšiškumo. Po šių žodžių jis nuleido rankas. Beliko pasirinkti vieną iš dviejų. Atsiimti straipsnį, arba išbraukti savo pavardę ir palikti vieną autorių, dekaną. Pamastęs pasirinko antrąjį variantą. Nenorėjo santykių su dekanu gadinti. Toip pat būtų atleistas ir nutrūktų pedagoginio darbo stažas, kuris jau artėjo prie penkmečio. Puikus specialistas, geba tvarkyti finansus, iš esmės pakeitė atsiskaitimų tvarką. Neliko problemų. Tai Sirtauto kalbos nuotrupos, kurios prasiskverbė pro tankų kalbų ajeryną ir sukeltos bangelės nuščiuvo pakrantės akmenukose, Sakalo ausų būgneliuose. Prieš kurį laiką Sakalas rimtai apsisprendė išeiti iš ministerijos ir atsidėti mokslo tiriamajam darbui. Apie tai užsiminė kadrų valdybos viršininkui Vaitkui. Kaip tu, Aleks, elgtumės, jeigu aš ryščiausi pakeisti darbą? Nerimtai kalbi, kam tau to reikia? Ar blogai ministerijoje? Ministras tave gerbė, sudarė kuo puikiausias sąlygas, gaunigi neblogą atlyginimą. O jeigu rimtai, gauni pareiškimą, kaip spręstum? Sirtautas spręstų, ne aš, jo ir klausk. Tu turėsi referuoti ir siūlyti sprendimą, neatlyžo Sakalas. Nori didesnio atlyginimo? Išsisuko nuo tiesioginio atsakymo. Na, yra ir kitų priežasčių. Sakalas nenorėjo atvirauti. Netrukus apginsi disertaciją, bet čia priedo už mokslinį laipsnį negausi. Todėl ir nori pakeisti darbą. Na, tai irgi bus svarbu, bet vėliau. Šiandien kitos priežastys verčia bėgti iš ministerijos. Šiek tiek paaiškino, bet ne iki galo. Aš nesuprantu, kur tu suki, susimastė Aleksas. Ar suri mūsų sipikai? Berodsgi iki šiol gerai sutarit. Ne, Saulenis šiandien kodėtas. Atsirado paviduolių, kurie negali pakęsti, kad aš parašiau disertaciją. Ir netrukus ją ginsiu. Vis dar neįvardijo tikrosios priežasties. Tada aš nesuprantu, kokia vapsva tau gėlė, kad nerimsti ir nori zilioti. Tai dėl Valento, pagaliau prisipažino Sakalas. O ko tu jam prasikaltai? Jis tik pusmetis, kaip dirba ministerijoje. Arba aš kažko nesuprantu, arba tu klysti, stebėjosi Aleksas. Nei tu jam, nei jis tau nesate konkurentai. Abudugi savarankiški, viens kito nekontroliuojat. Tai dėl pavydo. Valentas garbėtroška. Labai pavydus. Nori pirmauti, būti ministro dešinioji ranka. O aš čia ir susikirtomu dviejų interesai. Aš nenoriu jam skersai kelio stoti, tad ir nusprendžiu pasitraukti. Tau galvoje negerai. Tu nori palikti pradėtus darbus? Ką tuo pasieksi? Nenustygo Aleksas. Jeigu parašysi pareiškimą Sirtautui, aš patarsiu tavęs neatleisti. Vat ir negerai padarysi. Mudviem su Valentu neįmanoma draugė dirbti. Lygiai kaip negali sutarti auglys su sveiku kūnu. Tenka daryti operaciją, po kurios kūnas pasveiksta arba miršta. Mudu esame du augliai ministerijos kūne. Vieną jų teks išpjauti. Vat ir siūlau tai padaryti su manimi. Tai neįmanoma. Ministras jokių būdų nesutiks. O todėl ir prašau tave pagalvoti ir spręsti, kai ateis tam laikas. O jis ateis netrukus. Na, neužbėkim įvykiam už akių, ramino jis Sakalas. Bet nepamiršk, kad sprendimą reikės priimti, išeidamas pasakė Sakalas. Po kelių savaičių šį pokalbį priminė. O tu dar nepersigalvojai? Atsakė klausimu. Ne, ryt arba po ryt aš atnešiu pareiškimą. Ar jau žinai, kur dirbsi? Dar ne, turiu dvi galimybės – dirbti mokslinį tyriamąjį arba pedagoginį darbą. Visur priims. Tada, žinai, aš tada siūlau trečią variantą. Specializuotame treste steigiamas naujos planavimo ir ekonominio skatinimo sistemos įdiegimo skyrius. Sutiktum jam vadovauti? Bet taigi nebus naujas, o tik reorganizuotas senasis ekonomikos skyrius. Nu ir kas? O tas, kad jame yra viršininkas. Ir naujo nereikia. Ne, aš nenoriu, kad dėl manęs atleistumėte darbuotoją. Tu nepamirš, kad jis senyvo amžiaus. Jau seniai reikėjo išleisti pensiją. Kita vertus, jisai senas, Stalino ekonomikos puoslėtojas ir ekonominė reforma ne jo nosiai. Norite jį atleisti? Bet tai turite padaryti, iki aš pradėsiu ten dirbti. O koks skirtumas, kada jį atleisime? Aš jį pažįstu. Prieš kurį laiką turėjau reikalų. Labai keistas, užsispyrė žmogus. Bet to dar ir skundikas. Jeigu tik kas, tai netruks įskųsti partijos komitetui. Na, mes pabandysim jį sutramdyti, pažadėjo Aleksas. Tu taip lengvai nežadėk, perspėjo Sakalas. Kai tik nušalinsite nuo viršininko pareigų, taps mūsų visų galvos skausmu. Ne taip lengvai jo atsikratyti. Vat tai jau mano reikalas, išdidžiai atrėžė Aleksas. Na gerai, sutinku, bet su viena sąlyga. Ką dar sugalvojai? Man priklauso 2 mėnesiai apmokamo atostogų disertacijai rašyti. Nuo paskirimo į naujas pareigas dienos išleisite atostogų. Darbą pradėsiu po 2 mėnesių. Na, ne nuo manęs tai priklauso, truktelėjo pečiais Aleksas. Reikia suderinti su ministru, tresto valdytoju. Ot, ir suderink. Aš kitaip neįsiu į trestą. Tik aš nemanau, kad Riekus sutiks. O kodėl nesutiks? Ar iš nuosavos kišenės tavo algą jis mokės? Taigi pats girdėjau, kai prieš kurį laiką Sirtautas jam karšė kailį ir išpareigojo to jau patimtis diegti naująją sistemą visose organizacijose. Nu, tu palik tai man, nuramino Aleksas. Sakalas pakėlė apsunkusią galvą ir įsiklausė.
1: Tik gaila, kad jis paliko kolektyvą ir ėmėsi kito baro. Tikiuosi, kad ir naujose pareigose puikiai susidoros.
0: Tai vis dar Sirtauto kalba. Prieš pusmetį Sakalą pasigavo Aleksas ir nusitempė į savo kabinetą.
2: Turiu reikalą, užeik.
0: Ėmė klausinėti, kaip sekasi darbas, kokios bėdos spaudžia, ar gerus specialistus surinko į skyrių. Iš jo kalbos negalėjo suprasti, dėl ko jį pasikvietė. Tik tai, kai paklausė, ar visi etatai skyrių jau žimti, suprato, nori kažką įsiūlyti. Sakalas laikėsi tvirtos pozicijos ir nepriimdavo netinkamo darbuotojo net tuo atveju, jeigu to prašydavo geriausias draugas. Galiausiai Aleksas išdrožė.
2: Reikia įdarbinti moterį, ekonomistę.
0: Baigusi Novosibirsko ekonomikos technikumą, ji rusė, pasteiravo Sakalas. Vos atsikratė buvusio skyriaus viršininko, dabar vėl nori piršti kitą kalbę.
2: Ji lietuvė. Tikriau, motina lietuvė, o tėvas rusas.
0: Tremtinės duktė. Grįžo iš Sibiro ir būtinai reikia įdarbinti. Sakau, gal... Aišku, reikės padėti, bet negaliu. Neturiu laisvo etato.
2: O tai nebėda. Saulenis žadėjo padėti, skirs tavo skyrių etatą.
0: Pas manegi visi su aukštuoju. Riekos užprotestuos.
2: Susitarsim. O priimsi laikinai, iki surėsiu jai nuolatinį darbą. Staiga atvyko iš anksto nepranešus ir nespėjau nieko surasti.
0: Tau, Aleksai, negaliu atsakyti.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Mintys susipynė. Praeities vaizdai pranyko, blausių žvilgsnių apmetė priešai sėdinčius ir vėl pasinėrė į vizijas. Pažymėtina ir tai, kad sakalas neleidžia veltų laiko. Labai greitai parašė disertaciją. Tai jau kitas kalbėtojas. Kas jis? Dudena, kaip griaustinis tvankia vasaros dieną. Debesies dar nesimato, tik dangaus kraštas šiek tiek padumavęs, o dudenimas girdėti. Ganumi galvijai nerimsta, karvės kelia galvas, tiesia kaklus ir uodžia orą, nujaučia audrą. Avis susibėgo į krūvą, trypia kojomis, karpo ausimis, tvanku su kailiniais, bet jos glaudžiasi viena prie kitos, spaudžiasi norėdamas pasislėpti nuo tvankos. Galvos nulenktos tarp kojų, štolo matyti tik parudavęs kupstas, judantis tai vieną, tai kitą pusę, kiekviena vis norit kuo giliau tarp kitų įsisprausti. O dudenimas nesiliauja, darosi vis garsesnis, įsiklauso. Pasiekti rezultatai jau įgyvendinti. Tai Petro balsas. Jis geriausiai žino, kiek jam šis skubėjimas nervų kainavo. Kaip ir buvo manęs, Rėkus nenorėjo jį išleisti atostogų. Tik spaudžiamas Alekso ir gavęs kai kurių nuolaidų, nusileido. Kai baigęs rašyti disertaciją, sakalas atėjo į darbą ir norėjo atsikratyti buvusio viršininko, Rėkus nusiplovė rankas. Leido sakalui daryti, ką nori, tik jo nepainioti į santykių tarp skyriaus ir darbuotojų reguliavimą. Beveik metų prireikė buvusiam viršininkui atleisti. Kai pagaliau jo atsikratė, man neatsikvėpsęs, bet reikalai pakrypo ne jo naudai. Ministerijos vyriausiasis ekonomistas Valentas, aplenkdamas Rėkų, ėmė šefuoti jo skyrių. Kaip sakoma, bėgo nuo vilko, o užšoko ant meškos. Ministerijoje jis buvo valdybos viršininkas ir su Valentu bendravo kaip lygų su lygiu. O dabar teko jo letenas ir nurodymus privalėjo vykdyti. Visus savo darbus Valentas suvertė jam. Sakalo padėtis buvo nepavydėtina. Pairo nervai, dingo entuziazmas, su kuriuo ėmėsi reformų, apėmė apatiją, kankino blogą savijautą, prasidėjo nemiga. Tu, Petrai, supranti, kaip sunku pakelti sovietinę okupaciją. Bandė polemizuoti su juo, vos tik šis baigė savo kalbą. Mėginome kovoti su okupantais, bent spausdintų žodžių. Nešim šviesą ir tiesą visiems, kurie norėjo ją išgirsti. Nors tokiu būdu sugebėjome papešioti prasidavėlius kolaborantus. Buvom beisibėgėję, bet žlugo mūsų geri norai. Praradome spaustuvę. Sakalas pasirėmė alkūnėmis į stalą, delnais suspaudžia galvą, bet skausmas nepraeina. Suskausta širdį prisiminus netikti. Pamena, kaip Petras nuolatos kartodavo. Kada eisim į spaustuvę? Aš noriu ją pamatyti, įsitikinti, kad ji patikimuose rankose. Aš bijojau ją tau parodyti. Nepasitikėjau tavimi. Maniau, kad esi užverbuotas, papasakosi apie ją Putinui. Beveik 2 metus žadėjau įtikinti Jurgį, kad leistų tau apsilankyti, bet jis užsispyrė ir neleido. Kagabistų parankiniai aptiko spaustuvę ir sunaikino. Danielius su Morta nukentėjo, juos suėmė ir išsiuntė į katorgą. Jeigu būtum apsilankęs spaustuvėje, patikėk manimi, aš būčiau pamanęs, kad tu išdavei. O dabar tik tai save galiu kaltinti. Mane sekiodami galėjo pasiekti Jurgį ir prisikasti iki spaustuvės. Žmonės tiesą sako, neik su velnio boliauti, liksi ir be obolių, ir be maišo. Patikėjau Zigmo patikinimais, kad manęs daugiau nesekios, o jis tyčia man akis apdūmė, užmigdė budrumą ir padarė savo juodą darbą. Tu likai nekaltas, nes nežinojai, kur to spaustuvė. Už tai aš save ko neveikiu, dėl tokio neapdairumo. Gerai, kad Jurgis išliko. Kitaip Emilija būtų mane prakeikusi. Ji buvo man labai gera, rūpinosi kaip motina, kaip pas juos gyvenau. O po to, Petrai, tu man priekaištavai. Sakei, nenuvedėjai parodyti spaustuvės, o pats neišsaugojai. Ar ir dabar manai, kad aš išdavikas? Sugėdinai tu mane. Akivaizdžiai įrodėjai, kad nesi informatorius. Tai buvo mano klaida. Aš dar ir šiandien jaučiuosi kaltas, kad tavimi abejojau.
praradom visus ryšius su pogrindininkais. Ir ne tik namuose, bet ir Sovietų sąjungoje. Dėl nesėkmių pašlyjo mano sveikata. Aš kartais pasijuntu visišku paliegėliu. Kalbėtojai nutyla, girdisi tik įrankių barškesys ir prikimštomis burnomis tariami prislopinti balsai. Galva po truputį svaigsta, kūnas apsunkęs, net rankai pajudinti reikia nemažų pastangų. Iš užtolimojo stalo pakyla kažkieno siluetas ir artinasi su taure rankoje. Akis blausios ir negali atpažinti, kas ateina. Sustoja už nugaros. Tai Valentas. Ko jis nori? Saklas bando užsikimšti ausis, kad negirdėtų jo kalbų, bet negali rankų atplėšti nuo stalo. Girdi jo čaižų balsą, nutrūkstantį, pradingstantį bendrame šurmulyje. Dirbame kartu, siekime bendram labui, pabėgai, nepavyko pasislėpti. Dabar vėl kartu apgynė disertaciją, turėsi labiau pasistengti. Reikalavimai bus didesni, kaip iš mokslininko. Klausosi jo lemenimo, atgyja ryškus juodvėjų santykių vaizdas. Valentas šefuoja planavimo ir ekonomikos skatinimo sistemos įdiegimą visoje ministerijoje, o Sakalas padeda joms šią sistemą praktiškai gyvendinti. Visus darbus suvertė jo skyriui. Aukščiausiosios įstaigos pradedant CK, vyriausybė ir baigiant ministeriją, kiekvieną dieną sugalvoja vis naujų darbų, kuriuos reikia nedelsiant įvykdyti. Sudaužkim taurę, Sakalai, ir draugystės vardan išgerkim iki dugno. Valentas pasilenkė, uždedant peties ranką. Ranka sunkiai, nusmelkė dešinį į petį iki alkūnės. Sunkus svoris spaudžia prie stalo, negali rankos pajudinti. Kaip pasiekti taurę? Negalima gi atsisakyti išgerti, sveikina gerų linkėdamas. Galbūt santykiai pagerės, galės dirbti nesivaidydami, jaučia Valento kvėpavimą į pakaušį. Pasuka galvą ir mato tik ranką susklidina taurę. Tikiuosi, neatsisakysi? Rudos akiai žvelgia iš padilbų ir ragina. Na, imk taurę. Atsitėsi ir nuo peties nuima plaštaką. Ranka pajuda prie pusiau nugertos taurės, bet Valentas spėja užbėgti už akių. Ne, negalima kelti pustuštės. Įkliukina iš butelio, taurės klidina lyg akis pajudins ir išsilies. Ranka truputį virpa, tačiau išlaiko pusiausvyrą ir neišsilieja nelašas. Už taiką ir draugystę, tarė Valentas ir užsiverčia. Sakalui nėra kur dingti, tenka išgerti iki dugno, kitaip kaltinimugi neatsiginsi.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06 675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Pirmadienį paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros vadovo Simono Šabanovo, išplėstiniu A kursų egzaminą laikiusių mokinių rezultatų vidurkis siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Jo teigimu tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30% galutinio viso egzamino įvertinimo. Valstybinė darbo inspekcija, įsibėgėjant sezoniniam žemės ūkio darbams, ragina ūkininkus ir kitus žemės ūkio veiklą vykdančius asmenius atsakingai organizuoti darbą bei tinkamai įteisinti darbo santykius ar paslaugų teikimą. Inspekcija primena, kad teisėtai organizuojama veikla padeda išvengti ne tik sankcijų, bet ir užtikrina darbuotojų socialinės garantijas, skaidrią konkurenciją, bei mažina šešėlinės ekonomikos mastą. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį žemės ūkio sektoriuje jau atlikti 25 nelegalaus darbo patikrinimai, kurių metu nustatyta 11 asmenų dirbusių nelegaliai, vykdžiusių nedeklaruotą darbą arba įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo reikalavimo. Į uostamiestį iš rajono vykstantis klaipėdiečiai jau kurį laiką stebi neįprastą reiškinį. Pakelėse pilna nudžiūvusių, ruduojančių pušų ir eglių. Visiškai arba dalinai nudžiūvusių medžių gausų kelyje į Palangą ties Normantų gyvenvietę. Ruduojančius medžių žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti šaltai ir saulėta žiema. Pasak valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovo Tomo Zalickio, daroma prielaida, kad pakelėse ruduojantis mečiai yra nukentėję nuo druskos, kuri šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Taip pat pastebima, kad prie sudybą augančios tujos yra nurudavusios iki tvarų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino. Specialistas taip pat pažymėjo, kad pušis gyvybingas medis ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti. Praėjus maždaug 2 savaitėms po Latvijos premjerės atsistatydinimo prie pabaigos artėja naujo šalies vyriausybės formavimo procesas. Pirmadienio paskirtasis ministras pirmininkas Andrius Kulbergas, kalbėdamas Rygoje, pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp 4 valdančiųjų partnerių. Vyriausybės krizė Latvijoje ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų. Japonijos ministrė pirmininkė pirmadienį pranešė, kad jos vyriausybė parengs 19 milijardų JAV dolerių papildomą biudžetą, kad padėtų gyventojams susidurintiems su sparčiai augančiomis kasdienėmis išlaidomis, kurias lemia karas su Iranu. Ministrė pirmininkė teigia, kad biudžetas, kurio dydis siekia apie 3 trilijonus jenų, bus panaudotas siekiant sušvelninti kylančių benzino, elektros ir dujų kainų poveikį, nes padėtis artimuosiuose rytuose išlieka neaiški. Japonijos vyriausybė tikisi užtikrinti stabilų naftos tiekimą iki kito pavasario, sakė premjerė. Tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausai išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešoje nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota.
1: Sportas.
0: Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarąjį kartą Olympiakos trofėjų į viršų kėlė 2013-aisiais. Finišavo 2025-2026 metų futbolo čempionatas Italijoje. Paskutinėme ture Turino miesto derbyje susitiko Gvido Giniečio atstovavimo Turino ir Juventus komandos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 2-2. ir apie orus. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palius, žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpą laikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau išliks tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur prognozuojamas trumpas, nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės per kūniją. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesiog įdėmė eterį su vis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, jeigu turite ką pasakyti, turite kažkokį pastebėjimų, norite pasidalinti su mūsų žiūrovais bei klausytojais, tai 34-00-77 Kaune. Kauno kodas 037. Ir svečias europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime valandą laiko pasidalinti Petro patirtimi, įžvalgomis, kas vis tik tai toj socialinėse erdvėse, kas viešoji erdvėjai ir ką LRT rodo. Ir ko nerodo?
2: LRT nežiūriu.
1: Aš manau, kad daug žmonių žiūri. Yra dar vis tik tai, kurie galvoja, kad ten tai yra...
2: Kaip ten, per daug laisvo žodis.
1: Per daug laisvo. Ten, jie kaip tik sako, kad čia tikra tiesa, tai tik tai...
2: Pas juos.
1: Tik pas juos, jo. Tai tikra tiesa. Aš tai, žinai, man šią dieną kažkaip pabudau anksti ir man mintis. Kaip išlikti doram žmogui tokioje nedoroje aplinkoje? Vat kaip išlikti sąžiningam, kaip tu nepavargsti, Petrai, ant tavęs lipa, dergia, daro, vat kaip, iš kur tu to atsparumo randi, vat reikėtų daug žmonėm pasimokyti tokių dalykų, kaip išlikti, ar įmanoma?
2: Kęstuti, be abejonės, visi esam žmonės ir labai dažnai kyla ta mintis, kad nu, vis tiek nieko nepakeisi, vat ir... Vakar buvo, kai sako, čia Vievio bažnyčioje buvo, ten buvo beveik visos Lietuvos politinių kalinių, chorai suvažiavę, šventė, ir žinoma, visi jau labai garbingo amžiaus tie žmonės, ir pagalvojau, jų, ar tu įsivaizduoji, žmonės sugriovė savo gyvenimus, kovojo už Lietuvą, kalėjo, ar tu žinai, kokie jiems, koks priedas prie pensijos, 148 eurai, ar nepasityčiojimas, ar juos vertina mūsų valstybė. Tai jau minimum turėtų būti priedas prie pensijos tiem žmonėm, kurie savo gyvenimus atidavo Lietuvai, nu tegul būtų apie, nekalba apie 1000, bent jau 500 eurų. Dabar aš nuėjau į kavinę prie su chorais, galvoju, ten jau gal sėdėjau prie tų kelių stalų, apie 15 žmonių, čia iš Garliavos. Ai galvoju, paimsiu ir paprašiau barmenį, kad apmokėt tai, ką jie čia vaišinosi. Ir įsivaizduokit, 34 eurai. Klausiu, kodėl. Labai sako kukliai. Jie valgo, atsinešę dėžutėse, savo maistą. Klausiu, ar aš galim pasidėti. Neturiu už ką. Pat žmonės, kurie paukojo savo gyvenimą už Lietuvą, Lietuva jų tyčiosi. Ir neatsiranda Seimo narių, kurie paimtų, aš buvau siūlęs, nu, padarykim, kad jie bent jau oriai galėtų gyventi savo senatvėje. Bent pavalgyti. Niekas negirdi, jie nerūpi, jie nurašyti yra. Žinoma, matant visą šitą, ir kai tave puolė ta tarybinė valdžia, kalino, ir dabar matai irgi tosi visiškai sudergtas, niekinamas ir žeminimas, trypiamas. Ir kai tu atsisėdi šalia būna kabiniai, tai dar į akis nespjauna, ypač Vilniui, bet ant žemės koks šalia žmogus spjauna. O va dabar visi tie genderistai, tie buvę komunistai, dabar genderistai, didžiausių pagarboj. Ir jeigu mes, va, Kęstuti, tavo šiandien elitas, kur rodosi, kur šiandien didžiausiosi pagarboj, aš pasiruosiu ir parodysiu. Ne tą Ulbinaitę pasikeitė pavardę savo, buvo rusiška prie Dalios Grybauskaitė į lietuvišką. Ką jinai šiandien teikia? Kaip suvaržyti žodžio laisvę? Kaip nubausti baudžiamą atsakomybę žmogų, kuris įsakė ne tokią nuomonę, bet čia atskira tema, reikia ją paralizuoti. Lygiai galima sakyti, kad jie nurašė nuo Rusijos federacijos šitą įstatymą. Putinas irgi gelbsti savo federaciją. Irgi, jeigu kas sako, kad yra karas, o ne operacija prieš Ukrainą, 5 metų operacija, yra kalinamas ir persekiojamas. Jie eina tais pačiais keliais. Tai, žinoma, kartais labai norisi numoti ranką, bet pagalvojau, kiek čia liko gyvent ir išduot save senatvėj, nu tikrai nežinau, reikia turėti jėgų ir tikrai negalvoju.
1: Petrai, aš manau, kad tie žmonės, kurie vat, valgė už 34 eurus, jie visi už tos ribos, žemiau skurdo ribos gyvena. Ir tie žmonės, kur patriotai, vat, jie išliko, vat, jie dori,
2: taip.
1: Jie išliko, tie sąžiningi, o toj aplinkoj šitoje, kaip jums gyventi?
2: Tai faktis, ir žiūrėkit, dar vieną detalę, paskui nuėjau, kadangi, žinot, vis tiek pinigus per mišęs renka, bažnyčios išlaikymui, ir kunigas gana tikrai jaunas, bet gerą pamokslų pasakė, paminėjo Sadūnaitė, Svalinską, ir įsivaizduokit, nerinko, šį kartą nerinko net tų pinigų mišių metu. Ir kunigo klausiu, o kodėl? Nu, sako, pažiūrėk, taigi visi vargšai nesudarė galo su galiu. Ir sako, atiduos jie daurus, o daurų jiem tikrai yra labai daug. Tai va, pažiūrėkit, kas yra. Kokio Lietuvoje? Ir va, kai mes matom, galbūt, prekybos centruose, matom dykstančius namus ir panašiai, žmonės tikrai atrodo, iš kur tiek pinigų turi. Bet šituos žmonės reiktų pagerbt, reikia, kai sako, kad jie oriai gyventų. Ir aš tikrai kreipsiuosi da, į Seimo narius, pasikeitė dauguma. Konservatorių deklaruoja, kad jie yra vieni iš tų, net savo partijų ten turi frakciją politinių kalinių. Ar, ir kad jie būtų pagerbti ir oriai galėtų gyventi. Tai va tokia tema. Ir dabar žiūrėkit, kas yra, aš Kęstutį noriu... Biškutį kitą temą paliesti.
1: Bet dar šitą pabaikim.
2: Pabaikim.
1: Prie konservatorių prisijungė
2: politiniai kaliniai.
1: Politiniai kaliniai. Ką jie sakė? Ką jie kalba? Kur jie atsidūrė? Kas jais rūpinosi? Ar tik pasinaudojo, kad jie už jos balsuos?
2: Bet, tai aišku, dabar, kadangi jie varšuoršai, jie išmiršta, jų įtaka mažėja, jų yra jau nedaug. Ir konservatoriai dabar juos numoja rankas. Ar jūs girdėjot, kad jau dabar kažkur konservatoriai rūpytųsi kokiais politiniais kaliniais? Jau dabar ne. Jau jie užsaugino savo mankurtų, sakyčiau, kartą jaunimą. Jiem nori suteikti balsuoti nuo ten dar 10 metų, nuo kiek aš buvau pasiūlęs nuo 10 metų, kad leistų balsuoti. Jie juos veda prie ginti korupciją, melo žodį prie LRT, va, suveda iš visų mokyklų. Ir jie žmonės, kai sako, yra suklaidinti, kiti turintys blogą valią, jų tėvai, ir va, jie jau šita, jau nauja karta jie rūpinasi.
1: Dabar Petrai paminėjai, kad tie žmonės iš tikrųjų gyvena labai labai skurdžiai, labai kukliai. O kaip gyvena Landsbergių klanas.
2: Taip,
1: buvo visuomeniai, tikrai yra dabar surinkti duomenys ten tuose socialiniuose tinkluose, nes LRT netransliuos tokių dalykų. Milijonai. Įsivaizduokit, Morta, kuri ten gavo už vieną eurą tą mokyklą, ten daug visokių. Pelnas, žinai koks? Mokyklos jūs?
2: Kiek?
1: 3011%. 3000% pelno.
2: Tai kiek yra tiesos? Antras dalykas, man atrodo, nu, tos mokyklos tik priedanga. Tai, jinai gauna pinigėlius iš visai kitur. Pažiūrėkit, mes
1: čia pelnas veiklos. Savo įsigrynino apie 2,5 milijono dividendų. Iš vaikučių.
2: Iš vaikučių. Nu, tai vėlgi, vėl sąžinės neturėjimas. Lupimas, apipriešinėjimas. Klausykit, nu, yra sukurta vėl tokia schema. Yra tas mokinio krepšelis, jį finansuoja valstybė. Tai tada faktiškai beveik ir nekainuoja tas mokymas jau privačiai. O paskui tėvai sumoka didelė suma, sako, po 1000 daugiau už per mėnesį moka už tai, kad mokosi tose Mortos mokyklose. Aš tiksliai tų sumų nežinau. Ir tie pinigai faktiškai atitenka visi, kai sako, nu, Landsbergiams.
1: Pelnogavėjams.
2: Bet tai, jeigu jie turėtų nors kiek sąžinės, be bijonės kainos tokios nebūtų, ir tikrai tie pelnai yra, nu, absurdiškai dideli. Bet man atrodo, čia vis tiek tie 2 milijonai, ir kiek iš jos, tai ten yra juokas, jie turi tikrai daug didesnės
1: pajamas,
2: vilos namai, visa kita, tai čia yra...
1: Bet ne vien jūs konservatorius, jie daugiau
2: yra. Yra daugiau. Nu, faktiškai konservai su demai ir visa kita, tai yra vis tiek kalbėkim, kad kai norim, jo susiję partijos ir sprendimus priiminėja esminius kartu. Bet Kęstutį aš noriu grįžti prie, vat, kai sako, apie turtus. Apie dabar vėl jaudrinusią situaciją, kada čia buvo paskeltas alarmas, kada vėl dronai įskrido į Lietuvą ir klausykit, o kas pranešė? Lukašenka.
1: Čia
2: antro kartą jau praneša. Didžiausias priešas. Praneša. O jie neranda. Neranda, ieško ir neranda tų dronų. Latviai tuos dronus, klausykit, kas yra, numuša, mato, estai taip pat, o Lietuva bejėgė. Aš tau pasakysiu, čia yra reikėtų verkt. Tai kartuojasi 39 metų istorija, kada Rusijos slaptosios tarnybos infiltruoja į mūsų šalį savo agentus, žmonės ir taip paralyžuoja Lietuvos gynybą. Lygiai prisimenat, nuima rusų rankom raštikį ir pastato Vitkauską. Vitkauskas ir kariuomenės vadas atėjus okupacijai nesipriešina. Lygiai dabar pasižiūrėkit, ar ne tas pats kartojasi. Kas čia per mūsų kariuomenės vadas? Kažkoks tai puikybės įsikūrimas? Kas čia mūsų, klausykit, dabar kariuomenės krašto apsaugos ministras, be patirties jokios. Premjerė irgi labai silpnas žmogus, kainai gali, aš jos faktiškai nelabai ir klausau. Lietuvos saugumas, pažiūrėkite į Lietuvos saugumą, buvo Pocius, KGB agentas, ten kiti KGB agentai infiltruota ir paleržuota. Ar jūs girdėjot, kad kada nors Lietuvos saugumas rimtas padarytų išvadas, kas kelia grėsmę Lietuvos saugumui? Niekada. Išlaikoma struktūra ir mano manimu ten tiek tų agentų rusų, kad jie pamato kokį celofaną, tai kažkokį, dar kažkokį žmogelį pagauna savo į savo tarpo, bet Lietuva yra tikrai beviltiškoj situacijoj. Beviltiškoj, ir tai liūdna. Ir aš manyčiau, pažiūrėkit, kas yra. Jeigu Latvija, Estija stato įtvirtinimus prie sienos, tai Lietuva daro poligonus prie iškerta miškus ir panašiai. Kam tas poligonas? Poligonas ne gynybės objektas. O tai yra, jau ne kartą kalbėjom, o tai yra, ten vyksta treniruotės. Nieko nepasiruošus, ir nesurūšė. Balionai skrido. Ir jų nenumušė. Dronų neranda. Ne pirmo, nei antro. Nei trečio, nei ketvirto drono. Kelius tiesia plačiausius į Kaliningrado sritį. Kad su tankais.
1: Tiltus.
2: Tiltus ten, keliai tiltai, kad rusai pravažiuotų. Jeigu okupacijos laikau, didžiausias, prašau, važiuokit. Tiltus pastatėm, okupuokit. Va tokio situacijos, o bravūra, o jau žodžiai, kaip mes mylim Lietuvą, jau kad mes jau ginsim ją, jeigu
1: Putinas
2: čia ateis. Tai va gina nuo tautiškai patriotų nusiteikusių žmonių. Štai va tokia yra situacija, jinai labai liūdna, ir aš buvau rašęs nekartą Lietuvos saugumui raštą, bedėje, jokio ten atsakymą negali gaut, ir šiandien aš noriu pasakyti, Kestutį, jau į pabaigą mano laiškas, atviras laiškas, aš jį išplatinsiu. Tai yra NATO generalinis sekretorius Rubio, apibendrinu, kas vyksta Lietuvoje, kad pažiūrėtų, kad čia tie įslaptinti 75 metam kagabistai Putino valdo Lietuvą. Aš rašau JAV administracijai, tą pačią kopiją nusinčiu, kad jie žiūrėtų, kas čia vyksta Lietuvoje. Ar neturėtų po šitų visų veiksmų bėgiškumo atsistatyti kariuomenės vadas? Ar neturėtų net pati vyriausybė premjerė atsistatydinti pasakyto silpna? Aš nieko negaliu. Ir man valstybė svarbiau, kadangi aš neturiu kompetencijos, nežinau kaip veikti, kaip daryti. Paleržuota Lietuva, aš atsistatydinu. Tai ateina į premjerus žmogus, kuris turi kompetenciją.
1: Ar yra toks?
2: Vat ar toks yra? Nežinau,
1: iš partijos narių,
2: nebūtinai, gal iš partijos narių,
1: bet žmonių tai
2: šiandien
1: tikrai.
2: Žmonių tikrai yra, bet šiandien nei premjerė, nei krašto apsaugos ministras, nei kariuomenės vadas neturi teisės eiti šitų pareigų. Ar jūs girdėjot pareiškimą, kad atsistatydintų? Ne. Ir manau, kad reaguos, nereaguos, bet dėja, pinigai švaistomi, tai vadin, vokiečių brigadai. Nesukomplektuoja vokiečiai brigados. Antras dalykas, nėra iš Vokietijos parlamento Bundestago leidimo brigadai ginti Lietuvos. Ir vietoj to, kad Seimas kreiptųsi rezoliuciją į Vokietiją, kad suteiktų tą teisę ginti Lietuvą, tai suprantu, tos investicijos, tos statybos, tų miestelių, ten tų visų gyvenamų bendrabučių būtų naudingos. Dabar, kam, jeigu nesuteiks? Aš galiu tau pasakyti, kadangi mūsų dabar partija Alternatyva Vokietijai, mes esame su toj frakcijoj, yra populiariausia Vokietijoje. Ir noriu, vat pasikalbame atvirai su mūsų frakcijos seniūnas, yra vokietis Renė, pašišnekam prie kavos poduko, jie sako, kai klausia, ar gins Vokietija Lietuvą. Pirmiausiai jūs, sako, neprovokuokit karo, jūs viską darote, kad Lietuvai būtų blogiau, tiesiai šviesiai tarnaujate Rusijai, jis paminė tas Uralkalio trašas. Kam tai naudinga? Bent kam yra aišku, kad Uralkalis, aš Belaruskalio konkurentas, ir Putinas nenori, kad trašos, baltarusiškos, Belaruskalio trašos važiuotų per Lietuvos teritoriją. Jam daug geriau, jam yra pajamos, kada važiuoja per į Uslugos uostą per Rusijos teritoriją. Štai ką mes darom. Antras dalykas, jūs patys provokuojat karą, tai jo žodžiai, ne mano žodžiai, ir šita politinė jėga atėjus rinkimam, ko gera bus valdančioji daugumoji Vokietijoje. Bet ir dabartinė, ta galvojat neskeptiškai žiūri, Vokietijos politika į Lietuvą, aišku, kad skeptiškai žiūri. Geriau pažiūrėkit, kokiam sąlygom mes gyvenam. Sąlygos tikrai yra siaubingos. Dabar žiūrėkit, kas yra paskelbė oro, tą vadinamą pavojų signalą. Bėkit į priedangas.
1: Utenoj įdomiausia, kad iš visą...
2: Kur priedangos?
1: Jie čia užrakintos.
2: Bet tai klausykit, bet kur, kiek tų priedangų yra? Tik prezidentui, Seimo pirmininkui ir premjerai priedangos yra. Gal yra dar elitui? Ar yra tos priedangos? Ar žino žmonės, jeigu yra? Kur tos priedangos? Vaikai išvedžiami vieni į stadionus, kiti kažkur tarp pastatų, verksmas, kliksmas. Įsivaizduokit, kas yra. Vat vien dieną
1: šitą... Dar nesproksta, dar
2: negerta. Tai gerai, kad niekas nesproksta, o jeigu sproktų, balionų oro nenumuša. Kaltas Lukašenka. Ir va dabar Kęstutį mes...
1: Dėl balionų, aš noriu, Petrai, dėl balionų. Kas organizavo? Pažiūrėkit, premjerė, sustabdom, uždarom sieną, čia Baltarusija, mums visą kitą. Pažiūrėk, balionų ir kontrabandos organizatoriai, mes nekartą sakėm, kad jie čia.
2: Čia. Ir Lukašenka sakė, susitvarkykite pas save. Taigi, logiška, Baltarusijos cigaretės pigios, jie jas parduoda, sako, mums gerai. Bet jeigu jums greuna ekonomika, jūs tvarkykitės tuos kontrabandistus. Bet
1: ne jie veža.
2: Ne jie veža.
1: Pažiūrėkit, mūsų dabar atliko...
2: Pareigūnai.
1: Atliko jau visą tai, sakykime, reidą, ar kaip įvadint, kratas ir visa kita. Ką jie rado? Kokie žmonės dalyvavo?
2: Tai iš tų 27 sulaikytų pusė yra policijos pareigūnai ar savaldybės, gal dabar, jeigu savaldybės aukšto rango pareigūnai su kitais, su pasienio tarnybos, tai ten daugiau negu pusė, yra pareigūnai. Ir palaukit, o vidaus reikalų ministras sėdi visiškai namus, niekas jo nepaprašė atsistatydint, o policijos vado paprašė kas nors atsistatydint. Turėtų šiandien padėti pareiškimą. Ir pažiūrėk, ir tai vyksta metų metus. Ir vietoj to, kad patys pasave darytų tvarką, kaltina jie Lukašenką. Lukašenka skundžia Europai, priminėja rezoliucijas Europos parlamente.
1: Tai provokacijos.
2: Aišku, provokacijos. Žūtbūt. Žūtbūt, kad tik nebūtų santykių geresnių su Baltarusija. Kai Amerika siekia, viską daro kaip nors, ką nors, kad tą Baltarusija išplėšti ir Lukašenka iš Putino glėbio. Nors kiek, šitie atvirkščiai. Viską daro, kad tik Baltarusija būtų visiškai įtakojama 100% Putino.
1: Viskai, atsiprašysiu, Sigitas iš Klaipėdos, nori įsijungti, klausome, Sigitai.
3: Taip, labą dieną. Klausyti, mėly, norėjau tokį senesnį, galbūt, tai gal neseną, dėl telkties. Vėgėlės, kaip europarlamentaras mato, ar pavyks, ar kaip jis matytų tą, kaip paraginį galėtų, kad telktus tos judėjimai, mažus partijos.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Matot, daug politinės tokios reklamos judėjimams mes čia negalim, jeigu norės ateis pakalbėti Vėgėlė apie savo tikslus, apie savo norus, tą telkti su vienijimą. Petras jau pusę savo gyvenimo įdėjo kaip vienyti. Ir duok Dieve, kad nors vienytųsi.
2: Tai, va, žiūrėkit, kas yra. Taip, tai yra labai sunkus procesas, pavieniai žmonės taip, gal pavieniai partijų skyriai taip, mato, kad reikia, o pačios partijos tai nelabai nori jungtis tos mažesnės, su visom yra kalbėta. Ir aš priminsiu, vat, vieną tokį labai man ilgai išlikusi ir visą gyvenimą išliks vienas posakis. Kai kalėjau sovietiniuose lageriuose, va čia Pravieniškėse, su būrio vadu, atrodė toks labai padorus, per jį visus į laisvę perduodavo laiškelius ir niekas nepagavo. Manęs nei vienas laiškelis nebuvo, kaip čia pasakyti, kažkam perduotas ne tam. Viskas pasiekė tai, kam reikėjo, apie tai daug kalbėjo Vatikano radijas, Amerikos balsas ir panašiai. Tai kai jam sakydavau, kad čia jūs valdo, tie vadinome liaudį, kaip jie vadinam, vierchais, tie politiniai kaliniai. Tie ne politiniai kaliniai, tai kriminalistai. Ta lagrį, jis juokėsi. Sako, nei vieno čia laisvo nėra. Visi dirba mums. Sako, Petrai, tik tu čia vienintelis laisvas. Tai man atrodo, kad ir tos politinės jėgos, kad ir mažos, jos tam įkurtos, tam palaikomos, kad skaldytų tuos balsus. Jeigu turėtų, tu čia vienintelis laisvas. Tai man atrodo, kad ir tos politinės jėgos, kad ir mažos, jos tam įkurtos, tam palaikomos, kad skaldytų tuos balsus. Jeigu turėtų gerą valią,

0: dabartinis mūsų saugumas, tų agentų, jų agentūra yra daug didesnė negu sovietiniais laikais buvo KGB agentūra. Ir dirba tą patį, aš manyčiau, ardomą į darbą.
1: Ir profesionalus. Alvydas iš Kaišiadorių dar nori įsijungti. Klausom, Alvydai.
2: Labą dieną, šiandien aš tai ką norėjau pasisakyti apie Lietuvą. Tokios valstybės, kaip Lietuvos seniai nesunaikinta. Bet norint, kad būtų valstybė, reikia prautaujančios, mąstančios valdžios. Vienas iš jų tai yra Petras Gražuolis. Ačiū jam, kad rūpinasi Lietuvą. Tai tik tiek norėjau pasakyti.
1: Žinot, aš jau Petro klausiau, kaip išlikti va tuo doru žmogum, kai aplinkui tokia aplinka. Nu, sako, kaip nori, tu ateik prirūkytą patalpą, sako, vis tiek to rūbai prisigers tos smarvės, tu pareisi smirdintis tais dūmais. Kaip šioje Lietuvoje tokioj, kai nori čia mėgstas sakyti, toksiškoje aplinkoje, kai šitiek yra nesažiningų dalykų, ir po truputį va, pradeda vienas kitas išlysti dalykas, ir tais balionais, kas gi daro. Taigi ten stogai irgi buvo.
0: Aišku. Tai dabar žiūrėkite, jeigu kalbėsi apie tuos balionus, apie tą kontrabandą, tai pasirodo, o ko budrys važiavo į Lazdijų susitikti su vienu iš kontrabandos lyderių? Ką? Aš jo viešai paklausiu, tegu Raštu atsako, ar jis ir neprašė, kad tie balionai skristų arčiau ar uosto? Kad jie labiau galėtų skūsti Lukašenką visą Europos Sąjungoje, NATO, kad pažiūrėkit, su juo negalima vykdyti jokių derybų. Budrys, įsivaizduokit, visiškai nesenai pasako, kad mes karaliaučiaus sritį nuo žemės paviršiaus nušluosim. Ar tai nėra provokacija ir tiesioginis kurstimas karo? Tyli premjeras, prezidentas, visi beveik tyli, žodžio nepasako, ai gal ne taip truputėlį pasakė. Palaukit. Tai tiesiog provokuoja karą. Reikalauja, kad kuo greičiau, kai sako, Rusija ten paleistų kokią Arešnikovą ar dar kažkokią raketą.
1: Bet reakcijos tai buvo labai rimtos.
0: Taip, visa Rusija, visa Baltarusija, visi kanalai apie tai rodė. Pažiūrėkit, kaip nuteikiama rusų tauta, jau jinai nuteikta Putino, prieš Lietuvą ir Baltarusių tauta. Įsivaizduokite, ir jis toliau dirba, aš esu įsitikinęs, kad šitas žmogus dirba ne Lietuvai, ne dėl Lietuvos, tęsia užsienio politiką tikrai konservatorių. Dabar žiūrėkite, yra. Amerika rūpinasi, stengiasi, kaip ir sakiau, kad Lukašenka Baltarusia šiek tiek atitrauktų nuo Putino. Ir kadangi su Lietuva nešušišneka, Kaulas turėjo būti praeitą savaitę jau Baltarusijoje. Atšaukė savo kelionę. Nu, yra ir kitų dalykų, kadangi ten vyko tos pratybos, bet irgi čia Putinas jį tiek paspaudė, kad Lukašenka spaudžia tiek Lietuva, tiek Putinas, kad dirbtų Putinui. Ja, vienu žodžiu. Ir tai dabar Amerikos administracija įsiunčia laišką trim šalim. Lenkijai, Ukrainai ir Lietuvai dėl Belaruskalio trašų. Kad vis tik būtų sudarytos sąlygos gabenti šitas trašas. Ir aš tai galvoju, kad ko gero Lenkija arba Ukraina tikrai susitars su Amerika ir gabens tas trašas. Bet tik tais ne Lietuva. Ir vėl Lietuva liks uodegoj. Putinas neleidžia. Putinas neleidžia, jie visiškai priklausomi nuo Putino, va tokie budriai. Aš esu giliai įsitikinęs. Kam jie tarnauja? Bet kaip šitaip Seimas įsikviestų budri, pareikalautų premjerį atsistatydint? Ne, laiko. Tai yra 100% priešas ir provokatorius šitas užsienio reikalų ministras. Mes, man nesuprantami dalykai, nu nejaugi, mėly žmonės, jūs nematot, ką daro dabartinė socialdemokratų dauguma.
1: Nu, kurie mato, Petrai, ką jie gali padaryti?
0: Nu,
1: kurie mato?
0: Nu, bent ateity už šitas dvi partijas nebalsuoja.
1: Čia esmė, kad žmonės išliktų ir suprastu, kur jų gyvenimo esmė. Šiandieną visi bijo, visiems tas pats, numoja ranka, va žmonės iškastravo, vadinkim, politiškai iškastruoti.
0: Taip.
1: Ir jie dabar niekas nenori domėtis, čia nieko nebus, nieko nepakeisi, čia viskas labai greit turi darytis, nes yra socialiniai tinklai, kur labai internete viskas greit vyksta, o gyvenime vyksta viskas realiai. Gyvenimas tikrai vyksta, kaip ir visada vyko. Ir rytas, ir vakaras ateina, ir diena praeina. Galbūt per daug mes norim padaryti per tą dieną, bėgdami. Kas mus įsuko? Ir kas mus įsuko, kad mes negalim atsisukti pagrindinės vertybės? Tai, kaip išlikti tam žmonėm?
0: Tai žinoma, dalis tik žmonių tik 50% eina balsuoti, o iš tų 50% stebi tą politinį gyvenimą ir analizuoti.

0: gal kokia tik tais 10% ir žmonės gyvena savo
1: gyvenimą. Nu, partijom priklausomi, jie už tas partijas eis, kuris balsuos.
0: Taip, nes jis ateis į Seimą, jis nu, priklausys, geresnis gyvenimas ir panašiai. Jiem tie gal esminiai dalykai, tie valstybės dalykai ir nerūpi. Bet dabar aš žiūrėkit, šiek tiek užsiminiau, bet aš noriu pakartot. Tai va dabar va šitas 27 asmenų sulaikymas kontrabandistų atskleidė didžiulę kontrabandos skylę. Ir aš manau, skylę. Ir va, žiūrėkit, ar atsiprašė jie Lukašenkos? Tai Lukašenka sako, jūs tvarkykitės pas save. Pas jūs yra kontrabandininkai. Ne, jie vis tik kaltino Lietuva, Baltarusija, kad jie vykdo hibridinę ataką. Ir dar vienas dalykas. Tai žiūrėkit, kas yra Kestutė. Čia tik Šalčininkuose. O kur Varėna? O kur Lazdijai? Jūs galvojate, kad ten jau kiek rašė apie Lazdijų kontrabandą žurnalistai, Zdanauskai nekiti, kad yra veda į pačias aukščiausias valstybės pareigūnus, kad tie, kurie pradeda gilintis policininką, atleidžiami. Ar kas nors pasikeitė? Gal dabar turėkime vilties, kad pasikeis. Jeigu vieną gaują susėjo, tai tų gaujų tikrai ne viena, ne dvi yra.
1: Bet, Petrai,
0: ir dar vienas
1: dalykas. Gaujų karai. Man atrodo, tokia keista mintis atėjo. Gal jinai labai neteisinga. Bet kodėl vienus paėmė, o kitur tyjo, kaip tu minėjai? Gal čia dar ir gaujų įtakos?
0: Aišku, kad yra bevionės, kad visada gaujos konkuruoja.
1: Nes vienas reikia nusluot, kad jisai turinka.
0: Ir aš tai, žiūrėkit, kas aš tai paklausiau ir Bilotaitės, buvusios vidaus reikalų ministrės.
1: Už ką namą pasistatė?
0: Už ką, Žvėrinė sako, ten virš milijono eurų, ar ten beveik 2 milijonai eurų jos namo vertė. Ar už Seimo nario atlyginimą?
1: Ta atlyginimą didelį, mato susitaukai.
0: Buvo 2000, tik šioje kadencijoje yra keturi.
1: Aš jaukiesi.
0: Švaizduojat? Tegul pasako. Ir galbūt ateis, vat, kai sako, jau vienas Darkevičių jau pagavo, aš manau, kad čia ateis laikas ir Bilotaitei pasiaiškint už savo turtus. Kaip jinai sukaupė? O gal tie ryšiai? Aš nenoriu nieko sakyti, bet kadangi jinai iš Klaipėdos rajono, aš žinau, kur jinai gyveno, ir kaimynai taip kalbėdavo, kad ne kažin kokią aplinkąją pasėtę lankydavosi. Ir kad dėja, kurie prekiauja ir nelabai gerais dalykais, tai galbūt tie ryšiai išliko ir galbūt...
1: Ryšiai nenutrūksta, Petra.
0: Nenutrūksta, aš nenoriu sakyti.
1: Jo, atsiprašysiu Matėjus iš Metelių. Klausom, Matėjau.
2: Sveiki, sveiki. Labai malonu girdėti. Iš tikrųjų, kalbat aktualiom temom apie politikų nedorybės. Bet mano klausimas būtų toks. Vat vakar buvo įdomus įvykis Lenkijoje, antrame pagal dydį mieste, tai yra Krokuvoje. Įvyko žmonių surintas, vadinkime, į referendumų, jie taip ir vadina referendumų, kada buvo pareikštas piliečių nepasitikėjimas esamų merų, kuris yra Tusko bendrapartietis liberalo, ir tas referendumas įvyko, atėjo pakankamas žmonių skaičius ir meras išverstas yra iš posto. Tai kada mes kalbam apie mūsų politikų negerovės, tai matom, vieni čia išeina, tai mokyti neišeina, dar kažkas. Kada galų gale pas mus, ar konstitucijoje, ar įstatymuose bus numatyti tokie dalykai, kad žmonės tiesiog galės ateiti ir pareikšti nepasitikėjimą išrinktais politikais ir juos tiesiog iš darbo vietos išmes. Ir kad ne konstitucinis teismas, ne kažkokie politiniai konkurentai, o būtent žmonės galėtų ateiti, va, kaip Lenkijoje vakar, ateiti ir išmes iš darbo nepatinkantį politiką. Ačiū labai.
0: Taip, tai čia nenauja tema ir aš manyčiau, tikrai ne konstitucinis teismas turėtų spręsti, sulaužę konstituciją, ar net ne teismai, bet žmonės, tie, kurie išrinko, galima ten du trečdalį žmonių pareiškė nepasitikėjimą ir daromas atšaukimas europarlamentaro, bet politiko. Kas pas mus darosi? Konstitucinis teismas pasikviečia piktasis dvasias, spiritizmo seanso metu nustato, pažeidėjus konstituciją ar nepažeidėjom konstituciją. Lygiai taip pat mano atžvilgiu teisės ekspertai nenustatė, kad aš balsavau už kitą Seimo narį, o konstitucinis teismas pamatė, pasikvietęs piktasias dvasias, spiritizmo seanso metu, kad aš balsavau. Klausykit, absurdas. Ir turi mest nebūt šito apkaltos proceso. Jeigu nori, tikrai mes turėtume ir yra mūsų Seimo nariai, tegu registruoja pataisas, tegu teikia tas pataisas ir reikia juos raginti. Ir visuomenė, tas, kas išrinko, tik tas turi teisę ir atšaukti. Dabar pas mus teismai už šakučius priima sprendimus, tu tiek metų negali būti renkamas. Jie tapo aukščiau tautos. per pagal konstituciją tauta yra aukščiausias institutas. Jinai valdo per savo atstovus valstybę. Dabar pasirodo teismai. Tai prašau, man atrodo, ruoškit, ar konservatorių, ar kas, ar kiti politinė jėga nepasitikėjimą, surinka ten 20% parašų toje apygardoje ir tas renkamas referendumas, nu, apklausa, nušalinimas Seimo nario, arba ten tarybos nario, arba tai dar kažko, arba europarlamentaro. Dabar kas vyksta? Politinis susidorojimas, bišiškas, ir nėra ir nebus tos politinės jėgos, ir net tikrai šita dauguma tuo keliu neis, ir čia negali šitai būt, negali tai būt, jeigu mes skaitom save demokratinė šalim, kad politiniai oponentai susidoroja su savo ir jie nušalina kitą Seimo narį, kurie nerinko.
1: Lietuvai gali.
0: Bet Lietuvai gali.
1: Petrai, mes labai...
0: Net Europos parlamente, aš galiu pasakyti, va čia gal konservatoriai stengtųsi pakeis, bet jie dar niekaip nepavyksta. Nėra apkaltos institucijos. Jeigu tave nuteisė teismas, tu esi įkalintas, bet europarlamentaras. Žiūrėkit, Europos išrinko? Parlamento išrinko. Viskas. Tai, bet dar gal irgi nuės tuo vadinamą Europą irgi tuo diktatūros keliu. Bet šiandien yra tokia tvarka. Atšauk gali tik žmonės. Bet jeigu atšaukimo mechanizmo nėra, tai tu ir esi europarlamentaras išrinktas. Tie nesvarbu, tave įkalino, tu padarė nusikaltimą, bet tu europarlamentaras.
1: Petrai, dėl atšaukimo ir išrinkimo. Mes ne vieną kartą laidoje kalbėjom. Dar pažiūrėk. Aš paskaičiavęs buvau, kiek konservatoriai gavo balsų, kurie buvo išrinkti Kaune. Ten ar 5000, bijau pasakyti.
0: Vienmandatį.
1: Tai jeigu ten 5 ar 4 tūkstančiai išrinko žmogų, tai tuos 5000 surinkit, parašu, kad mums netinka, kaip tu dirbi, arba tu visai nedirbi.
0: Taip.
1: Ir prašau, namo. Aš tave pasamdžiau dirbti, tu neatsiskaitai, tu nepadarai tai, ko mes laukim. Aš šaukim iš darbų. Nu, turbūt
0: pat, bet tai žmonės tą turi daryti, o ne politikai.
1: Tik tai žmonės. O ten, žiūrėk, taigi aš pats tą patyriau ir pats daug kartų sudaro Seimo narių komisiją, priešiškų partijų, jos ir padaro išvadas kažkokias slaptas. Konstitucijos teismui pasako, kad šitą reikia žemyn pirštą, tie pasako, tu pažeidė konstituciją ir viskas. Ir tu, taip pažiūrėk, kaip gali Seimo narys drįsti kalbėti už žmonės.
0: Taip, o būdys, nu, kursitamas karą, keldiamas nacionalinę grėsmę valstybę, konstitucijos nepažeidė.
1: Ne.
0: Ar ne taip? Čia iš vis, čia tokie dalykai, kad jeigu būtų tikrai rimta vyriausybė, prezidentas pasakytų, eini namo. Kodėl? Vat, visa didžiausia problema, kodėl jie nenori išviešinti kagabistų, tai va čia, kad jie per šitą tinklą Putinas ir valdo Lietuvėlę. Ir va, čia didžiausia problema. Serga ta Lietuva. Stipriai serga. Ir tas, kai sako, saugo būtinai šitą, kabutėse, laisvą žodį, korupcinį žodį, LRT. Bakame yra dalykas. Nenori jie to laisvo žodžio. Nori, kaip ir Putinas nenori to laisvo žodžio.
1: Dabar žiūrėkva, kas, jeigu mes žiūrim dėl kontrabandos vartas bylas, kas drįso pajudyti va, tą augalininkystės klausimą? Kažkaip tai pajudino? Kažkam tai, nu, surinko medžiagą jau, ar čia buvo per daug peržengta viskas, kad jau ten aukso luitą ir ten, ko tik nori, rado tiriant. Dabar paimkim kitą su šitais balionais. Čia vėl įdomybė, ar ne? Ir dabar pažiūrėk, konservatorių partijai prasidėjo konfliktas tarp Landsbergio ir Kasčiūno.
0: Taip. Ar čia, Maldeikiukas ten žygioja pirmas.
1: Ko čia nepasidalina? Ar čia partijos ideologija, ar čia interesai? Kad žmonės suprastų, turbūt, kaip vyksta. Tai jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokia tai grupė žmonių, vadinkim partija, turi tikslus, va tavo, pavyzdžiui, ten yra partijos tikslai ir labai aiški politika, ką nori daryti, na ir kas nori žmonės prisijungi, kas ne. Na, nepatinka išeik. Patinka ateik. Nu, ta ir Vėgėlė kviečia, kaip jis ten pavadino tas klausytės.
0: Telkties komitetas.
1: Telkties, jo. Tai jeigu kam patinka, norėtų kažką tai sustiprinti kažkokią jėgą, tai prašom. Bet kai partijoje pačioje viduje pradeda jau skirtis, ar čia interesų konfliktas, ar čia jau peržengimas kažkokios tai linijos, kaip tau atrodo?
0: Nu, čia žinokit, kad be bijonės yra labai gilus dalykai ir pati partija įsižadėjo savo tos ideologijos, vadovaujant konservatoriškos ir tos krikščioniškos, nes yra dar pavadinimas krikščionių, ta apie Landsbergį, kokia čia gali būti ten kalba apie kažkokį krikščionišką ideologiją, ten jos nėra, nerasta, bet vat, kadangi pas juos renka žmonės pirmininką ir čia didelė balsų persvara išrinko partijos žmonės ir pas juos tokias įstatai, kad gali balsuoti net ne partijos nariai. Ir dabar be bijonės artė rinkimai, ir matyti, nori ta vadinamas tas genderistinis, ideologinis sparnas Landsbergio vadovaujamas, ten Šimonytės vadovaujamas, nori, kai sako, grįžti prie valdžios. Aš girdžiu tik gandus. Tik gandus, čia manau, jie nepasitvirtins, bet net kalbama tai, kad atseiti va šitą visą istoriją su tuo augalininkystės departamentu ir su tuo sulaikymu ir Seimo išmetimu šito konservatoriaus Starkevičiaus, tai yra, Starkevičius buvo labai artimas iš tam Kasčiūnų žmogus dabartiniam pirmininkui. Ir atseit, kad tai, kadangi jūs prisiminat Degutienės laikus, kad jinai buvo Seimo pirmininkė ir Kasčiūnas ten patarėjas, irgi ten iš Šamdži Baltico gavo 5000 ar kiek sumą kažkokiam leidiniui. Irgi buvo pradėta, kad čia gali būti pradėtas iki teisminis tyrimas. Ir ten kažko tai prašė iš Degutienės Kasčiūnas. Aš dabar neprisimenu, gal tai kažkokia, kažką tai naudai Šamdži Baltico pabalsuotų. Ir dabar matyt, ta kalba, kad šitą bylą to nesibaigs, kad čia gali bando pasiekti ir Kasčiūną, kad ir jis yra, kadangi buvo artimas labai Starkevičių žmogus arba Starkevičius Kasčiūnui. Ir dar viena detalė, kad Starkevičius paliko padėjo mandatą tik tada, kada pasikalbėjo su Kasčiūnu, ten, sako, iki valandos truko tas pokalbis, ir išėjęs iš Kasčiūno kabineto, jis padėjo Seimo nario mandatą. Bet kad tai yra, kaip čia baigsis, ar čia ir plėsis, ir daugiau atsiras šitoj nusikalstumoj grupuotėje, aš pasakyčiau, žmonių, mes matysim, bet kad šitą gali siekti ir bandyti, kaip čia užkabinti tą vadinamą dešinį sparną, kad grįžtų tas genderistinis ideologinis sparnas į konservatorių partijos lyderius, aišku. Nesuprantat, kas yra? Formuojant Seimo sąrašą, vat, ar tie Seimo rinkimai vis tiek, kai sako, dar na, 2 metai, bet jau ruošiasi, pagal konservatorių įstatus didžiulę įtaką turi pirmininkas. Ir jis gali ten net keisti reitingavimą, kurį ten suritinguoju partijos tarybą ar kas, ir jis turi tą teisę. Ir vat, matytas Maldeikis, visi kiti supranta, kad jiem gali vietos nelikti. O manau, po dabartinių tokių iššūkių, išpolių Maldeikio tikrai Kasčiūnas jo nepaliks, o jis vien mandatėje nebus. Manau, kad niekada šitas Maldeikiukas renkamas, jis ten renkamas kaip pagal sąrašą. Tai čia, kad ta kova vyksta, ir aš sakyčiau, čia vyksta ideologinė kova, kuris sparnas laimės, ar tas genderistinis Šimonytės Landsbergio, ar tas vis tik, kai sako, kuris turi tą tautinę liniją, tai patriotinę liniją, Kasčiūno sparnas. Ir reikia pasakyti, kad yra tų padorių žmonių ir konservatorių partijai, bet jie yra visiškai mažumoj, bet, kai sako, kai kuo baigsis, nežinau, bet kad ta kova jau pasidarė vieša ir manau, kad jinai aštrės, tai yra faktas. Tai mes matysim, kuo baigsis ta visai konservatorių. Kiti kalba, kad konservatorių partija gali skilti. Aš irgi netmetu tokios galimybės, kad jinai gali, kadangi suskilti į dvi grupės ir tą vadinamas genderistinis sparnas ir tie, kurie tai yra tautiškumo, patriotiškumo, pas to žmonės gali skilti į dvi partijas. Kuo baigsis? Kai baigsis? Yra, tikrai mes negalim pasakyti, nežinom, bet kad jau yra viešos tos vadinamos diskusijos ir vieši nesutarimai, tai mes akivaizdžiai tuos dalykus matom.
1: Bet, žinot, mes atrodo, kad ta konservatorių partija tokia svarbi Lietuvoj žmonių gyvenimui, kad mes labai daug skiriam laiko. Iš vis tai partija, kaip liberalų partija, tai yra nenuteista. Bet jos renka
0: žmonės. O, bet kaip jie, palaukit, kaip jie elgiasi, pažiūrėkit, kaip nekaltai pradėti jį, į kiekvieną, kuris rodo pirštu.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Žmonėm to užtenka. Juos ten rodo per televiziją, visą laiką Čmilytį, ten kiti tie liberalai, ten visą laiką juos kažkaip kiša. Ir atrodo, Lietuvoje nėra žmonių, kurie galėtų valstybiškai mąstantis, galėtų tą valstybę valdyti. Kas yra valstybės valdymas, Petrai?
0: Taip.
1: Pats ir buvo ir komiteto valstybės valdymo dirbai. Ir tiek metų visur jau buvai. Kaip žmonėms suprasti, kas yra valstybės valdymas? Ar čia kažkokių tai interesų grupuočių? Ar čia turėtų būti dori, sąžiningi žmonės? Kaip aš sakau, kaip išlikti tiem žmonėm doriem, kai išsik aplinkui viskas yra? Ar gali atsirasti Lietuvoje žmonių, kurie galėtų tą mūsų valstybę sustatyti viską į vietas?
0: Nu, jeigu būtų, kad yra tokia liaudės patarlė, koks Seimas tokia ir tauta, tai akivaizdu. Bet kad šiandien žmonės į tas pasikalbį yra nusivylimas tais socialdemokratais ir jų reitingai kažkiek mažėja, nes jie, mano manimo, jų nusivylimas socialdemokratais, kad jie nieko nepadaro, kad jie dirba kartu su konservatoriais ir pagrindinius projektus
1: derina. Testinumas bus.
0: Ir žmonės renka socdemus, bet gauna konservatorius. Tai vat tame yra problema, ir mes pažiūrėkime, kiek laiko tęsia šitas LRT, cirkas.
1: Žaidžia,
0: klausykite, tai juokas ima, bet tiesiog niekaip negali priimti to įstatymo ir kai sako, išlaisvinti užvaldytos Lietuvos radio televizijos. Ar taip okupuota konservatorių? Taip jie su nagais ir ragais ginasi. Tūkstančius pataisų registruoja, kreipiasi į visokias institucijas, į Europos parlamentą, ten nagrinėja, į Venecijos komisiją, visur. Kad tik, kai sako, sustabdyti šitą procesą ir kad jie galėtų toliau dominuoti Landsbergių radio ir televizijoje.
1: Įvardėkite taip.
0: Tai įvardėkite
1: taip. Kad čia laisvės žodis?
0: Tai koks čia laisvės
1: žodis? Nėra čia to laisvės.
0: Niekada mane išvarė iš televizijos. Taigi jūs prisiminkit, kas pati. Darė į patį pirmą mitingį už laisvą žodį. Kviečiam ir politikus, delkis, visi rašė. Ateinu vieną žodį, grįžtų iš Briuselio, nusikau, reikia jau, jeigu šitaip jau jie laisvi, ateisiu pašnekėti. Apsupo žurnalistų būrys, paskui pakvietė policiją ir man žodžio laisvas žodžis, laisvo žodžio mitinguotojai nedavė. Vat ir jumim atsako, tik jiem laisvas žodis, tik jie turi teisę kalbėti, ką nori šnekėti, kiti negali.
1: Kur faktai, kur kokie nors faktai, kur, žinai, jeigu tu nori sakyti tiesą, tai tu pagrįsk. Nu, paėmė kažkokį dokumentą, pasirašytą, priimtą sprendimą ir jį paviešinį. Tai yra dokumento paviešinimas, tai yra tikra. Dabar susėdė nuomonės. Nuomonės ir prasideda spekuliacijos ir manipuliacijos. Nu, nėra tos teisybės Lietuvoje. Nėra. Ir kaip tam teisingam žmogui išlikti? Aš manau, kad tau jie neleidžia pasakyti, nes tu daugiausiai tiesos sakai.
0: Tai kaip jie laisvo žodžio gynėjai, tai kodėl jie manęs niekada nepakviečia? Arba žiūrėkit, kad tais padarė kažkokią tai spaudos pranešimą, išplatinį spaudos pranešimus. Va, kad ir dabar, paimkit, tikrai, va, šią savaitę išplatinsiu atvirą laišką Rubio, be bijonės siūsiu Kaulų ir administraciją Amerikos, ir šitą, kas vyksta Lietuvoj. Kad čia, man atrodo, visiškai paralyžuota Lietuva visos valdžios institucijos, Rusijos spectarnybų, ir jos dirba visais klausimais Putinui ir išdėstysiu faktus, išplatinsiu spaudos pranešimą, jie galvojat paims nors vieną pareiškimą, pakvies į kokią televizijos laidą, ar kur. Aišku, kad ne, nes jiem tas nereikalinga, jie kviečia savus. Vat ir jiem yra tas vadinimas ir
1: laisvas žodis. Šitokiam lygi yra žvalgyba. Nejaugi tokia mūsų tiek saugumo, tiek yra kitos žvalgybos institucijos, kurios ten jau viską renka, tą informaciją analizuoja. Ar jie nemato, ar jie neranda, ar čia nėra?
0: Aš jums atsakiau šitą klausimą. Mano manimo, Kestutį, visos šitos institucijos užvaldytos Rusijos spectarnybų. Visur prifiltruota žmonių. Žinoma, kitų tu nežinai, bet budrys. Ar neakivaizdu, kad jis yra kenkėjęs Lietuvos? Ar neakivaizdu, kad jis viską daro?
1: Daug kas nesupranta, kodėl
0: jis gali pasakyti. Klausykit, ir jį laiko šiandien vyriausybė, prezidentas, tai nejaugi taip prieš visus turi tas Rusijos spectarnybos tą kompro, kad niekas negali nieko pajudėti ir priimti jokių rimtų sprendimų. Tai yra kenkėjas mūsų Lietuvai. Niekaip kitaip nesuprasi. Ir jisai sėdi šiandien ramiai ir toliau vienu žodžiu dirba. Užsienio reikalų ministras. Dabar pažiūrėkit, kas yra, tai dėl tų trašų paimtų vyriausybė, sukviestų tą posėdį, priimtų sprendimą ir pasakytų, kad viskas, mes Europos komisijai sankcijas nuimkit, mes vežam trašas. Bet ne, to nedaro. Ir budrys meluoja. Tarp kitko buvo aptarinėjimas klausimas, jūs irgi girdėjo socialdemokratų frakcijoje. Ir kiti socialdemokratų frakcijos nariai aiškiai pasakė, neįsiniai vardėkas, kad Jungtinės Amerikos valstijos daro spaudimą Lietuvai dėl Belarus kalio trašų. Akivaizdu. Ir aš tai žinau. Man nereikia nei pasakot. O budrys aiškino, kad čia jokio spaudimo mes nejaučiam. Tai jis meluoja. Paprasčiausiai meluoja.
1: Kam Amerikai to reikia?
0: Nu, aš manau, ne Amerikai. Čia Lietuvai reikia. Amerika irgi pirktų pigiau dujas, kadangi ten yra irgi deficitas šitų dujų, šitų trašų. Tai jie be bijodės pirktų. Bet tai pirmiausiai Lietuvai reikia to. Lietuvai. Ir aš jau sakiau ne vieną, kad ar tau Kęstutį ir vat Lietuvos žmonėms sakau, nekeista. Sankcijų Europos Sąjunga nei rusiškom, nei baltarusiškom trašoms nėra įvedus. Pernais gegužės mėnesį tik padidino muitus, o tranzitui yra sankcijos. Ne rusiškam tranzitui, bet baltarusiškom trašų tranzitui. Ar nekeista, kad perka baltarusiškas trašas ir baltarusiškas trašas?
1: Žinai, Petrai, man tai tokia, žinai, akivaizdu, bet neįtikėtina. Nu, yra tokie dalykai.
0: Pažiūrėk, bet faktai.
1: Dabar dėl balionų. Tiek metų skrido buvo tikų. Dabar pradėjo jau sustabdyti lėktuvų skrydžius, nes gali būti bėdos. Čia skrenda jau problema kalti Baltarusiai. Dabar galiausiai pagauna, kad čia Lietuviai viską organizavo. Dabar fūras sustabdo, milijoniniai nuostoliai žmonėms, įmonėm, bakrutos įmonės. Kažkaip kaltų irgi nėra.
0: Ir mes nekalbėsim. Mes nesidėti, sako Lukašenka, sako, sudariau darbo grupę, paskyrė savo užsienio reikalų ministrą, pradėkim derybas, kaip spręsti visus klausimus. Ne, mes nesiderėsim. A, turi Amerika įspręsti šitą klausimą. Amerika turi paleisti tas fūras, ne Lietuva. A, jiem nusispjau
1: į Lietuvos verslą. Dabar dronai vėl. Nu, iškrenda tas dronas, iš kur, kaip kuris dingsta, vėl klausimas, žmonės išgazyti. Vėl nėra niekas pastebė, niekas pagauna.
0: Nėra čia jokios oro gynybos. Nėra tų radarų, nestebė. Vat poligonų stato, pinigus.
1: Miškus išpjaus.
0: Viską daro, kad tik pravažiuotų tankai, kad nebūtų miškų, kad kuo galima greičiau užpulta Lietuvą. Jau sakiau, tiltus iš Kaliningrado Lietuva pastatė. Plačiausia ten kitų
1: miestų.
0: Tai pažiūrėkit, ta Lietuvėlė, nu tėvė mano, kaip šiaip pasakė, kariuomenė išėjo, bet KGB liko Lietuvoj. Ir akivaizdu, kad Ta darbą daro jie. Sustatė į pačias atsakingiausias pareigas, visur sustatyti kagabistų žmonės, jie, sako, čia ta Lietuvėlė ir valdo. Jo. Tragedija yra. Čia yra tragedija ir žinot, kas yra labai liūdna, kai tu matai, kas vyksta toj Lietuvoje ir tu mastai. Ir tai da, jie padaryti visi patriotais, budrys koks iš čia patriotas, tai žinok, kad ne šiaip su žmogus atėjęs gal į tą BSD įkišo į KGB. Iš VSD ateina į prezidento patarėjus, o paskui ateina užsienio reikalų ministrus. Aišku, dabar ar nebudrio tikslas buvo važiuoti į, jau aš antrą kartą kartojusi, į tą lasdėją susitikti su vienu iš kontrabandos vadovų ir jisai paprašė, aš tada užvedą, kad tu davai tuos balionus leisk arčiau uosto, kad mes galėtume...
1: Čia nepagrįsta.
0: Nepagrįsta, bet aš tokią išvadą darau, kad mes galėtume pulti Lukašenką.
1: Ne kažkokį tai kitų.
0: Ko prie penkis metus skraidė, prie konservatorių puikiausiai tie balionai skraidė.
1: Niekas
0: nekreipė dėmesio.
1: Jonas iš Aleksoto nori dar. Klausom, Jonai.
2: Gerą dieną, vaikinai, norėjau pasakyti bakūrai, bet... Šitą su jumi bendravęs tik tai raštu. Bet pritariu jums, dronas yra skraidytuvas. Ir kalbat, kas trečias, ketvirtas, penktas žodis nelietuviškas. Aš pritariu dėl viso jūsų pasisakymų, dėl minčių, jūsų kovotojai už Lietuvą. Kodėl
1: jūs nešnekat
2: lietuvių kalbą?
1: Ačiū labai už pastabą, pasitaisysim, bet šitą galbūt reikėtų klausimą kelti, visi taip rašo, visi taip kalba, jeigu mes
0: sakysim apie
1: skraidytuvus, tai galvos, kad čia Aleksoto aerodrome, kur tie yra modeliukai, parasparniai.
0: Nu, bet tai čia žinot, kas yra tai.
1: Čia nesmė. Esmė, kad jie atskrenda.
0: Ir
1: ką jie neša su savim,
0: rado tai susprūdino vieną. Ukrainos. Pareigūnai sako, nu jūs numuškit juos. Gal ir pasiklydo, gal ir nusimušė nuo to kurso. Ir nekelkit jūs šito chaoso numuškė tuos pasiklydusius dronus. Ir nebus ta problema. O dabar jie šitiek rėkia, jų neranda. Tai man labai įdomi pasakė Varėnas vicemeras. Sako, prasidės vatojo gavimo grybavimo sezonas, žmonės ras miškė nukritusi ir kreipėsi gal grybautojus, o gautojus, kad jie tą droną surastų. Nes Lietuvos kariuomenė jau savaitė neranda. Niekaip tų dronų.
1: Yra baisi situacija, jeigu ten atskristų daugiau jų, kaip ir čia dabar sako, kad gali bet tas polimas būt ir gali būti pabandymas tas NATO sienos peržengti.
0: Tai prašau, būdavys prašau, kad kuo greičiau atsiųstų, kai sako, iš Kaliningrado sėties dronų daugiau.
1: Tokių dalykų, nes iš tikrųjų karas tai yra baisus dalykas, tai yra, nežinau, kam jo reikia keisti, kad kažkam tai reikia tų karų, kažkam naudinga ar nenaudinga, bet jie vyksta. Vyksta tikrai baisus dalykai. Pasauliniai, sakykime, jeigu pasižiūrėjus plotmei, tai daug kur vyksta baisų žudimai. Ir kaip tą sustabdyti?
0: Nu, dabar yra ne. Vat irgi šiandien irgi skaitau, kad lygti tos dėrybos jau eina į pabaigą, kad lygti Amerika susitars.
1: Šiandien, sakė, gal susitars.
0: Bet tarp kitko, vat aš noriu ver pasakyti kelias metės, Rubio valstybės sekretorius sako, tikrai nebus čia taip labai greitai tas susitarimas, nes, žinote, kartais viena šneka, kad yra daug jautrių klausimų, dėl kurių mes nesam susitarę, pasiekę susitarimo, kaip jisai, kai sako, išspręs, ir kada bus tos paliaubos, ir kada bus atidarytas Hormūzo tas sąsiauris, kad ta nafta galėtų judėti ir saugiai, ir kad tas naftos produktai vėl atpiktų, mes nežinom. Bet be abejonės labai norėtume, kad kuo greičiau būtų pasiektas taikos susitarimas. Ir dar vieną vis tik tais man, aš galiu pasakyti, man tokia peršasi mintis, kaip Putinas užstrigo Ukrainoje, pasakė per 3 dienas, paims Ukrainą, jau dabar 5 metai. Taip, man atrodo, ir Irane vis tik tais Trumpas įstrigo ir matyt turės daryti nuolaidas, nes pamatė, kad vis tik nušalinus jos lyderį dvasinį, kuris ten turi aukščiausią valdžią, vis tik tais Iraną paimti yra labai sudėtinga. Ir pakeisti jų politiką yra sudėtinga. Ir aš skaitau, vat ir šiandien, kad yra pakarti tie, kurie atsidavė informaciją Amerikos spectarnyboms apie karinės bazės, pakartė, vat yra ne. Ir ten, matyt, tie vadovai laikosi savo politikos ir matyt, palaužti, aš taip įsitikinęs, palaužti Iraną, ne taip lengva. Nors atseit užblokavo visas, užblokavo išplaukiančius laivus iš Irano, Amerika, bet jie randa kažkiek kitų kelių, geležinkeliais kitur ir nėra taip paprasta ir matyt susidūrė su didelė gale.
1: Nu, ką nors gero yra pasakyti, ką nors gero.
0: Nu, ką čia gero pasakyti, mes svertę, tegu žmonės masto, kas vyksta Lietuvoje, ir bet mes pamatėm supuvusią, visiškai supuvusią politinę sistema, karinė supuvusia sistema, ir kad vien yra tik skambus, gražus, patriotiniai žodžiai, vėliavos plačios, aukštai iškeltos, o dėja, kai sako, ta situacija yra visiškai kitokia, nei reali situacija, negu ką kalba mūsų aukščiausi valstybės pareigūnai tame tarpe ir prezidentas.
1: Nu, aš manau, kad tikrai žmonės atkreips dėmesį, kas vyksta ir atsiranda tų žmonių, atsiranda tikrai protingų ir drąsių, kurie sako, reiktų kitaip vis tik tai mūsų valstybės kelią pasirinkti su pergimtinėm vertybėm, su tai, kas yra svarbiausia žmogui. Šiandieną mes matom, kad nukrito vaikų negimdo moteris, jau vienas dalykas baisus, Lietuva išnykti žada ir jeigu iš taip toliau bus, tai gali žadėti, nežadėti, kalbėti, nekalbėti, bet iš tikrųjų niurė šiek tiek yra mūsų ta perspektyva, jeigu žmonės vis tik tai rinks tos pačius, tie, kurie mus atvedė per 35 metus.
0: Ir dar vieną detalę, žiūrėkit, anksčiau sakėt, turite atsilaikyti 48 valandas ir ateis NATO. Jau dabar apie tai nekalba. Jau visiškai nekalba, niekas nesako, ar 48 valandas, ar 48 mėnesius.
1: Atsilaikykim kiekvienas mes ir politiškai išlikime toj blogoj aplinkoj, toj, sakykim, nešvarioj aplinkoj, išlikim švarų, sąžiningi. Ir aš manau, kad tikrai tie sąžiningi žmonės atves Lietuvą ten, kokia jos vieta yra pasaulyje. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Petras Gražulis, europarlamentaras, ir aš Kęstutis Pūkas, linkim ko? Sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų, dėl galimai šalį įskridusių dronų, paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, anot jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45% visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regis munkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus, tai uosto kompanijų vadovų teigimo gali paaštrinti konkurencinį lauką. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiame skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ar pradėti 24 projektai. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinio, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstymo operatoriaus sesuo duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 GW elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Sako laikinasis registrų centro vadovas. Planuojama, kad tokia galimybė registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo rytojaus. Visi žmonės, kurie turės tinkamas ir saugias identifikavimo priemonės, elektroninį parašą ir kitas galės prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti. Anot laikinojo įmonės vadovo, šią informaciją žmonės galės gauti ir atvykę į registrų centrą. Armėnija pirmą kartą geležinkelių jungtimi gali susisiekti su Europos Sąjunga per Sakartvelą ir Turkiją. Kaip skelbiama, iki šiol Armėnija per Sakartvelo ir Azerbaidžiano teritoriją turėjo geležinkelio jungti su Rusija, o toliau per Rusiją ir Kazachstaną su Kinija. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paragino šalis, kuriuose gyventojų daugumą sudaro musulmonai, įskaitant Saudo Arabiją, Katarą ir Pakistaną, normalizuoti santykius su Izraeliu, kad tai būtų taikos susitarimas su Irano dalis. Abraomo susitarimai yra sutarčių rinkinys, sudarytas tarpininkaujant Trumpui 2020 metais ir plačiai vertinamas kaip jo užsienio politikos sėkmė. Šie susitarimai reglamentuoja diplomatinių santykių normalizavimą tarp Izraelio ir šalių, kurios istoriškai buvo jam priešiškos. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugos iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas paskutinė minutė gavo kvietimą į pagrindinį Roland Garros turnyrą. Lietuvis pirmajame etape kovėsi su 22 metų prancūzu. Net 3 valandas ir 48 minutės trukusiame mače Lietuvis patyrė pralaimėjimą rezultatu 4-6, 2-6, 6-2, 5-7. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelių laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių, pūs vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakaris vėjas vėl įsisiautis, kai kur pūs 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais sorai, daug kur prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės per kūniją. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
6: Pūko eteryje laida Vakarėja.
7: Vakarėja. Labas vakaras, mėly klausytojai. Džiugu, kad čia gražu, gegužės pirmadienį leidžiate laiką kartu su mūsų radio statimi. Ir pats metas laidai vakarėje, kurioje šią valandą galite džiuginti, sveikinti, stebinti savo artimuosius draugus, bičiulius, kuriems ši diena yra ypatinga. Gal atnešė kokį nors sukakti, o galbūt tiesiog norite savo linkėjimais padaryti, kad diena būtų ypatinga ir be kažkokios progos. Taigi, pradžiuginti saviškius galite studiją paskambinę numeriu 0904500005. Sveikiname ne tik jubilietus, gimtadienį švenčiančius klausytojus, bet ir varduvininkus. O tai šiandieną yra Magdalena, Almantas, Danutė, Urbanas ir Evelina. Sveikinam jūs visiems, geros nuotaikos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.
1: 9002 004.
2: Girdėjote reklamą.
3: Vakarėje.

taip pat peržiūri savo planus ar net keičia gyvenimo įpročius, nes kartu su gamta atbundančia norisi nusmesti viską, kas sunku, kas sena. Ir, žinoma, norisi daugiau šviesos, daugiau judėjimo, daugiau griname ore pabūti. Na, kai gamta prabunda, sakoma, kad kartu prabunda ir žmogus. Tampa aktyvesnis, labiau nusteikęs naujoms idėjams, pokalbiams, pokyčiams. Neveltai pavasaris dažnai vadinamas antruoju startu, galimybė pradėti kažką iš naujo. Ir jeigu po truputėlį artėjant tam kalendoriniam pavasariui dar nesėmėt kažkokių savo planų užsibrieštų, tai tikrai be jokios abejonės niekada nevėlu pradėti. Svarbiausia, ryštas ir nusiteikimas siekti savo tikslų. Ir nebijotinai tai prisideda prie tikslų pasiekimo. Tai to visiems ir norisi palinkėti.

skuba, lekia ir minutės. Taigi jau visai netrukus jūsų dėmesį žinios, kurios bus yra transliuojamos iš Pūko televizijos. O iš karto po jų pratęsim laidą vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Valstybinė darbo inspekcija, įsibėgėjant sezoniniam žemės ūkio darbams, ragina ūkininkus ir kitus žemės ūkio veiklą vykdančius asmenius atsakingai organizuoti darbą bei tinkamai įteisinti darbo santykius ar paslaugų teikimą. Inspekcija primena, kad teisėtai organizuojama veikla padeda išvengti ne tik sankcijų, bet ir užtikrina darbuotojų socialinės garantijas, skaidrią konkurenciją bei mažina šešėlinės ekonomikos mastą. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį žemės ūkio sektoriuje jau atlikti 25 nelegalaus darbo patikrinimų, kurių metu nustatyta 11 asmenų, dirbusių nelegaliai, vykdžiusių nedeklaruotą darbą arba įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo reikalavimo. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija praėjusią savaitę paskelbė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reikėtų tikrinti oficialiuose šaltiniuose, nespausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroniniuose laiškuose. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuria apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Į uostamiestį iš rajono vykstantis klaipėdiečiai jau kurį laiką stebi neįprastą reiškinį. Pakelėse pilna nudžiūvusių, ruduojančių pušų ir eglių. Visiškai arba dalinai nudžiūvusių medžių gausų kelyje į Palangą ties Normantų gyvenvietę, ruduojančius medžius žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti šalta ir saulėta žiema. Pasak valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovo Tomo Zalickio, daroma prielaida, kad pakelėse ruduojantis medžiai yra nukentėję nuo druskos, kurie šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Taip pat pastebima, kad prie sodybų augančios tujos yra nurudavusios iki tvarų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino. Specialistas taip pat pažymėjo, kad pušis gyvybingas medis ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Po neseniai vykusio nelaimingo įvykio, kai žuvo Vilniuje iš pastato 6 aukšto iškritęs vyras, dalis aukštalipių ir saugos specialistų kaltina esą neatsakingai ir skubiai organizuojamus kursus. Jo organizatoriai sako, kad neatsakingai elgiasi patys individualiai dirbantis aukštalipiai. Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas sako, kad už savarankiškai dirbančių aukštalipių saugumą atsako jie patys. Jų neprižiūri nei inspektoriai, nei užsakovai. Pasak Sauliaus Balčiūno, čia turėtų imtis iniciatyvos ir keisti galiojančius teisės aktus, kad iš šį darbą būtų žiūrima atsakingiau. Latvijai svarstant uždrausti reguliarias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusiją, Lietuvos politikų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Susisiekimo ministras sako, maršrutai į Baltarusiją skaičius optimalus, opozicija teigia reikia jį mažinti. Vežėjai pastebi, kad poreikis keliauti į kaimininę šalį didelis.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormuzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas JAV pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonę apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. JAV pareigūnas teigia, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Tęsiantis trapiai paliaubos sutarčiai karios su Iranu, bet regione ir toliau tvyrant įtampai bei netikrumai, pirmadienio oficialiai prasideda kasmetinė Hadžo piligriminė kelionė, vienas iš penkių islamo stulpų. Indonezijos, kurie gyvena didžiausia pasaulyje musulmonų bendruomenė, pareigūnai prieš Hadžo pabrėžė nenumatytų atvejų planavimą šiai piligriminiai kelioniai ir išleido nurodymus, kuriais siekiama užtikrinti, kad papildomos kelionės išlaidos nebūtų perkeltos indoneziečių maldininkams. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Tūkstančiai žmonių išžygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išauga dėl turizmo ir su imigracija susijusi gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Europa gali susidurti su kritiniu dujo atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormuzo sąsiaurio tęsis dar vieną 3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujos saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Vienas iš pagrindinių Rusijos sąjungininkų, Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka, telefonu kalbėjosi su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Makronu, pranešė Minskas. Tai veikiausiai yra pirmasis abiejų lyderių pokalbis telefonu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šio skambučio metu įspėjo Baltarusijos lyderį neįsitraukti į Maskvos karą prieš Ukrainą, pranešė Makronui artimas šaltinis. Hezbollah lyderis pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui, o Libanas ruošiasi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundai, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje.

Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarąjį kartą Olympiakos trofėjų į viršų kėlė 2013-aisiais. Finišavo 2025-2026 metų futbolo čempionatas Italijoje. Paskutinėme ture Turino miesto derbyje susitiko Gvido Giniečio atstovavimo Turino ir Juventus komandos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 2-2. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A divizionų turnyre. Dvikovoje dėl penktos vietos lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktiniai ir galutinėje įskaitoje užėmė 6 vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktinį išlikimą A divizione ir kovas su Europos elitu kitais metais.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Tuo metu lis, o ketvirtadienio dieną laikysis apie 15 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, antradienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lietų lydės perkūnijos griausmas. O ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių lynos. Klaipėdoje šią naktį laikysis 13, o antradienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Vakarinė gausėlis. Ketvirtadienio dieną numatoma 13 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Lynos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 14 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 14 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 14 laipsnių. Utenoje šią naktį numatoma 12, antradienį dienojas oras šils iki 18 laipsnių. Protarpiais lis. Trečiadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 13 laipsnių. Lynos. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Lynos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radio stotis Pukas.
2: Reklama.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
2: Girdėjote reklamą.

tie, kurie šiandieną laukia savo gimtadienio, irgi nebejoju, kad sako, pagaliau šventė atkeliavo ir į mano kiemą. Tad jeigu pažįstate gegužės 25-ąją gimusių žmonių, galite juos nustebinti, pradžiuginti, pasveikinti. Čia tiesioginėme eteryje girdint visai Lietuvai, toks sveikinimas nebejotinai ilgai atminti ir širdyje pasiliks. O studijos telefono numeris 0900 45 0005. Beje, gimusieji šią dieną astrologiškai priklauso jau dvynių zodiako ženklai ir šie žmonės pasižymi ypatingus smalsumu. Jiems viskas įdomu. Nuo naujienų iki naujų patirčių jie lengvai bendrauja, greitai pristaiko prie aplinkybių ir dažnai būna būtent tie, kurie užveda pokalbį, kurie suburia žmonės aplink save. Ir neretai šią dieną gimusieji turi stiprią žodžio dovaną. Jiems sekasi kalbėti, rašyti, dalintis idėjomis. Taigi, linkim ir toliau jums nešti per gyvenimą savo idėjas ir pokyčius, lai jie būna jūsų širdį džiuginantis.

0: klausytojai iš Šiaulių skambina. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Reikalingas žmogus, kai sakant, priemam gyventi. Būtum tvarkingas žmogelį negerintis, galėtum žiemą pečio pakurenti, duodam antrą aukštą, maistą, viską, visi patogumai yra, gal netur kur žmogelis gyventi, a kaip. Į numerikas kur kreiptis. 06-06-25-7-4-4. Į antras būtum skelbimu, ką reikia, kas žuolės nupjautum Šiauliuose. Būtum iš Šiaulių žmogus, a kai vakur. Kainą sutarsim, kai va. Irgi būtum kur kreiptis numeriukas 06-46-55-452. Į dar ieškam baldus pirkti, miegamą. Geram, būtum geram stovim. Va, į stalą su kėdėm ieškam, irgi geram stovim būtum. Kreiptis 06-46-55-452. Ačiū labai, jums.
0: Gerą vakarą, iki. Pakartosiu kontaktinius numerius. Dėl pirmojo skelbimo galite susisiekti 06-06-25-744, o dėl kitų skelbimų 06-46-55-452.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
3: Muzikos kalendorius.
4: Ir nieko nelaukdami, atsiverskim lietuviškos muzikos kalendorių. 1954 metais, gegužės 25-ąją, Klaipėdoje gimė Birutė Petrikytė, populiari estrados dainininkė. Dar mokydamasi vidurinėje mokykloje ir chore dainavo. Vėliau muzika irgi jos neapleido. Įstojusi į Klaipėdos Šimkaus aukštesnėje muzikos mokyklą, dabar konservatorija, mokėsi smuiko klasėje. Kiek vėliau pradėjo dainuoti Klaipėdos geležinkeliečių klubo estradinėme ansamblyje. O po kelių metų išryškingai dainuojančią merginą išgirdęs ansamblio kopų balsai vadovas Paltinas pakvietė ją dalyvauti ir savo ansamblio veikloje. Žinoma, ir toliau jis sėkmingai tęsis savo koncertinę veiklą. Taigi, sveikinimus siunčiame Birutei Petrikytei gimtadienio progą ir linkime, kad širdyje visuomet skambėtų muzika, o gyvenimas dovanotų daug gražių akimirkų ir kiekviena diena lai būna verta gražiausios dainos. Eteryje ir nuskambės pačios Birutės atliekama daina.

jau artėja 5 valanda prie pabaigos. Ačiū klausysiems laidos, dar kartelį siunčiam šilčiausius pavasariškus linkėjimus šiandieną švenčiantiems. O netrukus eteryje žiniuose išgirsite, ar eismo dalyviai pareigingai laikosi kelių eismo taisyklių, ar vis tik daugėja pažeidėjų. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o aš Eglė su jumis bendrausiu, jau atsisveikinu iki rydienos. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 1159 greičio viršijimo atvejus. Praėjusią savaitę kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policinės priemonės skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems kelių eismo taisyklių pažeidimams išaiškinti. Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 16 neblaivių vairuotojų, 18 vairuotojų, kurie transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės, dar 180 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis. Pirmadienio paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simono Šabanovo, išplėstinių A kursų egzamino laikiusių mokinių rezultatų vidurkis siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Jo teigimo tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30% galutinio viso egzamino įvertinimo. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų, dėl galimai iš šalį įskridusių dronų, paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, pasak jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Dalis pilnametystės sulaukusių vaikų ir toliau gali gauti vaiko pinigus apie 130 eurų per mėnesį, tačiau tuo pasinaudoja ne visi. Išmokas gali gauti tie, kurie toliau mokosi. Tačiau kai kurie vaikai ir tėvai piktinasi pinigus praradę, nes apie tai nežinojo. Sulaukus pilnametystės vaiko pinigų mokėjimas nutrūksta ir norint gauti išmokas toliau reikia teikti atskirą prašymą. Beveik 70 metų Kuba valdantis komunistinis režimas šalį atvedė prie visiško kracho. Kuboje trūksta elektros, degalų ir maisto, o žmonėms stinga pinigų. Prieš 3 mėnesius Jungtinių valstijų įvestos naftos sankcijos ekonomiškai pribaigė ir taip žlungančios salą. Jungtinės valstijos aiškina, kad būtina keisti komunistinį režimą ne tik dėl kubiečių gerovės, bet ir dėl viso vakarų pusrutulio saugumo. Japonijos ministrė pirmininkė šiandien pranešė, kad jos vyriausybė parengs 19 milijardų JAV dolerių papildomą biudžetą, kad padėtų gyventojams susidurintiems su sparčiai augančiamis kasdienėmis išlaidomis, kurias lemia karas su Iranu. Ministrė pirmininkė teigia, kad biudžetas, kurio dydis siekia apie 3 trilijonus jenų, bus panaudotas siekiant sušvelninti kylančių benzino, elektros ir dujų kainų poveikį, nes padėtis artimuosiuose rytuose išlieka neaiški. Japonijos vyriausybė tikisi užtikrinti stabilų naftos tiekimą iki kito pavasario. Sakė premjerė. Praėjus maždaug 2 savaitėms po Latvijos premjerės Evikos Silinios atsistatydinimo prie pabaigos artėja naujos šalies vyriausybės formavimo procesas. Pirmadienį paskirtasis ministras pirmininkas Andrius Kulbergas, kalbėdamas Rygoje, pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp 4 valdančiųjų partnerių. Vyriausybės krizė Latvijoje ištiko likus vos keletui mėnesių iki numatytų parlamento rinkimų. Armėnija pirmą kartą geležinkelių jungtime gali susisiekti su Europos Sąjunga per Sakartvelą ir Turkiją. Iki šiol Armėnija per Sakartvelą ir Azerbaidžiano teritoriją turėjo geležinkelių jungti su Rusija, o toliau per Rusiją ir Kazachstaną su Kinija.
1: Sportas.
0: San Antonijos Spurs krepšininkai išlygino vakarų konferencijos finalo serijos rezultatą. Spurs savo sirgalio akivaizdoje 103-82 įveikė Oklahomos Thunder ekipą. Dabar serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. Vilius Gaubas paskutinę minutę gavo kvietimą į pagrindinį Roland Garros turnyrą. Lietuvis pirmajame etape kovosi su 22 metų prancūzu. Net 3 valandas ir 48 minutės trukusiame mače Lietuvis patyrė pralaimėjimą rezultatu 4-6, 2-6, 6-2, 5-7. Ir apie orus. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpą laikio lietaus lauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kuris vietomis lydės per kūniją. Aukščiausiai temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Jungtinėse valstijose tėvas 9 kartus šovė į 15-metės dukros kompiuterį, kai šis socialinėme tinkle pasiskundė dėl sunkių namų ruošos darbų. Šiaurės Karolinoje gyvenantis vyras svetainėje paskelbė vaizdo įrašą, kurio pradžioje perskaitė dukros žinutę, kaip tėvai apsunkina jos gyvenimą, tada pareiškė savo nuomonę apie jos nusiskundimus ir 9 kartus šovė į dukros nešiojimą į kompiuterį. Vyras tvirtina, kad jo dukties gyvenimas palyginti su jo paauglyste yra rojus žemėje. Anot jo, sulaukęs 15, jis jau nebegyveno kartu su tėvais, turėjo 2 darbus ir buvo savanorius gaisrininkas. Vaizdo įrašas internete buvo peržiūrėtas daugiau kaip 1,5 milijono kartų.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržius bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinį intelekto įrankių naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai, anot Krėpštos, susijęs su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinių, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstymo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 GWh elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45% visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančios rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus. Tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių. Specialiu reisu taip pat deportuoti ir 22 lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžius siekia nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimu visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ir pradėti 24 projektai. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Popiežius Leonas XIV pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinį intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl linktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių domenų rinkinių, kurias skatina noras užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Krokuvos meras nebaigs jam skirtos kadencijos. Jį miesto gyventojai nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimo. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusieji referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiama įvažiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms. Taip pat reikšto susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių, pūs vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakarės vėjas vėl įsisiautis, kai kur pūs 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22. Pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur prognozuojamas trumpas, nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės perkūnija. Šiaurės vakarų vėjas dar labiau stiprės, daugelyje vietovių gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.

0: Viskas permirko, ir krūmai, ir žolės, ir medžiai, netupė ir ši nuo lietaus tapo tokia šlape, kad nemiela buvo ją žiūrėti. Žinai ką, tarė meškiukas, man įgriso vaikščioti šlapiam. Ir man, pritarė žiukas. O visai nevaikščioti nuobodu? Nuobodu, linktelėjo žiukas. Sėdėk namie keurą dieną, patvirtino žiukas. Ko čia mėgdžiojasi? Aš nesimėgdžioju, o ką daryti, jeigu lyja ir lyja? Pasidarykime skėčius, pasiūlė meškiukas. Po gerą tvirtą skėtį. O iš ko? Pamanykite. Meškiukas pasikasė pakaušį ir susimastė. Ežiukas sėdėjo šalia ir susėmęs letinėlėmis galvą taip pat mastė. Sugalvojai? Paklausė meškiukas. Dar ne. Ir aš ne. Skėtis tai lazdelė, tarė savo ežiukas, o iš viršaus apskritimas. O ant apskritimo kas nors, kas neperšlampa. O jeigu prisiskintume eglišakių, pasiūlė meškiukas, surištume galus, o tarp jų lazda. Bus šluota, tarė ežiukas. Tuomet reikia statinės ir statinaitės. Aš į statinę, tu į statinaitę. Ką? O kaip žiūrėti? Pro plyšį. Puiku. Ežiukas kaip mat atrideno iš kamaraitės statinę ir statinaitę, o meškiukas apvožė jį statinaitę. Gerai, tarė ežiukas. Dabar plyšį. Meškiukas prapjovė plyšį. Nuostabu, pagyrė ežiukas. Dabar joks lietus nebaisus. Ir nutrepeno prie durų. Vienas statinėje, kitas statinaitėje jėdu išėjo į priebutį.
1: Mano statinėje nėra plyšio, pasiskundė meškiukas.
0: O tu eik paskui mane.
1: Kaip aš eisiu, jeigu nematau?
0: Aš šlepsėsiu letenomis. Ir jie nulipo nuo priebučio. Oi, kaip lietus subūgnė įdėjo į statinės, kurioje tūnojo meškiukas. Oi, tiesiai į dugną, ai, kad subarbeno į statinaitės dugną.
1: Pas mane sausa, pranešė meškiukas.
0: Pas mane taip pat.
1: Šlepsė garsiau, nes aš negirdžiu, šūktelėjo meškiukas.
0: Ir tada iš kažkur iššoko kiškis.
2: Ei, jūs, statinėse, suriko jis, kas esate?
1: Bu, bu, bu,
0: sugaudė statinė.
2: Bu, bu,
0: kliuktelėjo statinaitė.
2: Nesupratau,
0: tarė kiškis.
1: Bu, bu, bu,
2: bu, bu,
0: vėl subaudė statinė, sukliuksėjo statinaitė.
2: Šitaip nesąžininga, pasipiktino kiškis. Jūs sausi, o aš lapės. Kas jūs tokie?
1: Nesakysime, šūktelėjo žiukas. Nieko gyvo,
0: pritarė meškiukas.
2: Priimkite ir mane,
0: verkšleno kiškis.
1: Bėk pas ežiuką,
0: subosėjo statinė.
1: Išsiridenk statinaitę, pramušk skylės ir čionai.
2: O kam skylės?
1: Akims,
0: subobė statinė.
2: Ausims,
0: sukliuksėjo statinaitė.
2: Ha, čia judu tiesa. Ežiuk, čia juk tu?
1: Bėg greičiau.
0: Ir kiškis nuliuoksėjo. O ežiukas su meškiuku ėmė kopti į kalvą.
1: Kur tu esi? Kur?
0: Gaudė statinė.
1: Tai būgnėje nieko negirdžiu.
2: Aš šlepsiu, šlepsiu, ar girdi?
0: Šaukė ežiukas. Ir taip jie užsirabaždino į kalvos viršūnę. Atbėgo kiškis.
2: Ausis,
0: nusikvatojo kiškis ir vos nenusirito žemyn.
1: Kas, kur,
0: gaudė statinė,
1: nieko nematau.
2: Čia aš, aš, spiegė kiškis. Oi, kaip šaunu.
1: O iš jos ausys, klykė žiukas.
0: Šniokšti lietus, purslojo upė, o ant kalvos, stumdydamėsi šonai, šoko dvi statinaitės ir statinė. Ir vienai statinaitė ant pakaušio styrojo ir mirko lietuje kiškio ausys.

0: Vieną šalį valdė labai rustus karalius, net už patį rustumą rustesnis. Jis ne tik labai rustus, bet dar ir užsimanantis pačių keisčiausių dalykų. Pavyzdžiui, kad vietoj lietaus vasarą kristų sniegas, kad vietoj mėnesio naktį šviestų saulė ir dar daugelio keistų dalykų. Tasai karalius turėjo dukrą, gražią, tyrą, nuostabią mergaitę. Kai mergaitė užaugo ir tėvas nusprendė, kad laikas tekėti, jis visai tautai paskelbė.
1: Mano dukra gaus tas, kuris padovanos ypatingiausią dovaną visame pasaulyje.
0: Vos tik karalius tai paskelbė, tuoj tarnai pranešė.
2: Jūsų didenybė, atvyko karalaitis.
1: Atveskite, pažiūrėsiu, ką šis atnešė.
0: Tarnai atvedė karalaitį.
3: Malonusis karaliau, aš noriu vesti jūsų dukrą.
0: Ir padavė puodą, pilną pinigų.
1: Kaip bjauru, dinkis čia su visais savo pinigais, neslėpsiu tarnams, kad šunis paleistų.
0: Kai tas išėjo, tarnai atvedė jauną riterį, labai gražų. Bet tas taip pat atnešė tokį didelį puodą pinigų, kad karalius net žaktelėjo.
4: Jūsų šviesybė, tai mano visas turtas jums, kad atiduotumėte man savo dukrą.
1: Tučto jau pasiimk savo pinigus ir neždinkis iš mano karalystės, nes kitaip liepsiu tarnams tave sudeginti.
0: Riteris nuliūdo ir išjojo nieko nepešęs. Netrukus į rūmus užsuko jaunikaitis, apsisiautęs apsiaustų. Ant galvos buvo užsidėjęs skrybėlę. Vienoje rankoje laikė klarnetą, kitoje molinį rankų darbo puodą. Tarnai labai nustebo pamatę tokį jaunikaitį karaliaus rūmuose.
2: Kokiu klausimu? Gal tarnauti karaliaus rūmuose nori?
5: Ne, tarnauti nenoriu. Atėjau karalaitės rankos prašyti.
2: Naivuolis, turtingieji jos rankos negavo, o tu ketini gauti.
5: Pamėginsiu, negausiu, tai ką jau padarysi?
0: Tarnai nuvedė jį pas valdovą. Išvydęs valdovas labai nustebo. O jaunikaitis nieko nesakęs klarnetu užgrojo.

0: Pabaigęs, jis padavė karaliui puodą.
1: Jūsų kilnybė, šiame puode nėra nei vieno pinigėlio, tačiau jame yra ramybė. Patsai ją ten įdėjau, mat žinau, kad jums labai trūksta ramybės.
2: Nuostabusis jaunikaiti, tai pati ypatingiausia dovana, kurią esu gavęs, ir dar tavo klarneto garsai palietė mano rūščios širdies gelmes, bei suminkštino mano kietą širdį. Už tai tau ne tik atiduosiu savo brangę dukrą, bet dar leisiu jums gyventi savo rūmuose.
0: Tai ištaręs, jis liepė tarnams.
2: Atneškite jam gražiausius drabužius, apgyventinkite jį geriausiame rūmų kambaryje ir pasirūpinkite, kad jau šį vakarą įvyktų vestuvės.
0: Tarnai visą padarė, ką karalius įsakė. Iškėlė vestuves, visus tenai sukvietė. Tai linksmybės buvo, ten nei vieno džiaugsmui nieko

O dabar, vaikai, kviečiu klausytis senos lietuvių liaudės pasakos. Kitados gyveno trys broliai. Du buvo išmintingi, o trečias kvailys. Tas kvailys būdavo maža kalba, daug tylė. Norės kas su juo pasikalbėti, jis dažnai nei žodžių neatsako. Ha, kvailas ir gana, sakydavo žmonės. Giliau kasi, daugiau rasi, atsakydavo kvailys ir vėl tylėdavo. Vieną kartą du išmintingieji broliai išgirdo esant tokią šalį, kur žmonės daug pelno, o nieko neprapelno. Į tą šalį juodu ir išsirengė. Pasiėmė su savimi ir kvailą į brolį. Išėjo visi trys broliai ir eina. Eina, beidami ir kelią pametė. Tik žiūri, netoli stovi apkerpėjusi trobelė. Eina išmintingieji broliai tą trobelę kelio pasiklausti, o kvailai laukia palieka. Įėję į trobelę apsidairė, nieko nėra. Ir vėl išėjo. Kvailasis ir klausė, o ką? Nieko ten nėra, atsakė tuodu. Apsidairė va ir vėl išėjo va. Dabar eina kvailasis į tą trobelę. Seka paskui ir išmintingieji broliai pažiūrėti. Kvailys įėjo, apsidairė, nieko nematyti ir nulindo į užkrosnį. Išmintingieji juokiasi. Įsileis kvailą į trobą, sako jie. Giliau kasi, daugiau rasi, atsakė juodviem kvailys ir ėmė su kažin kuo užkrosnė kalbėtis. Ogi ten senos bobutės gulėta. Kvailys pasiklausė kelio ir išlindo iš užkrosnio. Vėl ėjo visi trys ir beidami šalko. Staiga pamatė ponų būrį keliu važiuojant. Apsidžiaugė išmintingieji broliai. Žinai, sako, ponai gardžiai valgo ir mums gal dalelę duos, juk tuštyje nesivažinėja. Ir siunčia kvailį prašyti. Kvailys neina. Supyko ant jo išmintingieji broliai ir barasi. Kam tave dar vedėvės? Tik varga su tokiu kvailiu. Kvailys juodviem sako, giliau kasi, daugiau rasi. Išmintingieji broliai nusispjovė iš piktumo ir patys nuėjo prie ponų. Ponuliai, sako, mes per dieną eidami šalkome, be neturite ko užkasti. Ne, atsakė tie, mes į svečius važiuojame, valgių nesivežame. Nieko nepešia, broliai atsitraukė ir eina supykę. Su kvailuoju nė nekalba. Po valandėlės jie pamatė žmogų su šieno vežimu atvažiuojant. Kvailys iš džiaugsmo ėmė šokinėti. Ha, tai pavalgysime, tai pasisotinsime, šaukė jis drykčiodamas. O išmintingieji broliai piktumu netveria į jį žiūrėdami. Jo visai iš galvos išėjo tas kvailys, sako juodu. Šieną pamatęs, džiaugiasi. Giliau kasi, daugiau rasi, tarė kvailys ir nubėgo prie vežimo. Pribėgęs linksmai sveikinasi. Labą dieną, žmogeli, kur važiuoji? Į miestą šieną vežu parduoti, atsakė žmogus. Tai be neturi ko užkasti, paklausė kvailys. Mes jau bala žino, kad einame, labai šalkome. Turiu to gerą, atsakė žmogus. Daug įsidėjau į tolimą kelionę važiuodamas, užteks ir jums. Man, kad ir pritruks, mieste nusipirksiu, miestas didelis. Ir davė nupjovęs duonos kampą ir sūrio galą. Kvailys padėkojo ir viską nusinešė pas brolius. Visi gerai prikirtę nuėjo toliau. Ėjo, kol priėjo kelio galą. Prieje žiūri, prasideda kiti trys, tik mažesni keliai. Vienas eina į rytus, kitas į šiaurės rytus, trečias į pietus. Kur dabar eiti? Dairosi visi sustoja, žiūri, šalia tų kelių
lindinė berioksanti, o joje senis įlindęs. Senuk, sako broliai, be negalėtų mums kelią parodyti. O kaipgi, sako senis, aš tam čia ir esu. Tai pasakyk mums, kuriuo keliu eiti. Mes norime rasti tokią šalį, kur žmonės daug pelno, o nieko neprapelno. Senukas pažiūrėjo į juos ir tarė, kur paukštis lekia, ten plunksna meta. Du išmintingieji broliai nusispjovė ir atsitraukė, sakydami, he, ir tas senis toks pat kvailys kaip ir mūsų brolis. Giliau kasi, daugiau rasi, sako juodviem kvailasis brolis ir pats tojau sėdasi šalia kelio ir galvoja, į dangų žiūrėdamas. Broli jį vadina eiti, o jis tarytum negirdi. Sėdi ir vis galvoja. Galvoja į dangų žiūrėdamas. Broli jį vadina eiti, o jis tarytum negirdi. Sėdi ir vis galvoja. Pagaliau vienas

sako, gal tas kvailys ir rado kelią, o gal jam tas senis dabar pasakė? Ir sugrįžo. Kvailys juodiems sako, broleliai mano, nei vienu iš tų trijų kelių nei kita. Grįžkime visi atgal, aš taip senuko žodžiu supratau. Jau tu gana kvailas, o tas senukas dar už tave kvailesnis, tarė supykę broliai, juk tokį galą kelio reikėjo grįžti. Giliau kasi, daugiau rasi, pasakė juodiems kvailys ir sugrįžo senuoju keliu namo, o tuodu apsisukę vėl nuėjo į rytus. Ėjo juodu, ėjo ir priejo sodžių, o čia žmonės pūdimus beria. Priejo broliai prie artojų ir klausė, ebe nežinote, vyreliai, ar toli dar į tą šalį, kur žmonės daug pelno, o nieko neprapelno. Tie artojai pasižiūrėjo vienas į kitą ir sako, žmonės dirba vargsta, o judu dikis lampinėjate, ir dar kokių gėrybių ieškote. Ir kad įsisuko su vytiniais duoti, kad davė, tai davė, tuodu net dvi linkį iš dirvos išsirito ir tikini pasileido atgal. Galiuką pabėgėję sustojo ir kalbasi. Turbūt, sako, ne tuo keliu ėjo va. Grįžki va atgal, pabandysi va eiti į šiaurės rytus. Taip ir padarė. Grįžo ir eina į šiaurės rytus. Eina, eina ir mato žmonės rugius be pjauna. Juodu priejo prie būrio ir klausė, ar žinote, vyručiai, kur čia toji šalis, kur žmonės daug pelno, o nieko neprapelno? Kai tik juodu taip pasakė, visi pjovėjai ir supuolė su dalgiakočiai šaukdami, žmonės prakaitą lieja duoną pelnydami, o judu nebūtų daiktų ieškota. Ir vėl, kad davė, tai davė, tuodu net dvi linkį iš rugių išsirito, bebėgdami ant gubos užlipo, tą gubą parvertė ir patys kūliais apsivertė. Paskui pašokė tekinėjami bėgti keliu atgal. Gerą galą pabėgėja ir sako, turbūt ir dabar ne čia pasukova, grįžki va atgal, eisi va į pietus. Taip ir padarė. Sugrįžo atgal į kitos senio lindynės ir nuėjo į pietus. O dabar, sako, šito paskutiniuoju keliu tai jau tikrai prieisi va tą šalį, kaip iš vamzdžio pateksi va. Netrukus priejo vėl sodžių. Tik čia žmonių laukia nebuvo, visi klojimuose rugius kūlė. Juodu įėjo vieną klojimą ir klausė, vyreliai, ar ne čia bus ta šalis, kur žmonės daug pelno, o nieko neprapelno? Kaip tik septyni vyrai kūlė. Taip visi ir atsisuko su spragilais ir kad vėmė jodvėm užpakalius kulti, kad vėmė kulti. Nesivalkio kita čia, sako, tai neprapelnysite. Gerai apkultomis rėnomis tuodu išmintingieji išspruko iš klojimo ir parkūrė namo, net į tą pusę neatsisukdami. Kai sugrįžo, rado kvailiko puikiausiai begyvenantį namie. Jis buvo ir gerai apsitaisęs, ir sočiai pavalgęs. O kaip tu čia taip gerai gyveni? Klausė kvaili išmintingieji broliai. O kaip, atsakė tas, giliau kasi daugiau rasi. Ką darau, vis galvoju, ką darau. Atsimenate mūsų visų kelionę? Kieno vis teisybė būdavo? Ha, tavo. Pagaliau prisipažino išmintingieji broliai. Matote, giliau kasi daugiau rasi, galvojas nesigailėsi. Atsimenate senį lindynėje, kur paukštis lekia, ten plunksna meta, sakė jis. Judu jį iškvailinote, o jis tikrą teisybę sakė. Tik pamanykite, ką bevaikščiodamas gali pelnyti,

0: Išleis rodos, išleisi, o pelnyti nepelnysi, juk patys patyrėt, ar ne?
1: Kaipgi,
0: labai patyrė, va, atsakė tuodu. Matote, kaip yra, kalbėjo kvailasis. O dabar reikite į vidų, ten be nerasime ko pasistiprinti. Tuodviem to tik ir tereikėjo. To jau su broliu sekvyčia nusviravo, privalgė, prigėrė ir daugiau jau brolio kvailiu nebevadino.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržius bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinio intelekto įrankių naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai, anot Krėpštos, susijęs su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinių, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstymo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 GWh elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45% visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus. Tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių. Specialiu reisu taip pat deportuoti ir 22 lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžius siekia nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimu visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ir pradėti 24 projektai. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Popiežius Leonas XIV pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinio intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl linktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurias skatina noras užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Krokuvos meras nebaigs jam skirtos kadencijos. Jie miesto gyventojai nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimo. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusieji referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiamai važiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms. Taip pat reikšto susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančio pragyvenimo išlaidų. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių pus vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakarės vėjas vėl įsisiautis, kai kur pus 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22. Pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės perkūnija. Šiaurės vakarų vėjas dar labiau stiprės, daugelyje vietovių gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijas Pukas.

Patarimas taupiems. Arbatą galima plikyti 7 kartus. 8-ąjį kartą arbatžolės pakyla į paviršių, kad pasižiūrėtų į tą šikštuolį.

Paryžių lankantiems turistams ir ypač japonams dažnai būna nustatomas Paryžiaus sindromas, pasireiškiantis galvos svaigimu, haliucinacijomis, asmenybės susidvejinimu ir kitomis psichologinėmis problemomis. Šių sutrikimų priežastis – neatitikimas to, kaip Paryžius ir jo gyventojai vaizduojami Japonijoje ir ką jie pamato atvažiavę į miestą. Efektas dar papildomai sustiprinamas kultūriniu barjeru, paremtų japonų ir paryžiečių elgesio ir bendravimo normų skirtumais. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržius bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinio intelekto įrankių naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai, anot Krėpštos, susijęs su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinių, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstymo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 GWh elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45% visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus. Tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių. Specialiu reisu taip pat deportuoti ir 22 lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžius siekia nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimu visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ir pradėti 24 projektai. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Popiežius Leonas XIV pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinio intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl linktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurias skatina noras užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Krokuvos meras nebaigs jam skirtos kadencijos. Jie miesto gyventojai nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimo. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusieji referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiamai važiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms. Taip pat reikšto susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančio pragyvenimo išlaidų. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių pūs vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakaris vėjas vėl įsisiautis, kai kur pūs 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22. Pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės perkūnija. Šiaurės vakarų vėjas dar labiau stiprės, daugelyje vietovių gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesiog įdėme eteryje su vis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, jeigu turite ką pasakyti, turite kažkokių pastebėjimų, norite pasidalinti su mūsų žiūrovais bei klausytojais, tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime valandą laiko pasidalinti Petro patirtimi, išvalgomis, kas vis tik tai toj socialinėse erdvėse, kas viešoji erdvėjai ir ką LRT rodo. Ir ko nerodo?
2: LRT nežiūriu.
1: Aš manau, kad daug žmonių žiūri. Yra dar vis tik tai, kurie galvoja, kad ten tai yra...
2: Kaip ten, per daug laisvo žodis.
1: Per daug laisvo. Ten, jie kaip tik sako, kad čia tikra tiesa, tai tik tai...
2: Pas juos.
1: Tik pas juos, jo. Tai tikra tiesa. Aš tai, žinai, man šią dieną kažkaip pabudau anksti ir man mintis. Kaip išlikti doram žmogui tokio nedoroje aplinkoje? Vat kaip išlikti sąžiningam, kaip tu nepavargsti, Petrai, ant tavęs lipa, dergia, daro, vat kaip, iš kur tu to atsparumo randi, vat reikėtų daug žmonėm pasimokyti tokių dalykų, kaip išlikti, ar įmanoma?
2: Kestuti, be abejonės, visi esam žmonės ir labai dažnai kyla ta mintis, kad nu, vis tiek nieko nepakeisi, vat ir... Vakar buvo, kai sako, čia Vievio bažnyčioje buvau, ten buvo beveik visos Lietuvos politinių kalinių, chorai suvažiavę, šventė, ir žinoma, visi jau labai garbingo amžiaus tie žmonės, ir pagalvojau, jų, ar tokia, tu įsivaizduoji, žmonės sugriovė savo gyvenimus, kovojo už Lietuvą, kalėjo, ar tu žinai, kokie jiems, koks priedas prie pensijos, 148 eurų, ar nepasityčiojimas, ar juos vertina mūsų valstybė? Tai jau minimum turėtų būti priedas prie pensijos šitiem žmonėm, kurie savo gyvenimus atėdavo Lietuvą, nu, tegul būtų apie, nekalba apie 1000, bent jau 500 eurų. Dabar aš nuėjau va, į kavinę prie su chorais, galvoju, ten jau gal sėdėjau prie tų kelių stalų, apie 15 žmonių, čia iš Garliavos. Ai, galvoju, paimsiu ir paprašiau barmeniai, kad apmokėt tai, ką jie čia vaišinosi. Ir įsivaizduoju, kad 34 eurai. Klausiu, kodėl. Labai sako kukliai. Jie valgo, atsinešę dėžutėse savo maistą. Klausia, ar aš galim pasidėti. Neturi už ką. Pat žmonės, kurie paukojo savo gyvenimus už Lietuvą, Lietuva jų tyčiuosi. Ir neatsiranda Seimo narių, kurie paimtų, aš buvau siūlęs, nu, padarykim, kad jie bent jau oriai galėtų gyventi savo senatvėje. Bent pavalgyti. Niekas negirdi, jie nerūpi, jie nurašyti yra. Žinoma, matant visą šitą, ir kai tave puolė ta tarybinė valdžia, kalino, ir dabar matai irgi tosi visiškai sudergtas, niekinamas ir žeminimas, trypiamas. Ir kai tu atsisėdi šalia būna kabiniai, tai dai akis nespjauna, ypač Vilniui, bet ant žemės koks šalia žmogus pjauna. O va dabar visi tie genderistai, tie buvę komunistai, dabar genderistai, didžiausiai pagarboj. Ir jeigu mes, va, Kestuti, tavo šiandien elitas, kur rodosi, kur šiandien didžiausiosi pagarboj, aš pasiruosiu ir parodysiu. Ne ta Ulbinaitė pasikeitė pavardę savo, buvo rusiška prie Dalios Grybauskaitė ir lietuviška. Ką jinai šiandien teikia? Kaip suvaržyti žodžio laisvę? Kaip nubausti baudžiamą atsakomybę žmogų, kuris įsakė ne tokią nuomonę, bet čia atskira tema, reikia ją paralizuoti. Lygiai galima sakyti, kad jie nurašė nuo Rusijos federacijos šitą įstatymą. Putinas irgi gelbsti savo federaciją. Irgi, jeigu kas sako, kad yra karas, o ne operacija prieš Ukrainą, 5 metų operacija, yra kalinamas ir persekiojamas. Jie eina tais pačiais keliais. Tai, žinoma, kartais labai norisi numot ranką, bet pagalvojo, kiek čia liko gyvent ir išduot save senatvėj, nu tikrai Nežinau, reikia turėti jėgų ir tikrai negalvoju.
1: Petrai, aš manau, kad tie žmonės, kurie valgė už 34 eurus, jie visi už tos ribos, žemiau skurdo ribos gyvena. Ir tie žmonės, kur patriotai, vat, jie išliko, vat, jie dori,
2: taip.
1: Jie išliko, tie sąžiningi, o toj aplinkoje šitoje, kaip jums gyventi?
2: Tai faktis, ir žiūrėkite dar vieną detalę, paskui nuėjau, kadangi, žinot, vis tiek pinigus per mišęs renka, bažnyčios išlaikymui, ir kunigas gana tikrai jaunas, bet gerą pamokslų pasakė, paminėjo Sadūnaitė, Svalinską, ir įsivaizduokit, nerinko, šį kartą nerinko net tų pinigų mišių metu. Ir kunigo klausiu, o kodėl? Nu, sako, pažiūrėk, taigi visi vargšai nesudarė galo su galiu. Ir sako, atiduos jie dovrus, o dovrų jiems tikrai yra labai daug. Tai va, pažiūrėkit, kas yra. Kokio Lietuvoje? Ir va, kai mes matom, galbūt, prekybos centrus, matom dykstančius namus ir panašiai, žmonės tikrai atrodo, iš kur tiek pinigų turi. Bet šituos žmonės reiktų pagerbti, reikia, kai sako, kad jį oriai gyventų. Ir aš tikrai kreipsiuosi da, į Seimo narius, pasikeitė daugumą. Konservatorių deklaruoja, kad jie yra vieni iš tų, net savo partijų ten turi frakciją politinių kalinių. Ar, ir kad jie būtų pagerbti ir oriai galėtų gyventi. Tai va tokia tema. Ir dabar žiūrėkit, kas yra, aš Kęstutį noriu... Biškutį kitą temą paliesti.
1: Bet dar šitą pabaikim.
2: Pabaikim.
1: Prie konservatorių prisijungė...
2: Politiniai kaliniai.
1: Politiniai kaliniai. Ką jie sakė? Ką jie kalba? Kur jie atsidūrė? Kas jais rūpinosi? Ar tik pasinaudojo, kad jie už jos balsuos?
2: Bet, tai aišku, dabar, kadangi matot, jie baršvaršai, jie išmiršta, jų įtaka mažėja, jų yra jau nedaug. Ir konservatoriai dabar juos numoja rankas. Ar jūs girdėjot, kad jau dabar kažkur konservatoriai rūpytųsi kokiais politiniais kaliniais? Jau dabar ne. Jau jau saugino savo mankurtų, sakyčiau, kartą jaunimą. Jiem nori suteikti balsuoti nuo ten dar 10 metų, nuo kiek aš buvau pasiūlęs nuo 10 metų, kad leistų balsuoti. Jie juos veda prie ginti korupciją, melo žodį prie LRT, va, suveda iš visų mokyklų. Ir jie žmonės, kai sako, yra suklaidinti, kiti turintys blogą valią, jų tėvai, ir va, jie jau šita, jau nauja karta jie rūpinasi.
1: Dabar Petrai paminėjai, kad tie žmonės iš tikrųjų gyvena labai labai skurdžiai, labai kukliai. O kaip gyvena Landsbergių klanas?
2: Nu, tai va,
1: visuomenį, tikrai yra dabar surinkti duomenys ten tuose socialiniuose tinkluose, nes LRT netransliuos tokių dalykų. Milijonai. Įsivaizduokit, Morta, kuri ten gavo už 1 eurą tą mokyklą, ten daug visokių. Pelnas, žinai, koks mokyklos jūs?
2: Kiek?
1: 3011%. 3000% pelno.
2: Tai kiek yra tiesos? Antras dalykas, man atrodo, tos mokyklos tik priedanga. Tai, jinai gauna pinigėlius iš visai kitur. Pažiūrėkit, mes
1: čia pelnas veiklos. Savo įsigrynino apie 2,5 milijono dividendų. Iš vaikučių.
2: Iš vaikučių. Nu, tai vėlgi, vien sąžinės neturėjimas, lupimas, apipriešinėjimas. Klausykit, nu, yra sukurta vėl tokia schema. Yra tas mokinio krepšelis, jį finansuoja valstybė, tai tada faktiškai beveik ir nekainuoja tas mokymas jau privačiai, o paskui tėvai sumoka didelė suma, sako, po 1000 daugiau už per mėnesį moka už tai, kad mokosi tose Mortos mokyklose, aš tiksliai tų sumų nežinau, ir tie pinigai faktiškai tai tenka visi, kai sako, nu, Landsbergiams.
1: Pelnogavėjams.
2: Bet tai, jeigu jie turėtų nors kiek sąžinės, be bijonės kainos tokios nebūtų, ir tikrai tie pelnai yra, nu, absurdiškai dideli. Bet man atrodo, čia vis tiek tie 2 milijonai, ir kiek iš jos, tai ten yra juokas, jie turi tikrai daug didesnės
1: pajamas. Namai.
2: Vilos, namai, visa kita, tai čia yra...
1: Bet ne vien jūs konservatorius, jie daugiau
2: yra. Yra daugiau. Nu, faktiškai konservai su demai ir visa kita, tai yra vis tiek kalbėkim, kad kaip norim, jo susiję partijos ir sprendimus priiminėja esminius kartu. Bet Kęstutį aš noriu grįžti prie, vat, kai sako, apie turtus. Apie dabar vėl jaudrinusią situaciją, kada čia buvo paskeltas alarmas, kada vėl dronai įskrido į Lietuvą ir klausykit, o kas pranešė? Lukašenka.
1: Čia
2: tai antro kartą jau praneša. Didžiausias priešas. O jie neranda. Neranda, ieško ir neranda tų dronų. Latviai tuos dronus, klausykit, kas yra, numuša, mato, estai taip pat, o Lietuva bejėgė. Aš tau pasakysiu, čia yra reikėtų verkti. Tai kartuojasi 39 metų istorija, kada Rusijos slaptosios tarnybos infiltruoja į mūsų šalį savo agentus, žmonės ir taip paralyžuoja Lietuvos gynybą. Lygiai prisimenat, nuima rusų rankom raštikį ir pastato Vitkauską. Vitkauskas ir kariuomenės vadas atėjus okupacijai nesipriešina. Lygiai dabar pasižiūrėkit, ar ne tas pats kartojasi. Kas čia per mūsų kariuomenės vadas? Kažkoks tai puikybės įsikūrinimas? Kas čia mūsų, klausykit, dabar kariuomenės krašto apsaugos ministras, be patirties jokios? Premjerė irgi labai silpnas žmogus kainai gali, aš jos faktiškai nelabai ir klausau. Lietuvos saugumas, pažiūrėkite į Lietuvos saugumą, buvo Pocius, KGB agentas, ten kiti KGB agentai infiltruota ir paliražuota. Ar jūs girdėjot, kad kada nors Lietuvos saugumas rimtas padarytų išvadas, kas kelia grėsmę Lietuvos saugumui? Niekada. Išlaikoma struktūra ir mano manimu ten tiek tų agentų rusų, kad jie pamato kokį celofaną, tai kažkokį, dar kažkokį žmogelį pagauna savo į savo tarpo, bet Lietuva yra tikrai beviltiškoj situacijoj. Beviltiškoj, ir tai liūdna. Ir aš manyčiau, pažiūrėkit, kas yra. Jeigu Latvija, Estija stato įtvirtinimus prie sienos, tai Lietuva daro poligonus prie iškerta miškus ir panašiai. Kam tas poligonas? Poligonas negynybės objektas. O tai yra, jau ne kartą kalbėjom, o tai yra, ten vyksta treniruotės. Nieko nepasiruošus ir nesuruošę. Balionai skrido. Ir jų nenumušė. Dronų neranda, ne pirmo, nei antro, nei trečio, nei ketvirto drono. Kelius tiesia plačiausius į Kaliningrado sritį, kad su tankais
1: tiltus.
2: Tiltus ten, keliai tiltai, kad rusai pravažiuotų. Jeigu okupacijos laiko, didžiausias, prašau, važiuokit, kai tiltus pastatėm, okupuokit. Va tokio situacijos, o bravūra, o jau žodžiai, kaip mes mylim Lietuvą, jau kad mes jau ginsim ją, jeigu...
1: Putinas
2: čia ateis. Tai vat gina nuo tautiškai patriotų nusiteikusių žmonių. Štai va tokia yra situacija, jinai labai liūdna. Ir aš buvau rašęs ne kartą Lietuvos saugumui raštą, bet dėja, jokio ten atsakymą negali gaut. Ir šiandien, aš noriu pasakyti, Kestutį, jau į pabaigą, mano laiškas, atviras laiškas, aš jį išplatinsiu, yra NATO generalinis sekretorius Rubio, apibendrinu, kas vyksta Lietuvoje, kad pažiūrėtų, kad čia tie įslaptinti 75 metam kagabistai Putino valdo Lietuvą. Aš rašau JAV administracijai, tą pačią kopiją nusinčiu, kad jie žiūrėtų, kas čia vyksta Lietuvoje. Ar neturėtų po šitų visų veiksmų bėgiškumo atsistatyti kariuomenės vadas? Ar neturėtų net pati vyriausybė premjerė atsistatydinti pasakyto silpna? Aš nieko negaliu. Ir man valstybė svarbiau, kadangi aš neturiu kompetencijos, nežinau kaip veikti, kaip daryti. Paliarizuota Lietuva, aš atsistatydinu. Tegu ateina į premjerus žmogus, kuris turi kompetenciją.
1: Ar yra toks?
2: Vat, ar toks yra? Nežinau.
1: Iš partijos narių.
2: Iš partijos narių, nebūtinai. Gal iš partijos narių.
1: Bet žmonių tai yra,
2: šiandien tikrai. Žmonių tikrai yra, bet šiandien nei premjerė, nei krašto apsaugos ministras, nei kariuomenės vadas neturi teisės eiti šitų pareigų. Ar jūs girdėjot pareiškimą, kad atsistatydintų? Ne. Ir manau, kad reaguos, nereaguos, bet dėja, pinigai švaistomi, tai vadinasi, vokiečių brigadai. Nesukomplektuoja vokiečiai brigados. Antras dalykas, nėra iš Vokietijos parlamento Bundestago leidimo brigadai ginti Lietuvos. Ir vietoj to, kad Seimas kreiptųsi rezoliuciją į Vokietiją, kad suteiktų tą teisę ginti Lietuvą, tai suprantu tos investicijos, tos statybos, tų miestelių, ten tų visų gyvenamų bendrabučių būtų naudingos. Dabar, kam, jeigu nesuteiks? Aš galiu tau pasakyti, kadangi mūsų dabar partija Alternatyva Vokietijai, aš su toj frakcijoj, yra populiariausia Vokietijoje. Ir noriu, vat pasikalbomės atvirai su mūsų frakcijos seniūnas, tai yra vokietis Renė, aš išnekam prie kavos poduko, jie sako, kai klausia, ar gintų Vokietija, gins Vokietija Lietuvą. Pirmiausiai jūs, sako, neprovokuokit karo, jūs viską darote, kad Lietuvai būtų blogiau, tiesiai šviesiai tarnaujate Rusijai, jis paminė tas Uralkalio trašas. Kam tai naudinga? Bent kam yra aišku, kad Uralkalis, aš Belaruskalio konkurentas, ir Putinas nenori, kad trašos, baltarusiškos, Belaruskalio trašos važiuotų per Lietuvos teritoriją. Jam daug geriau, jam yra pajamos, kada važiuoja per į Uslugos uostą per Rusijos teritoriją. Štai ką mes darom. Štai ką mes darom. Antras dalykas, jūs patys provokuojat karą, tai jo žodžiai, ne mano žodžiai, ir šita politinė jėga, atėjus rinkimam, ko gera bus valdančioji daugumoji Vokietijoje. Bet ir dabartinė, ta galvojat, neskeptiškai žiūri Vokietijos politika į Lietuvą. Aišku, kad skeptiškai žiūri. Geriau pažiūrėkit, kokiam sąlygom mes gyvenam. Sąlygos tikrai yra, nu, saubingos. Dabar žiūrėkit, kas yra paskelbė oro, tą vadinamą pavojaus signalą. Bėkit į priedangas.
1: Utenoj, įdomiausia, kad ne šis.
2: Kur priedangos?
1: Ja, čia užrakintos.
2: Užrakintos. Bet tai klausykit, bet kur, kiek tų priedangų yra? Tik prezidentui, Seimo pirmininkui ir premjeriai priedangos yra. Gal yra dar elitui? Ar yra tos priedangos? Ar žino žmonės, jeigu yra? Kur tos priedangos? Vaikai išvedžiami vieni į stadionus, kiti kažkur tarp pastatų, verksmas, kliksmas. Įsivaizduokit, kas yra. Vat vien dėl
1: šito. Tai dar nesproksta, dar nekrenta.
2: Tai gerai, kad niekas nesproksta, o jeigu sproktų, balionų oro nenumuša. Kaltas Lukašenka. Ir va dabar Kęstutį mes...
1: Dėl balionų, aš noriu, Petrai, dėl balionų. Kas organizavo? Pažiūrėkit, premjerė, sustabdom, uždarom sieną, čia Baltarusija, mums visą kitą. Žiūrėk, balionų ir kontrabandos organizatoriai, mes nekartą sakėm, kad jie čia.
2: Čia. Tai Lukašenka sakė. Susitvarkykite pas save. Taigi, nu, logiška, Baltarusijos cigaretės pigios, jie jas parduoda, sako, mums gerai. Bet jeigu jums greuna ekonomika, jūs tvarkykitės tus kontrabandistus. Bet
1: ne jie veža.
2: Ne jie veža.
1: Pažiūrėkit, mūsų dabar atliko...
2: Pareigūnai.
1: Atliko jau visą, tai, sakykime, reidą, ar kaip įvadint, kratas ir visa kita. Ką jie rado? Kokie žmonės dalyvavo?
2: Tai iš tų 27 sulaikytų pusė yra policijos pareigūnai ar savaldybės, gal dabar, jeigu savaldybės aukšto rango pareigūnai su kitais, su pasienio tarnybos, tai ten daugiau negu pusė yra pareigūnai. Ir palaukit, o vidaus reikalų ministras sėdi visiškai namus, niekas jo nepaprašė atsistatydint, o policijos vado paprašė kas nors atsistatydint. Turėtų šiandien padėti pareiškimą. Ir tai vyksta metų metus. Metų metus. Ir vietoj to, kad patys pasave darytų tvarką, kaltina jie Lukašenką. Lukašenka skundžia Europai, priminėja rezoliucijas Europos parlamente.
1: Tai provokacijos.
2: Aišku, provokacijos. Žudbūt. Žudbūt, kad tik nebūtų santykių geresnių su Baltarusija. Kai Amerika siekia, viską daro kaip nors, ką nors, kad tą... Baltarusija išplėšti ir Lukašenka iš Putino glėbio. Nors tiek, šitie atvirkščiai. Viską daro, kad tik Baltarusija būtų visiškai įtakojama 100% Putino.
1: Viskai, atsiprašysiu, Sigitas iš Klaipėdos, nori įsijungti, klausomis, Sigitai.
3: Taip, labą dieną. Nu, klausim, mėly, norėjau, Dievas, tokį senesnį galbūt, gal neseną, dėl telkties. Nu, Vėgėlės, kaip europarlamentaras mato, ar pavyks, ar kaip jis matytų tą, kaip paraginį galėtų, kad telktus tos judėjimai, mažus partijos. Ačiū.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Matot, daug politinės tokios reklamos judėjimams mes čia negalim, jeigu norės ateis pakalbėti Vėgėlė apie savo tikslus, apie savo norus, tą telkti su vienijimą. Petras jau pusę savo gyvenimo įdėjo kaip vienyti. Ir duok Dieve, kad kas nors vienytųsi.
2: Na, tai, žiūrėkit, kas yra. Taip, tai yra labai sunkus procesas, pavieniai žmonės taip, gal pavieniai partijų skyriai taip, mato, kad reikia, o pačios partijos tai nelabai nori jungtis tos mažesnės, su visom yra kalbėta. Ir aš priminsiu, vat, vieną tokį labai man ilgai išlikusi ir visą gyvenimą išliks vienas posakis. Kai kalėjau sovietiniuose lageriuose, va čia Pravieniškėse, su būrio vadu, atrodė toks labai padorus, per jį visus į laisvę perduodavo laiškelius ir niekas nepagavo. Manęs nei vienas laiškelis nebuvo, kaip čia pasakyti, kažkam perduotas ne tam. Viskas pasiekė tai, kam reikėjo, apie tai, kad jau kalbėjo Vatikano radijas, Amerikos balsas ir panašiai. Tai kai jam sakydavau, kad čia jūs valdo, tie vadinami liaudį, kaip jie vadinam, bierchais, tie politiniai kaliniai. Tie ne politiniai kaliniai, tai kriminalistai. Ta lagrį, jis juokėsi. Sako, nei vieno čia laisvo nėra. Visi dirba mums. Sako, Petrai, tik tu čia vienintelis laisvas. Tai man atrodo, kad ir tos politinės jėgos, kad ir mažos, jos tam įkurtos, tam palaikomos, kad skaldytų tuos balsus. Jeigu turėtų gerą valią ir nebūtų valdomos, ar ne jos susijungtų? Aišku, susijungtų. Bet to nereikia. Ir manau, kad vietoj to mūsų valstybės saugumo departamentas, aš esu taip galvoju, kad jie tą darbą juodą ir daro. Infiltruoja žmonės, juos valdo, žinoma, čia konservatoriam labai naudinga, ir taip nesijungia tos politinės jėgos. Aš, pavyzdžiui, daug pažįstu tų iš kitų politinių partijų tokių veikėjų. Dar klausiu, iš ko jūs gyvenat? Jūs gi niekur tiek metus nedirbat. Kas jūs maitina? Ir atsakymo nėra. Tai man atrodo, kad dabartinis mūsų saugumas, tų agentūra yra daug didesnė negu sovietiniais laikais buvo KGB agentūra. Ir dirba tą patį, aš manyčiau, ardomą į darbą.
1: Ir profesionalus. Alvydas iš Kaišiadorių dar nori įsijungti. Klausom, Alvydai.
4: Labą dieną, šiandien aš tai ką norėjau pasisakyti apie Lietuvą. Tokios valstybės, kaip Lietuvos seniai nesunaikinta. Bet norint, kad būtų valstybė, reikia prautaujančios, mastančios valdžios. Vienas iš jų tai yra Petras Gražuolis. Ačiū jam, kad rūpinasi Lietuvą. Tai tik tiek norėjau pasakyti.
1: Žinot, aš jau Petro klausiau, kaip išlikti va tuo doru žmogum, kai aplinkui tokia aplinka. Nu, sako, kaip nori, tu ateik prirūkytą patalpą, sako, vis tiek to rūbai prisigers tos marvės, tu pareisi smirdant visais dūmais. Kaip šioje Lietuvoje tokioj, kai duot čia mėgstas sakyti, toksiškoje aplinkoje, kai šitiek yra nesažiningų dalykų, ir po truputį va, pradeda vienas kitas išlysti dalykas, ir tais balionais, kas gi daro. Tai ten stogai irgi buvo.
2: Aišku. Tai dabar, žiūrėkite, jeigu kalbėsi apie tuos balionus, apie tą kontrabandą, tai pasirodo, o ko Budrys važiavo į Lazdijų susitikti su vienu iš kontrabandos lyderių? Ką? Aš jo viešai paklausiu, tegu Raštot sako, ar jis ir neprašė, kad tie balionai skristų arčiau ar uosto? Kad jie labiau galėtų skūsti Lukašenką visą Europos Sąjungoje, NATO, kad pažiūrėkit, su juo negalima vykdyti jokių derybų. Budrys, įsivaizduokit, visiškai nesenai pasako, kad mes karaliaučiaus sritį nuo žemės paviršiaus nušluosim. Ar tai nėra provokacija ir tiesioginis kurstimas karo? Tyli premjeras, prezidentas, visi beveik tyli, žodžio nepasako, ai gal ne taip truputėlį pasakė. Palaukit. Tai tiesiog provokuoja karą. Reikalauja, kad tu kuo greičiau, kai sako Rusija, ten paleistų kokią Riešnikovą ar dar kažkokią raketą.
1: Bet reakcijos tai buvo labai rimtos.
2: Taip, visa Rusija, visa Baltarusija, visi kanalai apie tai rodė. Pažiūrėkit, kaip nuteikiama rusų tauta, jau nenuteikta Putino, prieš Lietuvą ir Baltarusių tauta. Įsivaizduokit, ir jis toliau dirba, aš esu įsitikinęs, kad šitas žmogus dirba ne Lietuvai, ne dėl Lietuvos, tęsia užsienio politiką tikrai konservatorių. Dabar žiūrėkite, yra. Amerika rūpinasi, stengiasi, kaip ir sakiau, kad Lukašenka Baltarusia šiek tiek atitrauktų nuo Putino. Ir kadangi su Lietuva nešušišneka, kol Kaulas turėjo būti praeitą savaitę jau Baltarusijoje. Atšaukė savo kelionę. Nu, yra ir kitų dalykų, kadangi ten vyko tos pratybos, bet irgi čia Putinas į tiek paspaudė, kad Lukašenka spaudžia tiek Lietuva, tiek Putinas, kad dirbtų Putinui. Ja, vienu žodžiu. Ir tai dabar Amerikos administracija įsiunčia laišką trim šalim. Lenkijai, Ukrainai ir Lietuvai dėl Belaruskalio trašų. Kad vis tik būtų sudarytos sąlygos gabenti šitas trašas. Ir aš tai galvoju, kad ko gero Lenkija arba Ukraina tikrai susitars su Amerika ir gabens tas trašas. Bet tik tais ne Lietuva. Ir vėl Lietuva liks uodegoj. Putinas neleidžia. Putinas neleidžia, jie visiškai priklausomi nuo Putino, va tokie budriai. Aš esu giliai įsitikinęs. Kam jie tarnauja? Bet kaip šitaip Seimas įsikviestų budri, pareikalautų premjerį atsistatydint? Ne, laiko. Tai yra 100% priešas ir provokatorius šitas užsienio reikalų ministras. Mes, man nesuprantami dalykai. Nu, nejaugi, mėly žmonės, jūs nematot, ką daro dabartinė koncert socialdemokratų dauguma.
1: Nu, kurie mato, Petrai, ką jie gali padaryti? Nu, kurie mato?
2: Nu, bent ateityje šitas dvi partijas nebalsuoja.
1: Čia esmė, kad žmonės išliktų ir suprastų, kur jų gyvenimo esmė. Šiandieną visi bijo, visiems tas pats, numoja ranka, o žmonės iškastravo, vadinkim, politiškai iškastruoti.
2: Taip.
1: Ir jie dabar niekas nenori domėtis, čia nieko nebus, nieko nepakeisi, čia viskas labai greit turi darytis, nes yra socialiniai tinklai, kur labai internete viskas greit vyksta, o gyvenime vyksta viskas realiai. Gyvenimas tikrai vyksta, kaip ir visada vyko. Ir rytas, ir vakaras ateina, ir diena praeina. Galbūt per daug mes norim padaryti per tą dieną, bėgdami. Kas mus įsuko? Ir kas mus įsuko, kad mes negalim atsisukti pagrindinės vertybės? Ir tai, kaip išlikti tam žmonėm?
2: Tai žinoma, dalis tik žmonių tik 50% eina balsuot, o iš tų 50% stebi tą politinį gyvenimą ir analizuoja gal kokia tik tais 10% ir žmonės tai, gyvena savo gyvenimą.
1: Priklausomi yra.
2: Nu, tai
1: partijom priklausomi, jie už tas partijas eis kuris.
2: Stebi tą politinį gyvenimą ir analizuoja gal kokia tik tais 10% ir žmonės tai, gyvena savo gyvenimą.
1: Priklausomi yra.
2: Nu, tai,
1: partijom priklausomi, jie už tas partijas eis kuris.
2: Taip, nes

0: Pažiūrėkit, ar atsiprašė jie Lukašenkos? Tai Lukašenka sako, jūs tvarkykitės pas save. Pas jūs yra kontrabandininkai. Ne, jie vis tik kaltino Lietuva, Baltarusija, kad jie vykdo hybridinę ataką. Ir dar vienas dalykas. Tai žiūrėkit, kas yra Kestutė. Čia tik Šalčininkuose. O kur Varėna? O kur Lazdijai? Jūs galvojat, kad ten jau kiek rašė apie Lazdijų kontrabandą žurnalistai? Zdanauskai nekiti, kad yra veda į pačias aukščiausias valstybės pareigūnus, kad tie, kurie pradeda gilintis policininką, atleidžiami. Ar kas nors pasikeitė? Gal dabar turėkime vilties, kad pasikeis? Jeigu vieną gaują susėjo, tai tų gaujų tikrai ne viena, ne dvi yra.
1: Ir dar vienas dalykas. Gaujų karai, man atrodo, tokia keista mintis atėjo, gal jinai labai neteisinga, bet kodėl vienus paėmė, o kitur tyvą, kaip tu minėjai? Gal čia dar ir gaujų įtakos?
0: Aišku, kad yra bevionės, kad visada gaujos konkuruoja.
1: Nes vienos reikia nusluot, kad jis
0: tai
1: turinka.
0: Ir aš tai, žiūrėkit, kas aš tai paklausiau ir Bilotaitės, buvusios vidaus reikalų ministrės.
1: Už ką namą pasistatė?
0: Nu, už ką Žvėrinė sako, ten virš milijono eurų, ar ten beveik 2 milijonai eurų jos namo vertė? Ar už Seimo nario atlyginimą?
1: Ta atlyginimą didelį, matau, susitaukė.
0: Buvo 2000, tik šioje kadencijoje yra keturi.
1: Aš jaukiesi.
0: Išvaizduojat? Tegul pasako. Ir galbūt ateis, vat, kai sako, jau vienas Darkevičių jau pagavo, aš manau, kad čia ateis laikas ir Bilotaitei pasiaiškinti už savo turtus. Kaip jinai sukaupė? O gal tie ryšiai? Aš nenoriu nieko sakyti, bet kadangi jinai iš Klaipėdos rajono, aš žinau, kur jinai gyveno, ir kaimynai taip kalbėdavo, kad ne kažin kokia aplinkaja pas ją ten lankydavosi. Ir kad dėja, kurie prekiauja ir nelabai gerais dalykais, tai galbūt tie ryšiai išliko ir galbūt...
1: Ryšiai nenutrūksta, Petra.
0: Nenutrūksta, aš nenoriu sakyti.
1: Jo, atsiprašysiu Matėjus iš Metelių. Klausu, Matėjau.
2: Sveiki, sveiki. Labai malonu girdėti. Iš tikrųjų, kalbate aktualiom temom apie politikų nedorybės. Bet mano klausimas būtų toks. Vat vakar buvo įdomus įvykis Lenkijoje, antrame pagal dydį mieste, tai yra Krokuvoje. Įvyko žmonių surinktas, vadinkime, į referendumų, jie taip ir vadina referendumų, kada buvo pareikštas piliečių nepasitikėjimas esamų merų, kuris yra Tusko bendrapartietis liberalo, ir tas referendumas įvyko, atėjo pakankamas žmonių skaičius ir meras išverstas yra iš posto. Tai kada mes kalbam apie mūsų politikų negerovės, tai matom, vieni čia išeina, tai mokyti neišeina, dar kažkas, kada galų gale pas mus, ar konstitucijoje, ar įstatymuose bus numatyti tokie dalykai, kad žmonės tiesiog galės ateiti ir pareikšti nepasitikėjimą išrinktais politikais ir juos tiesiog iš darbo vietos išmes. Ir kad ne konstitucinis teismas, ne kažkokie politiniai konkurentai, o būtent žmonės galėtų ateiti, o kaip Lenkijoje vakar, ateiti ir išmes iš darbo nepatinkantį politiką. Ačiū labai.
0: Taip, tai čia nenauja tema ir aš manyčiau, tikrai ne konstitucinis teismas turėtų spręsti, sulaužę konstituciją, ar net ne teismai, bet žmonės, tie, kurie išrinko, galima ten atrašdalį žmonių pareiškia nepasitikėjimą ir daromas atšaukimas europarlamentaro, bet politiko. Kas pas mus darosi? Konstitucinis teismas pasikviečia piktasis dvasias, spiritizmo seanso metu nustato, pažeidėjus konstituciją ar nepažeidėjom konstituciją. Lygiai taip pat, mano atžvilgiu, teisės ekspertai nenustatė, kad aš balsavau už kitą Seimo narį, o konstitucinis teismas pamatė, pasikvietęs piktasis dvasias, spiritizmo seanso metu, kad aš balsavau. Klausykit, absurdas. Ir turi mest nebūt šito apkaltos proceso. Jeigu nori, tikrai mes turėtume ir yra mūsų Seimo nariai, tegu registruoja pataisas, tegu teikia tas pataisas ir reikia juos raginti ir visuomenė, tas, kas išrinko, tik tas turi teisę ir atšaukti. Dabar pas mus teismai už šakučius priima sprendimus, tu tiek metų negali būti renkamas, jie tapo aukščiau tautos. Pagal konstituciją tauta yra aukščiausias institutas. Jinai valdo per savo atstovus valstybę. Dabar pasirodo teismai. Tai prašau. Man atrodo, ruoškit, ar konservatorių, ar kas, ar kiti politinė jėga nepasitikėjimą, surinka ten 20% parašų toje apygardoje ir tas renkamas referendumas, apklausa, nušalinimas Seimo nario, arba ten tarybos nario, arba tai dar arba europarlamentaro. Dabar kas vyksta? Politinis susidorojimas. Bišiškas. Ir nebus tos politinės jėgos. ir net

0: tikrai šita dauguma tuo keliu neis. Ir čia negali šitai būti. Negali tai būti, jeigu mes skaitom save demokratinė šalim, kad politiniai oponentai susidoroja su savo ir jie nušalina kitą Seimo narį, kurie nerinko.
1: Lietuvoje gali.
0: Bet Lietuvoje gali.
1: Petrai, mes labai...
0: Net Europos parlamente, aš galiu pasakyti, čia gal konservatoriai stengtųsi pakeisti, bet jie dar niekaip nepavyksta. Nėra apkaltos institucijos. Jeigu tave nuteisė teismas, tu esi įkalintas, bet europarlamentaras. Žiūrėkit, Europos parlamento. Išrinko. Viskas. Tai, bet dar gal irgi, tuo vadinamą Europą irgi, tuo diktatūros keliu. Bet šiandien yra tokia tvarka. Atšauk gali tik žmonės. Bet jeigu atšaukimo mechanizmo nėra, tai tu ir esi europarlamentaras, išrinktas. Tie nesvarbu, tave įkalino, tu padarė nusikaltimą, bet tu europarlamentaras.
1: Petrai, dėl atšaukimo ir išrinkimo. Mes ne vieną kartą laidoje kalbėjom. Dar pažiūrėk. Aš paskaičiavęs buvau, kiek konservatoriai gavo balsų, kurie buvo išrinkti Kaune. Ten ar 5000, ar dabar jau, bijau pasakyti.
0: Vienmandatį.
1: Tai jeigu ten 5 ar 4 tūkstančiai išrinko žmogų, tai tuos 5000 surinkit, parašu, kad mums netinka, kaip tu dirbi, arba tu visai nedirbi.
0: Taip.
1: Ir prašau į namo. Aš tave pasamdžiau dirbti, tu neatsiskaitai, tu nepadarai tai, ko mes laukim. Aš šaukim iš darbų. Nu, turbūt
0: pas, bet tai žmonės, žinai, tą turi daryti, o ne politikai.
1: Tik tai žmonės.
0: O ne Seimas.
1: O ten, žiūrėk, taigi aš pats tą patyriau ir pats daug kartų sudaro Seimo narių komisiją, priešiškų partijų, jos ir padaro išvadas kažkokias slaptas. Konstitucijos teismui pasako, kad šitą reikia žemyn pirštą. Tie pasako, tu pažeidė konstituciją ir viskas. Ir tu, taip pažiūrėk, kaip gali Seimo narys drįsti kalbėti už žmonės.
0: Taip, o būdys, nu, kursitamas karą, keldiamas nacionalinę grėsmę valstybę, konstitucijos nepažeidė.
1: Ne.
0: Ar ne taip? Čia iš vis, čia tokie dalykai, kad jeigu būtų tikrai rimta vyriausybė, prezidentas pasakytų, eini namo. Kodėl? Vat visa didžiausia problema, kodėl jie nenori išviešinti kagabistų, tai va čia, kad jie per šitą tinklą Putinas ir valdo Lietuvėlę. Ir va čia didžiausia problema. Serga ta Lietuva. Stipriai serga. Ir tas, kai sako, saugo būtinai šitą, kabutėse, laisvą žodį, korupcinį žodį, LRT. Bakame yra dalykas. Nenori jie to laisvo žodžio. Nori, kaip ir Putinas nenori to laisvo žodžio.
1: Tu pažiūrėk, kas, jeigu mes žiūrim dėl kontrabandos, dabar tas bylas, kas drįso pajudyti va, tą augalininkystės klausimą? Kažkaip tai pajudino? Kažkam tai, nu, surinko medžiagą jau, ar čia buvo per daug peržengta viskas, kad jau ten aukso luitą ir ten, ko tik nori, rado tiriant. Dabar paimkim kitą su šitais balionais. Čia vėl įdomybė, ar ne? Ir dabar pažiūrėk, konservatorių partijai prasidėjo konfliktas tarp Landsbergio ir Kasčiūno.
0: Taip. Ar čia, Maldeikiukas ten žygioja pirmas.
1: Ko čia nepasidalina? Ar čia partijos ideologija, ar čia interesai, kad žmonės suprastų, turbūt, kaip vyksta, tai jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokia tai grupė žmonių, vadinkim partija, turi tikslus, va tavo, pavyzdžiui, ten yra partijos tikslai ir labai aiški politika, ką nori daryti, na ir kas nori žmonės prisijungi, kas ne. Nu, nepatinka išeik, patinka ateik. Nu, ta ir Vėgėlė kviečia, kaip jis ten pavadino tas klausytas.
0: Telkties komitetas.
1: Telkties, jo. Tai jeigu kam patinka, norėtų kažką tai sustiprinti kažkokią jėgą, tai prašom. Bet kai partijų pačioj viduj pradeda jau skirtis, ar čia interesų konfliktas, ar čia jau peržengimas kažkokios tai linijos, kaip to atrodo?
0: Nu, čia žinokit, kas be bijonės yra labai gilus dalykai ir pati partija įsižadėjo savo tos ideologijos, vadovaujant konservatoriškos ir tos krikščioniškos, nes yra dar pavadinimas krikščionių, ja. Apie Landsbergį, kokia čia gali būti ten kalba apie kažkokį krikščionišką ideologiją, ten jos nėra, nerasta, bet vat, kadangi pas juos renka žmonės pirmininką ir čia didelė balsų persvara išrinko partijos žmonės ir pas juos tokias įstatai, kad gali balsuoti net ne partijos nariai. Ir dabar be bijonės artėja rinkimai. Ir matyti, nori ta vadinamas tas genderistinis, ideologinis sparnas Landsbergio vadovaujamas, ten Šimonytės vadovaujamas, nori, kai sako, grįžti prie valdžios. Aš girdžiu tik gandus. tik gandus, čia manau, jie nepasitvirtins, bet net kalbama tai, kad atseit va šitą visą istoriją su tuo augalininkystės departamentu ir su tuo sulaikymu ir Seimo išmetimu šito konservatoriaus Starkevičiaus, tai yra, Starkevičius buvo labai artimas šitam Kasčiūnų žmogus dabartiniam pirmininkui. Ir atseit, kad tai, kadangi jūs prisiminat Degutienės laikus, kad jinai buvo Seimo pirmininkė ir Kasčiūnas ten patarėjas, irgi ten iš Amžio Baltiko gavo 5000 ar kiek sumą kažkokiam leidiniui. Irgi buvo pradėta, kad čia gali būti pradėtas iki teisminis tyrimas. Ir ten kažko tai prašė iš Degutienės Kasčiūnas. Aš dabar neprisimenu, gal tai kažkokia, kažką tai naudai Amžio Baltiko pabalsuotų. Ir dabar matyt, tad kalba, kad šitą bylą tu nesibaigs. Kad čia gali, bando pasiekti ir Kasčiūną, kad ir jis yra, kadangi buvo artimas labai Starkevičių žmogus, arba Starkevičius Kasčiūnui. Ir dar viena detalė, kad Starkevičius paliko, padėjo mandatą tik tada, kada pasikalbėjo su Kasčiūnu, ten sako, iki valandos truko tas pokalbis, ir išėjęs iš Kasčiūno kabineto, jis padėjo Seimo nario mandatą. Bet kad tai yra kaip čia baigsis, ar čia ir plėsis, ir daugiau atsiras šitoj nusikalstumoj grupuotėje, aš pasakyčiau, žmonių, mes matysim, bet kad šitą gali siekti ir bandyti, kaip čia užkabinti tą vadinamą dešinį sparną, kad grįžtų tas genderistinis ideologinis sparnas į konservatorių partijos lyderius, aišku. Nesuprantat, kas yra? Formuojant Seimo sąrašą, o tartėje Seimo rinkimai vis tiek, kai sako, dar na, 2 metai, bet jau ruošiasi, pagal konservatorių įstatus didžiulę įtaką turi pirmininkas. Ir jis gali ten net keisti reitingavimą, kurį ten suritinguoju partijos tarybą ar kas, ir jis turi tą teisę. Ir vat matytas Maldeikis, visi kiti supranta, kad jiem gali vietos nelikti. O manau, po dabartinių tokių iššūkių, išpolių Maldeikio tikrai Kasčiūnas jo nepaliks. O jis vien mandatėje nebus. Manau, kad niekada šitas Maldeikiukas renkamas, jis ten renkamas kaip pagal sąrašą. Tai čia, kad ta kova vyksta, ir aš sakyčiau, čia vyksta ideologinė kova, kuris sparnas laimės, ar tas genderistinis Šimonytės Landsbergio, ar tas vis tik, kai sako, kuris turi tą tautinę liniją, tai patriotinę liniją, Kasčiūno sparnas. Ir reikia pasakyti, kad yra tų padorių žmonių ir konservatorių partijai, bet jie yra visiškai mažumoj, bet kai sako, kai kuo baigsis, nežinau, bet kad ta kova jau pasidarė vieša ir manau, kad jinai aštrės, tai yra faktas. Tai mes matysim, kuo baigsis ta visai konservatorių. Kiti kalba, kad konservatorių partija gali skilti. Aš irgi netmetu tokios galimybės, kad jinai gali, kadangi suskilti į dvi grupės ir tą vadinamas genderistinis sparnas ir tie, kurie tarė tautiškumo, patriotiškumo, pas to žmonės gali skilti į dvi partijas. Kuo baigsis? Kaip baigsis? Yra, tikrai mes negalim pasakyti, nežinom, bet kad jau yra viešos tos vadinamos diskusijos ir vieši nesutarimai, tai mes akivaizdžiai tuos dalykus matom.
1: Bet, žinot, mes atrodo, kad ta konservatorių partija tokia svarbi Lietuvoj žmonių gyvenimui, kad mes labai daug skiriam laiko. Iš viso partija, kaip liberalų partija, tai yra nenuteista. Bet jos renka.
0: O, bet kaip jie, palaukit, kaip jie elgiasi, pažiūrėkit, kaip nekaltai pradėti jį, į kiekvieną, kuris rodo pirštu.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Žmonėm to užtenka. Juos ten rodo per televiziją visą laiką Čmilytį, ten kiti, tie liberalai, ten visą laiką juos kažkaip kiša. Ir atrodo, Lietuvoje nėra žmonių, kurie galėtų valstybiškai mąstantis, galėtų tą valstybę valdyti. Kas yra valstybės valdymas, Petrai? Taip. Pats ir buvo ir komiteto valstybės valdymo dirbai. Ir tiek metų visur jau buvai. Kaip žmonėm suprasti, kas yra valstybės valdymas? Ar čia kažkokių tai interesų grupuočių, ar čia turėtų būti dori, sąžiningi žmonės, kaip aš sakau, kaip išlikti tiem žmonėm doriem, kai išsik aplinkui viskas yra. Ar gali atsirasti Lietuvoje žmonių, kurie galėtų tą mūsų valstybę sustatyti viską į vietas?
0: Nu, jeigu būtų, kas yra tokia liaudės patarlė, koks Seimas tokia ir tauta, tai akivaizdu. Bet kad šiandien žmonės į tas pasikalbį yra nusivylimas, nusivylimas tais socialdemokratais ir jų reitingai kažkiek mažėja, nes jie, mano manimo, jų nusivylimas socialdemokratais, kad jie nieko nepadaro, kad jie dirba kartu su konservatoriais ir pagrindinius projektus
1: derina. Testinumas bus.
0: Testinumas bus. Ir žmonės renka socialdemus, bet gauna konservatorius. Tai vat tame yra problema ir mes pažiūrėkim, kiek laiko tęsia šitas LRT. Cirkas.
1: Žaidžia,
0: klausykit, tai juokasima, bet tiesiog niekaip negali priimti to įstatymo ir kai sako, išlaisvinti užvaldytos Lietuvos radio ir televizijos. Ar taip okupuota konservatorių? Taip jie su nagais ir ragais ginasi. Tūkstančius pataisų registruoja, kreipiasi į visokias institucijas, į Europos parlamentą, ten nagrinėja, į Venecijos komisiją, visur. Kad tik, kai sako, sustabdyti šitą procesą ir kad jie galėtų toliau dominuoti Landsbergių radio ir televiziją.
1: Įvardėkite taip.
0: Tai įvardėkite
1: taip. Kad čia laisvas žodis?
0: Tai koks čia laisvas žodis?
1: Nėra čia to laisvas.
0: Niekada mane išvarė iš televizijos. Taigi jūs prisiminkit, kas pati. Darė į patį pirmą mitingį už laisvą žodį. Kviečiam ir politikus, delkis, visi rašė. Ateinu vieną žodį, grįžtų iš Briuselio, nusikau, reikia jau, jeigu šitaip jau jie laisvi, ateisiu pašnekėti. Apsupo žurnalistų būrys, paskui pakvietė policiją ir man žodžio laisvas žodžis, laisvo žodžio mitinguotojai nedavė. Vat ir jumim atsako, tik jiem laisvas žodis, tik jie turi teisę kalbėti, ką nori šnekėti, kiti negali.
1: Kur faktai, kur kokie nors faktai, kur, žinai, jeigu tu nori sakyti tiesą, tai tu pagrįsk. Nu, paėmė kažkokį dokumentą, pasirašytą, priimtą sprendimą ir jį paviešinį. Tai yra dokumento paviešinimas, tai yra tikra. Dabar susėdė nuomonės. Nuomonės ir prasideda spekuliacijos ir manipuliacijos. Nu, nėra tos teisybės Lietuvoje. Nėra. Ir kaip tam teisingam žmogui išlikti? Aš manau, kad tau jie neleidžia pasakyti, nes tu daugiausiai tiesos sakai.
0: Tai kaip jie laisvo žodžio gynėjai, tai kodėl jie manęs niekada nepakviečia? Arba žiūrėkit, kartais padarai kažkokią tai spaudos pranešimą, išplatinį spaudos pranešimus. Va, kad ir dabar, va, paimkit. Tikrai, va, šią savaitę išplatinsiu atvirą laišką Rubio, be bijonės siūsiu Kaulų ir administraciją Amerikos, ir šitą, kas vyksta Lietuvoj. Kad čia, man atrodo, visiškai paralyžuota Lietuva visos valdžios institucijos, Rusijos spec tarnybų, ir jos dirba visais klausimais Putinui ir išdėstysiu faktus, išplatinsiu spaudos pranešimą, jie galvojat paims nors vieną pareiškimą, pakviesi kokią televizijos laidą, ar kur. Aišku, kad ne, nes jiems tas nereikalinga, jie kviečia savus. Vat ir jiems yra tas vadinimas ir
1: laisvas žodis. Šitokiam lygi yra žvalgyba. Nejaugi tokia mūsų tiek saugumo, tiek yra kitos žvalgybos institucijos, kurios ten jau viską renka, tą informaciją analizuoja. Ar jie nemato, ar jie neranda, ar čia nėra?
0: Aš jums atsakiau šitą klausimą. Mano manimo, Kestuti, visos šitos institucijos užvaldytos Rusijos spec tarnybų. Visur prifiltruotas žmonių. Žinoma, kitų tu nežinai, bet budrys. Ar neakivaizdu, kad jis yra kenkėjęs Lietuvos? Ar neakivaizdu, kad jis viską daro?
1: Daug kas nesupranta, kodėl
0: jis gali pasakyti. Klausykit, ir jį laiko šiandien vyriausybė, prezidentas, tai nejaugi taip prieš visus turi tas Rusijos spec tarnybos tą kompro, kad niekas negali nieko pajudėti ir priimti jokių rimtų sprendimų. Tai yra kenkėjas mūsų Lietuvai. Niekaip kitaip nesuprasi. Ir jisai sėdi šiandien ramiai ir toliau vienu žodžiu dirba. Užsienio reikalų ministras. Dabar pažiūrėkit, kas yra, tai dėl tų trašų paimtų vyriausybė, sukviestų tą posėdį, priimtų sprendimą ir pasakytų, kad viskas, mes Europos komisijai sankcijas nuimkit, mes vežam trašas. Bet ne, to nedaro. Ir budrys meluoja, tarp kitko buvo aptarinėjimas klausimas, jūs irgi girdėjęs socialdemokratų frakcijoje, ir kiti socialdemokratų frakcijos nariai aiškiai pasakė, neįsiniai vardėkas, kad Jungtinės Amerikos valstijos daro spaudimą Lietuvai dėl Belaruskalio trašų. Akivaizdu. Ir aš tai žinau. Man nereikia nei pasakot. O budrys aiškino, kad čia jokio spaudimo mes nejaučiam. Tai jis meluoja. Paprasčiausiai meluoja.
1: Kam Amerikai to reikia?
0: Nu, aš manau, ne Amerika, čia Lietuvai reikia. Amerika irgi pirktų pigiau dujas, kadangi ten yra irgi deficitas šitų dujų, šitų trašų, tai jie be bijodės pirktų, bet tai pirmiausiai Lietuvai reikia to. Lietuvai, ir aš jau sakiau ne vieną, kad ar tau, Kestutį, ir vat Lietuvos žmonėms sakau, nekeista, sankcijų Europos Sąjunga nei rusiškom, nei baltarusiškoms trašoms nėra įvedus. Pernais gegužės mėnesį tik padidino muitus, o tranzitui yra sankcijos. Ne rusiškam tranzitui, bet baltarusiškom trašų tranzitui. Ar nekeista, kad perka baltarusiškas trašas ir baltarusiškas trašas?
1: Žinai, Petrai, man tai tokie, žinai, akivaizdu, bet neįtikėtina. Nu, yra tokie
0: tai
1: dalykai.
0: Faktai, pažiūrėk, bet faktai.
1: Dabar dėl balionų. Tiek metų skrido buvo tikų. Dabar pradėjo jau sustabdyti lėktuvų skrydžius, nes gali būti bėdos. Čia skrenda jau problema kalti Baltarusiai. Dabar galiausiai pagauna, kad čia Lietuviai viską organizavo. Dabar fūras sustabdo, milijoniniai nuostoliai žmonėms, įmonėms, bakrutos įmonės. Kažkaip kaltų irgi nėra.
0: Ir mes nekalbėsim. Mes nesidėti, sako Lukašenka, sako, sudariau darbo grupę, paskyrė savo užsienio reikalų ministrą, pradėkim derybas, kaip spręsti visus klausimus. Ne, mes nesiderėsim. A, turi Amerika įspręsti tą klausimą. Amerika turi paleisti tas fūras, ne Lietuva. A, jiem nusispjau
1: dabar, žiūrėk, į Lietuvos dronai, dabar dronai vėl. Nu, įskrenda tas dronas, iš kur, kaip kuris dingsta, ir vėl klausimas, žmonės išgazyti. Vėl nėra niekas pastebė, niekas pagauna.
0: Nėra čia jokios
1: kas čia,
0: oro
1: kas
0: gynybos. Čia nėra tų radarų, nestebė, bet poligonų stato, pinigus.
1: Miškus išpjaus.
0: Miškus išpjaus. Viską daro, kad tik pravažiuotų tankai, kad nebūtų miškų, kad kuo galima greičiau užpulta Lietuvą. Jau sakiau, tiltus iš Kaliningrado Lietuvą pastatė. Plačiausia ten kitur juos. Tai pažiūrėkit, ta Lietuvėlė, nu tėvė mano, kaip šiaip pasakė, kariuomenė išėjo, bet KGB liko Lietuvoj. Ir akivaizdu, kad Ta darbą daro jie. Sustatė į pačias atsakingiausias pareigas, visur sustatyti kagabistų žmonės. Jie, kai sako, čia ta Lietuvėlė ir valdo. Jo. Tragedija yra. Čia yra tragedija ir žinot, kas yra labai liūdna, kai tu matai, kas vyksta toj Lietuvoje, tu mastai. Ir tai da, jie padaryti visi patriotais, budrys koks iš čia patriotas, tai žinokit, nes šiaip su žmogus atėjęs gal į tą BSD įkišo į KGB. Iš VSD ateina į prezidento patarėjus, o paskui ateina užsienio reikalų ministrus. Aišku, dabar ar nebudrio tikslas buvo važiuoti į, jau aš antrą kartą kartojosi, į tą lasdėją susitikti su vienu iš kontrabandos vadovų, ir jisai paprašė, aš dar užvedą, kad tu davai tuos balionus leisk arčio uosto, kad nu, mes galėtume...
1: Čia nepagrįsta.
0: Nepagrįsta, bet aš tokią išvadą darau, kad mes galėtume pult Lukašenką.
1: Ne kažkokį tai kitų.
0: Ko, prie 5 metus skraidė, prie konservatorių puikiausiai tie balionai skraidė.
1: Tai sakė, niekas nekreipė dėmesio.
0: Niekas nekreipė dėmesio.
1: Jonas iš Aleksoto nori dar. Klausom, Jonai.
3: Gerą dieną, vaikinai, norėjau pasakyti bakūrai, bet... Ta, su jumi bendravęs tik tai raštu. Bet pritariu jum, dronas yra skraidytuvas. Ir kalbat, kas trečias, ketvirtas, penktas žodis nelietuviškas. Aš pritariu dėl viso jūsų pasisakymų, dėl minčių, jūsų nu, kovotojai už Lietuvą. Bet kodėl jūs
1: nešnekat
3: lietuvių kalbą?
1: Ačiū labai už pastabą, pasitaisysim. Bet taip. Šitą galbūt reikėtų klausimą kelti, visi taip rašo, visi taip kalba. Jeigu mes
0: sakysim apie
1: skraidytuvus, tai galvos, kad čia Aleksoto aerodrome, kur tie yra modeliukai, parasparniai.
0: Nu, bet tai čia žinot, kas yra tai.
1: Čia nesmė. Esmė, kad jie atskrenda. Ką jie neša su savim?
0: Radote išsprūdino vieną. Ukrainos. Pareigūnai sako, nu jūs numuškit juos. Gal ir pasiklydo, gal ir nusimušė nuo to kurso. Ir nekelkit jūs šito chaoso, numuškit tuos pasiklydusius dronus. Ir nebus ta problema. O dabar jie šitiek rėkia, jų neranda. Tai man labai įdomi pasakė Varėnos vicemeras. Sako, prasidės vatojo gavimo grybavimo sezonas, žmonės ras miške nukritusi ir kreipėsi gal grybautojus, o gautojus, kad jie tą droną surastų. Nes Lietuvos kariuomenė jau savaitė neranda. Niekaip tų dronų.
1: Yra baisi situacija, jeigu ten atskristų daugiau jų, kaip ir čia dabar sako, kad gali tas polimas būt ir gali būti pabandymas tas NATO sienos. peržengti.
0: Tai prašau, prašau, budrys, prašau, kad kuo greičiau atsiųstų, kai sako, iš Kaliningrado sėties dronų daugiau.
1: Tokių dalykų, nes iš tikrųjų karas tai yra baisus dalykas, tai yra, nežinau, kam jo reikia, keista, kad kažkam tai reikia. Tų karų, kažkam naudinga ar nenaudinga, bet jie vyksta. Vyksta tikrai baisus dalykai. Pasauliniai, sakykime, jeigu pasižiūrėjus plotmėj, tai daug kur vyksta baisus žudimai. Ir kaip tą sustabdyt?
0: Nu, va dabar yra ne. Va, irgi šiandien irgi skaitau, kad lygtai tos derybos jau eina į pabaigą, kad lygtai Amerika susitars su...
1: Šiandien, sakė, gal susitars.
0: Bet tarp kitko, va, aš noriu ir pasakyti kelias metės, Rubio valstybės sekretorius sako, tikrai nebus čia taip labai greitai tas susitarimas, nes, žinote, kartais viena šneka, kad yra daug jautrių klausimų, dėl kurių mes nesam susitarę, pasiekę susitarimo, kaip jisai, kai sako, išspės ir kada bus tos paliaubos ir kada bus atidarytas Hormūzo tas sesiuris, kad ta nafta galėtų judėti ir saugiai ir kad tas naftos produktai vėl atpiktų, mes nežinom. Bet be abejonės labai norėtume, kad kuo greičiau būtų pasiektas taikos susitarimas. Ir dar vieną vis tik tais man, aš galiu pasakyti, man tokia peršasi mintis, kaip Putinas užstrigo Ukrainoje, pasakė per 3 dienas, paims Ukrainą, jau dabar 5 metai. Taip, man atrodo, ir Irane vis tik tais Trumpas įstrigo ir matyt turės daryti nuolaidas, nes pamatė, kad vis tik nušalinus jos lyderį dvasinį, kuris ten turi aukščiausią valdžią, vis tik tais Iraną paimti yra labai sudėtinga. Ir pakeisti jų politiką yra sudėtinga. Ir aš skaitau, vat ir šiandien, kad yra pakarti tie, kurie atsidavė informaciją Amerikos spectarnyboms apie karinės bazės, pakartė, vat yra ne. Ir ten, matyt, tie vadovai laikosi savo politikos ir matyt, palaužti, aš taip įsitikinęs, palaužti Iraną, ne taip lengva. Nors atseit užblokavo visas, užblokavo išplaukiančius laivus iš Irano, Amerika, bet jie randa kažkiek kitų kelių, geležinkeliais kitur ir nėra taip paprasta ir matyt susidūrė su didelė gale.
1: Nu, ką nors gero yra pasakyti, ką nors gero.
0: Nu, ką čia gerai gero pasakyti, mes tegu žmonės masto, kas vyksta Lietuvoj, ir bet mes pamatėm supuvusią politinę sistema, karinė supuvusia sistema, ir kad vien yra tik skambus, gražus, patriotiniai žodžiai, vėliavos plačios, aukštai iškeltos, o dėja, kai sako ta situacija yra visiškai kitokia, nei reali situacija, negu ką kalba mūsų aukščiausi valstybės pareigūnai tame tarpe ir prezidentas.
1: Jo, nu, aš manau, kad tikrai žmonės atkreips dėmesį, kas vyksta ir atsiranda tų žmonių, atsiranda tikrai protingų ir drąsių, kurie sako, reiktų kitaip vis tik tai mūsų valstybės kelią pasirinkti su pergimtinėm vertybėm, su tai, kas yra svarbiausia žmogui. Šiandieną mes matom, kad nukrito vaikų negimdo moteris jau. Vienas dalykas baisus, Lietuva išnykti žada ir jeigu iš taip toliau bus, tai gali žadėti, nežadėti, kalbėti, nekalbėti, bet iš tikrųjų niurė šiek tiek yra mūsų ta perspektyva, jeigu žmonės vis tik tai rinks tuos pačius, tie, kurie mus atvedė per 35 metus.
0: Yra. Ir dar vieną detalę, žiūrėkit, anksčiau sakėt, turite atsilaikyti 48 valandas ir ateis NATO. Jau dabar apie tai nekalba. Jau visiškai nekalba, niekas nesako, ar 48 valandas, ar 48 mėnesių.
1: Atsilaikykime kiekvienas mes ir politiškai išlikime toj blogoj aplinkoj, toj, sakykime, nešvarioj aplinkoj, išlikim švarų, sąžiningi. Ir aš manau, kad tikrai tie sąžiningi žmonės atves Lietuvą ten, kokia jos vieta yra pasaulyje. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Petras Gražulis, europarlamentaras, ir aš Kęstutis Pūkas, linkim ko?
0: Sėkmės.
1: Iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pirmoji dalis. Pirmieji žingsniai. Puota buvo pačiame įkarštyje. Prie ilgų stalų sėdėjo beveik 100 dalyvių. Didžiulė gražiai pasipuošusių ponių ir ponų minė. Nors ponais jie nesivadino. Vienas į kitą kreipdavosi draugė arba draugas, kaip įprasta sovietinėje santvarkoje. Tačiau nebuvo jie ir draugai. Vieni kitus mažai pažinojo, kai kurie net šalia sėdinčius kaimynus matė pirmą kartą. Likimas taip suvedė, kad teko greta užpakalius suglausti visiškai nepažįstamiem žmonėms. Prie stalų trūko vietų, tad sėdėjo susispaudę, alkūnėmis kumšėdami kaimynų šonkaulius ir nežinojo, kam dėkoti už priverstinę pažintį. Toks sambūris turėjo ir privalumų. Šalia greta sėdinčių nepažįstamų žmonių neprivalėjai paisyti visuomenėje priimto etiketo. Nesivaržydamas galėjai garsiai šūkauti, nepatikusius iš ko neveikti, pliurpti nepadorius anekdotus ar kitokias nešvankybės. Jeigu buvo alkanas, šlamšti viską, kas po ranka pasitaikė. Nepasiekdamas patinkančio patiekalo, galėjai garsiai šūktelėti: "Ei, tu ten, plikiau, paduok lėkštę su farširuota lydeka." Jei nepaklus, galima stipresnių žodelių palydėti, arba jeigu turi ilgas rankas, tai gali ant plikę šaltienos dubenį užvožti. Tegu neįsivaizduoja didelio pono, nes čia susirinkusiai visi lygus. Jos vienyje vienintelis šių iškilmių kaltininkas – solenizantas. Tik dėl jo čia tokia daugybė žmonių skubančių nemokamai kuo daugiau pilvus prikimšti. Šluoja nuo stalo, kas arčiau padėta, o pritrūkę, kaip jau minėjo, mima keiksnoti toliau sėdinčiuosius. Atseit prisirijo lyg kiaulės atsilošę riaugėje, bet laiko apglėbė patiekalus, nei patys sėda, nei kitiems duoda. Per iškilmes įprasta sakyti tostus. Ilgas kalbas, kurių beveik niekas nesiklauso. Ne, nebent tik tie, kurie sėdi šalia kalbančiojo, ir tai tik tada, jeigu kalba bosu arba baritonu. Negali traukinio švilpimo perekti, tai ir gerklės neušink. Tokia daugelio nuomonė, bet yra ir kita iškilmio pusė. Maloniai pakviestas gali prisikimšti daugiau negu telpa ir gomurių suvilgyti ne vieną lumi. Čia yra ir pikantiškesnių gėrimų. Kai pripildai skrandi tiek, kad ima per abu galus verštis, galvoje kyla įdomių minčių, jog nenoromis keli sėdynę nuo kėdės ir parodai visiems savo apnuogintą mąstymą. Sėdėdamas negali tinkamai pasireikšti, nes niekas neklauso, o kai atsistoji ir pabarškini šakutę į tuščią lėkštę arba į pustuštį butelį, tada gali kloti, kas į galvą ateina. Kas nors vis tiek tave išgirs ir išklausys. Kita vertus, jeigu nenori, tegu neklauso. Svarbu ištarti nemirtingus žodžius, iškloti naujas po kelių taurelių staiga sušvitusias mintis, blikstelėti sąmojumi ir visus nustebinti gražbylystę. Išleisti garsai ties klandorė. Te virpina visų čia esančių ausų būgnelius. Pirmasis, kaip dera, nuo kėdės pakyla akademikas Baltramiejus. Kresnas, neaukštas, apvalainas žmogelis labiau panašus į turgaus mėsos kapotoje, bet tik iš išvaizdos. Aukštas išprusimas pakelė jį virš visų susirinkusių. Ne vienas negali prilikti jo intelektui. Pabarškina su peiliu ir šakute į viduryje stalo pūpsantį aliuminį indą su silke, išgaudamas garsą, kurio aukščiausios klasės būgnininkas pavydėtų. Silkės kvapai pasklinda po kavinę, pasiekė sėdinčiųjų nosis ir priverčia sučiaupti burnas, prislopinti indų tarškėjimą, stoja tyla, prie kurios iš butelio pilamo skysčio burbuliavimas atrodo kaip krioklio srovės šniokštimas. Mėly draugai, įprasta frazė visuotinėje tyloje pradeda savo tostą akademikas. Daugelį metų vadovauju aspirantams dirbantiems mokslinį tyrimą į darbą. Daug mokslų kandidatų ir daktarų palydėjau į gyvenimą. Visiems už jų triūsę buvo atlyginta, suteikti moksliniai laipsniai. Tačiau nebuvo ne vieno tokio stipraus mokslininko kaip Sakalas Auksinis. Šiandien jo apginta kandidatinė disertacija tokio aukšto lygio, kad prilygsta mokslų daktaro disertacijai. Tad sveikinu naująjį mokslų kandidatą, linkiu nenuleisti rankų ir kuo greičiau pasiekti antrąjį mokslininko pripažinimo etapą, apginti daktarinę disertaciją ir gauti mokslų daktaro laipsnį. Keliu taurę už naują mokslininkų šeimos narį. Akademikas sudaužė taurėmis su solinezantu ir išgėrė iki dugno, to parodydamas pavyzdį kitiems. Stalai sušurmuliavo, pakilo didžiulis triukšmas, bet akademikas savo kalbos dar nebaigė. Jis kalbėjo ilgai, nors jį girdėjo tik tai priešingoje stalo pusėje sėdintis sakalas. Mintyse jis polemizavo su akademiku, norėdamas jį išprovokuoti. Jo darbai nuskambės ne tik respublikoje, bet ir už jos ribų. Girdi sakalas atskiras frazes, kai akademikas ryštasi perikti minios klegesi. Kita kalbos dalis tiesiog ištirpsta bendrame šurmulyje. Jau nuskambėjo. Ir kas iš to? Apgirtusio sakalo lūpas vos švebeldžiuoja, neįstengdamas suvirpinti oro taip, kad garso bangelės nuvilnytų nors ir iki kito stalo krašto. Gera mėtyti akmenukus į kaimino daržą. Lygų veidrodinį vandens paviršių nesunku pajudinti. Įmetė akmenuką ir ratilai nuvilnyje iki kranto. Bangelių kelio ilgis priklauso nuo akmens dydžio. Ko didesnis akmuo, to toliau ratilai siekia. Kavinėje oras tvankus ir tirštas. Limpa prie lūpų ir dantų kaip medus, kurį sakalas mėgdavo kopinėti. Pievutė palei sudybą, pamėgo kamanis. Kas žingsnis rasdavo tarp žolių vos pastebimą urvelį. Praskleisdavo samanas, o ten nedidelis kelių akučių medaus kupinas korys. Atsiklaupdavo, prisilenkdavo prie lizdelio, įstatydavo į akutę iš anksto pasiruoštą šiaudelį ir čiulpdavo nuostabų nektarą. Tik tai reikėdavo pasisaugoti, kad neužpultų bitės. Kamanių geluonis stiprus ir jos atkakliai gindavo savo saldžiasias atsargas. Dabar jis tarsi kamanį, kaupė patirtį, aiškinasi teorinės tiesas. Viską surašė, sudėjo į disertaciją, nori jį apginti kaip kamanė medų. Ir neleisti ją piktavaliams pasinaudoti. O tokių atsiranda. Fakulteto dekanas Albinas reikalauja, kad kiekvienas dėstytojas, toks kaip jis, valandininkas, per mokslų metus parašytų mažiausiai po du straipsnius. Sakalas vykdo įsipareigojimą, stengiasi, rodo dekanų juodrašius ir nusiskundžia. Nepriima redakcijos, sako, daugiau kaip vieną straipsnį per metus negalinčio spausdinti.
1: Anokia čia bėda, ramina Albinas. Palik man jūs, perskaitysiu, jeigu bent kiek verti dėmesio, tai su redaktoriais susitarsiu.
0: Patenkintas sakalas palieka rankraščius ir apie juos pamiršta. Po gero pusmečio skambina vieno žurnalo redaktorius ir kviečia užeiti.
1: Štai suredaguotas jūsų straipsnis. Perskaitykite ir pastabas pažymėkite paraštėse. Artimiausiame numeryje išspausdinsime.
0: Sakalas perskaito, pažymė klaidas, nori pasirašyti, bet nustemba.
1: O kas čia dabar per velnias? Kodėl parašytos dviejų autorių pavardės?
0: Judu draugė straipsnį parašyti. Todėl ir spausdinamos abiejų autorių pavardės, aiškina redaktorius.
1: Taigi Albinas ne piršto neprisidėjo prie straipsnio. Nesutinku su bendra autoryste, ginčijo sakalas.
0: Ar tikrai jis neprisidėjo prie jo? Klausimai žvelgia nepatenkintas redaktorius. Galite tai patvirtinti?
2: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: O kas čia dabar per velnias? Kodėl parašytos dviejų autorių pavardės? Judu draugė straipsnį parašyti, todėl ir spausdinamos abiejų autorių pavardės, aiškina redaktorius. Taigi Albinas ne piršto neprisidėjo prie straipsnio. Nesutinku su bendra autoryste, ginčijo Sakalas. Ar tikrai jis neprisidėjo prie jo? Klausimai žvelgia nepatenkintas redaktorius. Galite tai patvirtinti? Žinoma galiu, nesutriko Sakalas. Jo pavardį reikia išbraukti. Na, jeigu norite, tai galite išbraukti, neprieštarauja redaktorius, bet priduria. Ir tokiu atveju galite pasiimti savo straipsnį, mes jo nespausdinsim. Ką? Nesusilaiko Sakalas. Tai šantažas, aš skūsiuosi. Galite skūstis, bet mes įrodysim, kad jūs nesate šio straipsnio autorius, ramiai dėstė redaktorius, būdamas tikras, jog ginčą laimės. O kogi jūs įrodysite? Sarkastiškai šypteli Sakalas. Aš jį visą ištisai žinau, prireikus galiu nuodugniai papasakoti jo turinį. Na, tai neįrodymas. Redaktorius minutėlį nutyla. Patikės tuo autoriumi, kuris turi straipsnio rankraštį. Jūs net juodraščio neturite. Sakalas apstulbo dėl dekano ir redaktoriaus akiplėšiškumo. Po šių žodžių jis nuleido rankas. Beliko pasirinkti vieną iš dviejų. Atsiimti straipsnį, arba išbraukti savo pavardę ir palikti vieną autorių, dekaną. Pamastęs pasirinko antrąjį variantą. Nenorėjo santykių su dekanu gadinti. Tuoj pat būtų atleistas ir nutrūktų pedagoginio darbo stažas, kuris jau artėjo prie penkmečio.
2: Puikus specialistas, geba tvarkyti finansus, iš esmės pakeitė atsiskaitimų tvarką. Neliko problemų.
1: Tai Sirtauto kalbos nuotrupos, kurios prasiskverbė pro tankų kalbų ajeryną ir sukeltos bangelės nuščiuvo pakrantės akmenukose. Sakalo ausų būgneliuose. Prieš kurį laiką Sakalas rimtai apsisprendė išeiti iš ministerijos ir atsidėti mokslo tiriamajam darbui. Apie tai užsiminė kadrų valdybos viršininkui Vaitkui. Kaip tu, Aleks, elgtumės, jeigu aš ryščiausi pakeisti darbą? Nerimtai kalbi, kam tau to reikia? Ar blogai ministerijoje? Ministras tave gerbė, sudarė kuo puikiausias sąlygas, gaunigi neblogą atlyginimą. O jeigu rimtai, gauni pareiškimą, kaip spręstum? Sirtautas spręstų, ne aš, jo ir klausk. Tu turėsi referuoti ir siūlyti sprendimą, neatlyžo Sakalas. Nori didesnio atlyginimo? Išsisuko nuo tiesioginio atsakymo. Na, yra ir kitų priežasčių, Sakalas nenorėjo atvirauti. Netrukus apginsi disertaciją, bet čia priedo už mokslinį laipsnį negausi. Todėl ir nori pakeisti darbą. Na, tai irgi bus svarbu, bet vėliau. Šiandien kitos priežastys verčia bėgti iš ministerijos. Šiek tiek paaiškino, bet ne iki galo. Aš nesuprantu, kur tu suki, susimastė Aleksas. Ar suri mūsų sipikai? Berodsgi iki šiol gerai sutarėt. Ne, Saulenė šiandien kodėtas. Atsirado paviduolių, kurie negali pakęsti, kad aš parašiau disertaciją. Ir netrukus ją ginsiu. Vis dar neįvardijo tikrosios priežasties. Tada aš nesuprantu, kokia vapsva tau gėlė, kad nerimsti ir nori zilioti. Tai dėl Valento, pagaliau prisipažino Sakalas. O ko tu jam prasikaltai? Jis tik pusmetis, kaip dirba ministerijoje. Arba aš kažko nesuprantu, arba tu klysti, stebėjosi Aleksas. Nei tu jam, nei jis tau nesate konkurentai, abudugi savarankiški, viens kito nekontroliuojat. Tai dėl pavydo. Valentas garbėtroška, labai pavydus. Nori pirmauti, būti ministro dešinioji ranka. O aš čia ir susikirtomų dviejų interesai. Aš nenoriu jam skersai kelio stoti, tad ir nusprendžiau pasitraukti. Tau galvoje negerai. Tu nori palikti pradėtus darbus? Ką tuo pasieksi? Nenustygo Aleksas. Jeigu parašysi pareiškimą Sirtautui, aš patarsiu tavęs neatleisti. Vat ir negerai padarysi. Mudviem su Valentu neįmanoma draugė dirbti. Lygiai kaip negali sutarti auglys su sveiku kūnu. Tenka daryti operaciją, po kurios kūnas pasveiksta arba miršta. Mudu esame du augliai ministerijos kūne. Vieną jų teks išpjauti. Vat ir siūlau tai padaryti su manimi.
2: Tai neįmanoma. Ministras jokių būdų nesutiks.
1: O todėl ir prašau tave pagalvoti ir spręsti, kai ateis tam laikas. O jis ateis netrukus.
2: Na, neužbėkim įvykiam už akių, ramino jis Sakalas. Bet nepamiršk, kad sprendimą reikės priimti, išeidamas pasakė Sakalas. Po kelių savaičių šį pokalbį priminė. O tu dar nepersigalvojai? Atsakė klausimu. Ne, ryt arba po ryt aš atnešiu pareiškimą. Ar jau žinai, kur dirbsi? Dar ne, turiu dvi galimybės dirbti mokslinį tyriamąjį arba pedagoginį darbą. Visur priims. Tada žinai, aš tada siūlau trečią variantą. Specializuotame treste steigiamas naujos planavimo ir ekonominio skatinimo sistemos įdiegimo skyrius. Sutiktum jam vadovauti? Bet taigi nebus naujas, o tik reorganizuotas senasis ekonomikos skyrius. Nu ir kas? O tas, kad jame yra viršininkas. Ir naujo nereikia. Ne, aš nenoriu, kad dėl manęs atleistumėte darbuotoją. Tu nepamirš, kad jis senyvo amžiaus. Jau seniai reikėjo išleisti pensiją. Kita vertus, jisai senas, Stalino ekonomikos puoslėtojas ir ekonominė reforma ne jo nosiai. Norite jį atleisti? Bet tai turite padaryti, iki aš pradėsiu ten dirbti. O koks skirtumas, kada jį atleisime? Aš jį pažįstu. Prieš kurį laiką turėjau reikalų. Labai keistas, užsispyrė žmogus. Bet to dar ir skundikas. Jeigu tik kas, tai netruks įskųsti partijos komitetui. Na, mes pabandysim jį sutramdyti, pažadėjo Aleksas. Tu taip lengvai nežadėk, perspėjo Sakalas. Kai tik nušalinsite nuo viršininko pareigų, taps mūsų visų galvos skausmu. Ne taip lengvai jo atsikratyti. Vat tai jau mano reikalas, išdidžiai atrėžė Aleksas. Na gerai, sutinku, bet su viena sąlyga. Ką dar sugalvojai? Man priklauso 2 mėnesiai apmokamo atostogų disertaciją rašyti. Nuo paskirimo į naujas pareigas dienos išleisite atostogų. Darbą pradėsiu po 2 mėnesių. Na, ne nuo manęs tai priklauso, truktelėjo pečiais Aleksas. Reikia suderinti su ministru, tresto valdytoju. Ot, ir suderink. Aš kitaip neįsiu į trestą. Tik aš nemanau, kad Rieku sutiks. O kodėl nesutiks? Ar iš nuosavos kišenės tavo algą jis mokės? Taigi pats girdėjau, kai prieš kurį laiką Sirtautas jam karšė kailį ir išpareigojo to jau patimtis diegti naująją sistemą visose organizacijose. Nu, tu palik tai man, nuramino Aleksas. Sakalas pakėlė apsunkusią galvą ir įsiklausė.
3: Tik gaila, kad jis paliko kolektyvą ir ėmėsi kito baro. Tikiuosi, kad ir naujose pareigose puikiai susidoros.
2: Tai vis dar Sirtauto kalba. Prieš pusmetį Sakalą pasigavo Aleksas ir nusitempė į savo kabinetą.
4: Turiu reikalą, užeik.
2: Ėmė klausinėti, kaip sekasi darbas, kokios bėdos spaudžia, ar gerus specialistus surinko į skyrių. Iš jo kalbos negalėjo suprasti, dėl ko jį pasikvietė. Tik tai, kai paklausė, ar visi etatai skyrių jau užimti, suprato, nori kažką įsiūlyti. Sakalas laikėsi tvirtos pozicijos ir nepriimdavo netinkamo darbuotojo net tuo atveju, jeigu to prašydavo geriausias draugas. Galiausiai Aleksas išdrožė.
4: Reikia įdarbinti moterį, ekonomistę.
2: Baigusi Novosibirsko ekonomikos technikumą, jį rusė, pasteiravo Sakalas, vos atsikratė buvusio skyriaus viršininko, dabar vėl nori piršti kitą kalbę.
4: Ji lietuvė. Tikriau, motina lietuvė, o tėvas rusas.
2: Tremtinės duktė. Grįžo iš Sibiro ir būtinai reikia įdarbinti. Sakau, gal... Aišku, reikės padėti, bet negaliu. Neturiu laisvo etato.
4: O tai nebėda. Saulenis žadėjo padėti, skirs tavo skyrių etatą.
2: Pas manegi visi su aukštuoju. Rėkos už protestuos.
4: Susitarsim. O priimsi laikinai, iki surėsiu jai nuolatinį darbą. Staiga atvyko iš anksto nepranešus ir nespėjau nieko surasti.
2: Tau, Aleksai, negaliu atsakyti.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Mintys susipynė. Praeities vaizdai pranyko, blausių žvilgsnių apmetė priešai sėdinčius ir vėl pasinėrė į vizijas. Pažymėtina ir tai, kad sakalas neleidžia veltų laiko. Labai greitai parašė disertaciją. Tai jau kitas kalbėtojas. Kas jis? Dudena, kaip griaustinis tvankia vasaros dieną. Debesies dar nesimato, tik dangaus kraštas šiek tiek padumavęs, o dudenimas girdėti. Ganumi galvijai nerimsta, karvės kelia galvas, tiesia kaklus ir uodžia orą, nujaučia audrą. Avis susibėgo į krūvą, trypia kojomis, karpo ausimis, tvanku su kailiniais, bet jos glaudžiasi viena prie kitos, spaudžiasi norėdamas pasislėpti nuo tvankos. Galvos nulenktos tarp kojų, štolo matyti tik parudavęs kopstas, judantis tai vieną, tai kitą pusę, kiekviena vis norit kuo giliau tarp kitų įsisprausti. O dudenimas nesiliauja, darosi vis garsesnis, įsiklauso. Pasiekti rezultatai jau įgyvendinti. Tai Petro balsas. Jis geriausiai žino, kiek jam šis skubėjimas nervų kainavo. Kaip ir buvo manęs, Rėkus nenorėjo jį išleisti atostogų. Tik spaudžiamas Alekso ir gavęs kai kurių nuolaidų, nusileido. Kai baigęs rašyti disertaciją, sakalas atėjo į darbą ir norėjo atsikratyti buvusio viršininko, Rėkus nusiplovė rankas. Leido sakalui daryti, ką nori, tik jo nepasakyti.

painioti į santykių tarp skyriaus ir darbuotojų reguliavimą. Beveik metų prireikė buvusiam viršininkui atleisti. Kai pagaliau jo atsikratė, man neatsikvėpsęs, bet reikalai pakrypo ne jo naudai. Ministerijos vyriausiasis ekonomistas Valentas, aplenkdamas Rėkų, ėmė šefuoti jo skyrių. Kaip sakoma, bėgo nuo vilko, o užšoko ant meškos. Ministerijoje jis buvo valdybos viršininkas ir su Valentu bendravo kaip lygų su lygiu. O dabar teko jo letenas ir nurodymus privalėjo vykdyti. Visus savo darbus Valentas suvertė jam. Sakalo padėtis buvo nepavydėtina. Pairo nervai, dingo entuziazmas, su kuriuo ėmėsi reformų, apėmė apatiją, kankino blogą savijautą, prasidėjo nemiga. Tu, Petrai, supranti, kaip sunku pakelti sovietinę okupaciją. Bandė polemizuoti su juo, vos tik šis baigė savo kalbą. Mėginome kovoti su okupantais, bent spausdintų žodžių. Nešim šviesą ir tiesą visiems, kurie norėjo ją išgirsti. Nors tokiu būdu sugebėjome papešioti prasidavėlius kolaborantus. Buvom beisibėgėję, bet žlugo mūsų geri norai. Praradome spaustuvę. Sakalas pasirėmė alkūnėmis į stalą, delnais suspaudžia galvą, bet skausmas nepraeina. Suskausta širdį prisiminus netikti. Pamena, kaip Petras nuolatos kartodavo. Kada eisim į spaustuvę? Aš noriu ją pamatyti, įsitikinti, kad ji patikimuose rankose. Aš bijojau ją tau parodyti. Nepasitikėjau tavimi. Maniau, kad esi užverbuotas, papasakosi apie ją Putinui. Beveik 2 metus žadėjau įtikinti Jurgį, kad leistų tau apsilankyti, bet jis užsispyrė ir neleido. Kagabistų parankiniai aptiko spaustuvę ir sunaikino. Danielius su Morta nukentėjo, juos suėmė ir išsiuntė į katorgą. Jeigu būtum apsilankęs spaustuvėje, patikėk manimi, aš būčiau pamanęs, kad tu išdavei. O dabar tik tai save galiu kaltinti. Mane sekiodami galėjo pasiekti Jurgį ir prisikasti iki spaustuvės. Žmonės tiesą sako, neik su velnio boliauti, liksi ir be obolių, ir be maišo. Patikėjau Zigmo patikinimais, kad manęs daugiau nesekios, o jis tyčia man akis apdūmė. Užmigdė budrumą ir padarė savo juodą darbą. Tu likai nekaltas, nes nežinojai, kur toji spaustuvė. Už tai aš save koneveikiu dėl tokio neapdairumo. Gerai, kad Jurgis išliko. Kitaip Emilija būtų mane prakeikusi. Ji buvo man labai gera, rūpinosi kaip motina, kaip pas juos gyvenau. O po to, Petrai, tu man priekaištavai. Sakei, nenuvedėjai parodyti spaustuvės, o pats neišsaugojai. Ar ir dabar manai, kad aš išdavikas? Sugėdinai tu mane. Akivaizdžiai įrodėjai, kad nesi informatorius. Tai buvo mano klaida. Aš dar ir šiandien jaučiuosi kaltas, kad tavimi abejojau. Praradom visus ryšius su pogrindininkais. Ir ne tik namuose, bet ir Sovietų sąjungoje. Dėl nesėkmių pašlyjo mano sveikata. Aš kartais pasijuntu visišku paliegėliu. Kalbėtojai nutyla, girdisi tik įrankių barškesys ir prikimštomis burnomis tariami prislopinti balsai. Galva po truputį svaigsta, kūnas apsunkęs, net rankai pajudinti reikia nemažų pastangų. Iš užtolimojo stalo pakyla kažkieno siluetas ir artinasi su taure rankoje. Akis blausios ir negali atpažinti, kas ateina. Sustoja už nugaros. Tai Valentas. Ko jis nori? Sakalas bando užsikimšti ausis, kad negirdėtų jo kalbų, bet negali rankų atplėšti nuo stalo. Girdi jo čaižų balsą, nutrūkstantį, pradingstantį bendrame šurmulyje. Dirbome kartu, siekime bendram labui, pabėgai, nepavyko pasislėpti. Dabar vėl kartu apgynė disertaciją, turėsi labiau pasistengti. Reikalavimai bus didesni, kaip iš mokslininko. Klausosi jo lemenimo. Atgyja ryškus juodvėjų santykių vaizdas. Valentas šefuoja planavimo ir ekonomikos skatinimo sistemos įdiegimą visoje ministerijoje, o Sakalas padeda joms šią sistemą praktiškai gyvendinti. Visus darbus suvertė jo skyriui. Aukščiausiosios įstaigos pradedant CK, vyriausybė ir baigiant ministeriją, kiekvieną dieną sugalvoja vis naujų darbų, kuriuos reikia nedelsiant įvykdyti. Sudaužkim taurę, Sakalai! Ir draugystės vardan išgerkim iki dugno. Valentas pasilenkė, uždedant peties ranką.
Ranka sunki, nusmelkė dešinį į petį iki alkūnės. Sunkus svoris spaudžia prie stalo, negali rankos pajudinti. Kaip pasiekti taurę? Negalima gi atsisakyti išgerti, sveikina gerų linkėdamas. Galbūt santykiai pagerėjęs, galės dirbti nesivaidydami, jaučia Valento kvėpavimą į pakaušį. Pasuka galvą ir mato tik ranką susklidina taurę. Tikiuosi, neatsisakysi? Rudo sakė, žvelgia iš padilbų ir ragina. Na, imk taurę. Atsitėsi ir nuo pėties nuima plaštaką. Ranka pajuda prie pusiau nugertos taurės, bet Valentas spėjo užbėgti už akių. Ne, negalima kelti pustuštės. Įkliukina iš butelio, taurės klidina lika kis pajudins ir išsilies. Ranka truputį virpa, tačiau išlaiko pusiausvyrą ir neišsilieja nilašas. Už taiką ir draugystę, tarė Valentas ir užsiverčia. Sakalui nėra kur dingti, tenka išgerti iki dugno, kitaip kaltinimugi neatsiginsi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržius bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinio intelekto įrankių naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai, anot Krėpštos, susijęs su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinių, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstymo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 GWh elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5 tūkstančius naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45% visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus. Tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių. Specialiu reisu taip pat deportuoti ir 22 lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžius siekia nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimu visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ir pradėti 24 projektai. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Popiežius Leonas XIV pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinio intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl linktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurias skatina noras užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Krokuvos meras nebaigs jam skirtos kadencijos. Jie miesto gyventojai nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimo. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusieji referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiamai važiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms. Taip pat reikšto susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančio pragyvenimo išlaidų. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių pus vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakarės vėjas vėl įsisiautis, kai kur pus 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22. Pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės perkūnija. Šiaurės vakarų vėjas dar labiau stiprės, daugelyje vietovių gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.